0: Изкуственият интелект може да повиши производителността в Европа с около 1% през следващите 5 години, но едновременно с това да задълбочи икономическите различия. Това показва анализ на Международния валутен фонд. Според него около 60% от работещите в развитите европейски икономики са в професии силно изложени на влиянието на AI. За част от тях технологията ще повиши производителността, но други са застрашени от автоматизация. Международният валутен фонд предупреждава и за натиск върху енергийната система. Центровете за данни вече потребяват около 3% от електроенергията в Европа, а нуждите им ще нарастват. Друг риск е технологичната зависимост от Съединените щати и Китай, които доминират разработването на AI модели. Според фонда Европа трябва да инвестира повече в собствената си индустрия и енергийната инфраструктура.
1: Изкуственият интелект вече поема водеща роля в повече от една четвърт от работата по разработването на следващите AI модели на Anthropic. Компанията съобщи, че нейният модел Claude ръководи около 26% от вътрешната изследователска и развойна дейност. През март този дял е бил едва 1%. При над 90% от изследователската работа AI вече участва съвместно с хора. Anthropic уточнява, че Claude все още не работи напълно автономно. През август обаче около 30 000 AI агенти едновременно са изпълнявали изследователски и инженерни задачи във вътрешната система на компанията. Всяко тяхно действие се проверява преди изпълнение, като през август системите за сигурност са блокирали средно едно на всеки 47 000 решения.
0: Френските власти засилват контрола върху умните очила с вградени камери заради опасения за неприкосновеността на личния живот. Прокуратурата в Париж започна разследване след сигнали за сексуален тормоз, свързани с тенденция в социалните мрежи жени да бъдат снимани на улицата без тяхното съгласие, а кадрите да се публикуват онлайн. Френският регулатор за защита на личните данни е получил и сигнали за използването на подобни устройства на работното място. Все повече компании питат дали могат да ги забранят. Най-голям дял от световния пазар имат умните очила на Meta, разработени от Essilor Luxottica. От компанията заявиха, че защитата на личните данни е заложена в устройствата и мерките ще продължат да бъдат подобрявани.
2: Здравейте отново, уважаеми зрители! Мнозина от нас са се питали, кое е оръжието на 21 век? Вече стана ясно, че това са дроновете. Как можем обаче да им противодействаме? Как може да ги спрем? Как можем да ги открием? И като цяло, как да се предпазим в ерата на дронове с изкуствен интелект? При нас на гости е Стайко Топалов, президентът на Международната асоциация за противодействие на дроновете. Здравейте и добре дошли!
3: Здравейте!
2: Да започнем директно с най-интересните въпроси. Как дроновете промениха логиката на съвременната война? Не само като оръжие, ами като средство за наблюдение и като цяло за абсолютно всяка една възможна дейност.
3: Като президент на международна организация, която обединява експерти, производители, технологични компании и специалисти в областта, виждаме цялата картина. Наистина технологията на дроновете се развива много бързо. Много е лесно да манипулираш един дрон и да развиваш различни способности и да правиш различни експерименти. Много е евтино. И съответно се вижда, че бъдещето е на бъдещето на автономната война.
2: Какви технологии са необходими, за да бъде засечен малък дрон, да не говорим за голям или тези, които летат ниско с слаба радарна следа? Какво ни трябва?
3: Необходимо ни е многослойна система. Аз го повтарям винаги и навсякъде. Това е една от най-големите трудности. Трябва да се разработи команден контрол система, която да може да бъдат влети абсолютно всички подсистеми вътре, защото различните технологии на дроновете се откриват с различни системи. И за да сме педантични, да можем да открием почти всичко, е необходимо да използваме различни системи. Ще дам един пример. Радара открива движение във въздуха. Радиочастотния сензор открива комуникацията между дрон и оператор, радиочастотите. Камерата потвърждава визуално какъв е обекта. Инфрачервените и акустичните сензори следят за друга информация. Новите системи, които се комбинират различни сензори, като радар с лидар и други такива експерименти, се развиват страшно бързо. И всички тези системи трябва да могат да бъдат интегрирани в една обща система или сензор фюжън, който да може да обработи много бързо информацията и да даде на оператора или потребителя много бързо анализ какви са дроновете, как трябва да им въздействаме, какви са възможностите, може да са наши, може да са вражески. Трябва да може да се знае какво идва пред нас много по-рано, отколкото вече да сме го видяли и да имаме време за реакция.
2: Каква е ролята на изкуственият интелект, както при дроновете, така и при тези системи? Как помага и как всъщност може да навреди?
3: Изкуственият интелект става все по-важен, защото една модерна система получава огромно количество информация. Радара вижда едно, камерата вижда друго, радиочастотния вижда трето. Човека трябва да може да обработи всичко в реално време с много бързи темпове. Това е почти невъзможно. Затова изкуственият интелект помага да събере информацията, да се сравни, да се подреди по важност и да даде предложения как можем да въздействаме. Какъв обект виждаме, как се движи, представлява ли заплаха, коя е целта, колко опасна, какъв е подходящия начин за реагиране. Това е най-опасната цел, ако са рояко дронове, трябва да и въздействате по различен начин. Този е приоритетен, защото носи най-опасен товар, другите могат да изчакат и да се въздейства в последствие. Изкуственият интелект е бъдещето на този тип технологии. И в едната част в дрон платформите и в антидрон платформите. Ние подкрепяме изграждането на дроновете, защото виждаме, че в тях е бъдещето. Те са много полезни, имат много бенефити, които са за обществото и трябва да подпомогнем безопасно те да се развиват.
2: Сам споменахте преди броени секунди за рояк от дронове. Как се спира един такъв рояк и има ли координирана система, която да може да ги прихваща, тъй като сам споменахте, че с AI те могат сами да сменят курса си, да атакуват различни цели. Как се възпира такова препятствие?
3: Има такива системи. Виждаме и в Израел, и в Украина, че те работят. Към този момент почти всеки дрон седи оператор. Въпреки че може да командва един оператор много дронове, решението се взима от човек. Финалното решение за атака или за неутрализация. Системите пак трябва да бъдат многослойни. Това е единственият подход. Ние трябва да можем чрез сензор фюжън и command control да командваме много различни сензори, които да не позволяваме един сензор да бъде претоварен. Дори всичките сензори да ги виждаме в радара, той е направен за 10, 20, 30 цели. След 50-та цел радара ще бъде претоварен и ще спре да ни показва и да ни анализира правилно информацията. Затова минаваме на следващия сензор и по този начин ние успяваме чрез алгоритъм много бързо да видим кои са дроновете, откъде идват, колко идват и да вземем правилната реакция чрез AI и други инструменти.
2: Говори се много за тези автоматизирани системи, обаче опасно ли е да се повери изцяло на AI отбраната от такива атаки?
3: Това е много важен въпрос. Това вече не е само технологичен въпрос, а това е правен, морален и политически въпрос. Какво става, ако алгоритъма сгреши? Кой носи отговорността? Производителя ли, оператора ли? Кой носи тази отговорност? Командира ли носи отговорност? Затова, докато самите технологии не се докажат пред хората, смятам, че винаги ще има човек, който взима решение, така наречената технология Human in the Loop. Тя е изискана към този момент от доктрините, които развиват технологиите, и мисля, че ще бъде още дълго време на терен. Причината е, че самите технологии имат пропуски. Да кажем, ако спре тока, ако нещо се случи, което прекъсне връзката, ние тук анализираме всичко как се случва теоретично, но в Украина и в, на военното поле всичко изглежда по коренно различен начин. Там няма изобщо GPS сигнал, няма мобилни комуникации, всичко е заглушено, всеки е срещу всеки. За да стартира атака, прекъсват сигнала. Много по-различно и подходите са много различни. Ако ти искаш да се довериш изцяло на AI или на автономна система, ще бъде много трудно.
2: Споменахте за това, че трябва винаги да има човек, но какво ще стане, ако се случи кибератака, чрез която дрон или рояк от дронове е превзет, заблуден или пренасочен към другата цел? Какво може да направи човек в този момент?
3: Това е един от най-трудните въпроси. Сценария буквално изглежда апокалиптичен. Проблема е, че те могат да идват едновременно от различни посоки на различни височини и различни платформи. Ако една система може да обработи няколко цели, както казахме, най-вероятно тя ще бъде претоварена. И в стандартите, които към този момент работят, преди се разглеждаха за 3 минути да свалим 300 дрона, което означава, че по секунда на дрон. Нали така се прави?
2: Да.
3: Не е точно
2: малко
3: така, но...
2: Малко да. По-различно.
3: Но сега се разглеждат за 30 секунди да можем да открием и да свалим 3000 дрона. Представете си колко бързо работи технологията и колко бързо трябва да реагираме. Много важно нещо е да се разбере, че дроновете се променят драстично, особено с скоростта, която започват да се движат. В момента се разработват и се пускат платформи с реактивни двигатели, които имат същото управление като на тези, които имат с роторни двигатели. Скоростта се увеличава по 2 или дори по 3. 6-700 км започват да летат тези платформи. Всеки, който е управлявал дрон, знае, че на над 200 км в час контрола става почти невъзможен. И тук вече идва работата на AI и на другите платформи, как да направят тази система да изпълни задачата, каквато и да е тя, като изследва скоростта на вятъра и другите въздействия, които и реагират.
2: В същото време идва и въпроса за това, кое изпреварва атакуващите дронове или защитата от тях, защото както в футбола някои биха казали, че за да се преодолее една система, трябва да се изгради нова. Така ли и тук?
3: Това е много интересен въпрос. Ние се надпреварваме постоянно едната с другата технология. Както казах, много лесно е да промениш технологията на един дрон, само ако промениш канала на управление и той става вече друг дрон. Смятам, че самата индустрия и самото производство и самото развитие трябваше да се случи наобратно. Първо да подсигурим сигурна среда, в която дроновете да летят, и след това да почнем да развиваме дронните технологии. Но антидрон технологията е много сложен процес. Особено системите, които са за Cyber RF и други технологии, които се опитват да влезнат в софтуера или комуникацията, много трудно се разработват такива платформи, защото много трудно самите производители започнаха да криптират самата информация на дрона, да криптират комуникацията, която е между оператора и дрона. Така че постоянно едно надпреварване, което може би никога няма да свърши.
2: През последният месец и половина видяхме инцидентите в Германия, включително и обвиненията на Берлин към Москва за случаите край летището в Лайпциг. Так, от тук идва въпроса, от какво ще се нуждаем, за да изградим една цялостна антидрон инфраструктура, или т.е. национална антидрон инфраструктура, която да може да ни защити, защото се видя, че имахме дрони на нашата територия, мнозина апарати вече изплуваха в морето на брега, на нашите брегове на Черно море. Така че какво ни трябва, за да сме сигурни?
3: Това е много хубав въпрос. Очаквах да ми го зададеш. България няма нужда да открива топлата вода. България трябва да заложи на вече доказани системи. Трябва да анализираме колкото и малко производители да имаме, какви производители има, какво произвеждат, какво старо оборудване има, може ли да бъде модернизирано. Много често казват, ние имаме само стари гаубици и така нататък. В Германия, давам пример, защото много често пътуваме и виждаме какво правят нашите партньори, те взимат старата гаубица, надграждат я с нова механика, слагат един AI система за откриване и тази гаубица става съвършено модерно оръдие. Така че най-важното нещо, което трябва да направим е да съберем първо отговорните хора, това са МВР, институциите, армията, индустрията, колегите от Министерство на транспорта, управителите на критична инфраструктура, да определим кой за какво отговаря. Какъв ще бъде плана, с който ще се справим. След това трябва да изградим национална система, която да има архитектура C2, която да може да оперира и да вижда всички подсистеми, които се изграждат. Към този момент мисленето е, ще защитим този обект, защото е приоритетен, ще защитим други обект. Има вече дори настоящи системи. Тези системи трябва да бъдат интегрирани в една обща система. Те да са НАТО съвместими. Защото ние, когато говорим за защита на България, ако имаме партньорска защита с Румъния, Гърция, Турция, това са партньори на НАТО, ние можем да направим нещо съвършено с много по-малък бюджет и това нещо ще се отрази страшно много върху ефективността. Ако ние виждаме, че от Румъния идва дрон, чрез техните системи и сме в една обща система, ние ще имаме време и реакция как да го прихванем и той да бъде неутрализиран преди да е стигнал до газовия колектор, както беше в случая. Така че бъдещето е Common Control система, надградена със съответните системи, които са релевантни. Не можем да купим стари радари, които са за самолети. Виждаме, че проблема вече и атаката идва с дронове и нови автономни ефтини ракети. Те летат с много по-голяма скорост. Трябва да се заложи на най-новото, което има живот поне 5-10 години. И другото важно нещо е, тези системи са живи системи. Те не могат да бъдат закупени сега и да бъдат оставени 5-10 години да ни пазят, както се случва с настоящото оборудване. 40 години не е модернизиран ПВО комплекс. 40 години това са толкова вода изтекло в технологичния сектор, че просто е ненормално. Смятам, че всяка година трябва да бъдат тествани системите, да бъдат обучавани хората, да се изграждат нови тактики, нови стратегии, анализ на конкурентната среда, на тази, която атакува. Постоянно трябва да се надграждат. Това ще даде мотивации на младите военни. Ние сме готови да протегнем ръка към колегите от Министерство на отбраната, МВР, работим с Министерство на транспорта в много тясно сътрудничество. Изграждаме заедно с тях система, която да разкажем на обществото колко е важно да се спазват правилата. Един дрон, както е много красива играчка и показва един необятен визуален свят, как може да бъде много опасен за хората. Така че бъдещето е Common Control система. Залагаме само на адекватни и доказани системи. Тестваме ги на полигон, а не само на красиви и хубави презентации. И работим с експертите за изграждане на бъдещото на отбраната.
2: Благодаря за този разговор. Предлагам точно с това оптимистично предложение за развитието на българската антидрон система да приключим. Със сигурност ще продължим темата, а до тогава, уважаеми зрители, останете с нас. На финала на днешното предаване ще ви покажем с господин Топалов как система за дронове може да ги засече в реално време. Първо да попитам, как системата открива дрона и каква информация получава за него и неговия оператор?
3: Да ви кажа, това е хенд-хендъл устройство, което означава преносимо устройство, което според мен трябва да има всеки орган на реда, всеки охранител и всеки, който охранява конкретен обект и е подвижен. Това е радиофреквенция устройство, което чрез RF открива частотата на дрона и оператора, показва къде се намира в този момент

0: Едрона, самите специалисти и органи на реда могат да преценят има ли заплаха или е просто едно дете, което управлява случайно една детска играчка.
1: Предлагам сега да покажем всъщност в реално време как действа и да излетим с един от тези дронове.
0: Добре, няма проблем. Днес ще ви демонстрираме един от най-разпространените модели на DJI. Модела Neo, той е един от най-малките в сектора, много разпространен, много устойчив. Използваме него, защото има протектори и няма как в градска среда да сме опасни за околните. И една много стара машина, която е китайски дрон, един от първите, които са сгъваеми дронове. Използваме го него, защото работи на много честоти. Има три степени на управление и го няма в протоколите на съвременните системи. Но ние, като български експерти, работим с български компании и подпомагаме тези протоколи и всички, които срещаме, да ги интегрираме в тези системи. Така че можем да...
1: Ако искате, аз мога да задържа устройството вие, докато летите.
0: Да, ще бъда благодарен.
1: И след като успешно свързахме дрона, излитаме, нали?
0: Да.
1: Сега в момента системата, доколкото работи, ето тя работи, вече успешно засече дрона. Да покажем и на камерата.
0: В момента системата вижда точно къде се намираме, къде е самия дрон и къде е оператора. Както ви казах, това е една от най-важните точки. Системата поддържа пълен архив, което означава, че ние във всеки един момент можем да влезнем и да проверим в кой момент, къде е открит дрона, какъв е дрона, кой е бил оператора. Хубавото е, когато намираме серийните номера, тези дронове трябва да бъдат регистрирани в регистъра на ГВА и в крайна сметка това може да бъде проследено кой е оператора, кога е летял и дали е бил в забранена зона или е летял на място, където има възможност да лети.
1: Как всъщност системата може да реагира? Тя може ли да му прекъсне комуникацията с оператора? Може ли по някакъв начин да го спре?
0: Това са други системи, за които сме говорили с вас многократно. Конкретно тази система е направена да открие къде са дроновете и да помогне работата на самите оператори. Други са системите, които вече можем да ви ги демонстрираме на полигон. Как се прихваща сигнала, как се хаква така наречения на жаргон начин и как се превзема самия дрон. Съответно, с заглушаване или с други методи, като спуфинг, как да го пренасочим, да кацне на конкретно място и да направим така, че да сме в безопасна зона, осигурена от хората, които ни пазят.
1: Благодаря ви за този разговор и за цялостната демонстрация. Така завършваме, уважаеми зрители, днешното предаване с една кратка демонстрация, която обаче показва всъщност докъде напредват технологиите и докъде ние ги настигаме. Благодаря ви, че избрахте Код иновации. Останете с телевизия Евронюс България.

0: сряда в Добро утро Европа. Очаквайте!
1: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна. По-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официалния

0: на кампания, нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
2: Всяка новина има начало.
1: В 7 започва Добро утро, Европа,
3: с водещите събития до този час.
2: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
2: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
2: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
12: Ако има воля, има и начин.
2: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
2: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
2: И бизнеса.
15: Създава работни места.
2: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
2: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
2: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
2: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
2: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Руският президент Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на армията с 15 500 военнослужащи, четвърти подобен от началото на годината. Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 са военнослужащи, се посочва в нормативния документ. Путин вече беше подписал документи за увеличаване на числеността на армията през март, юни и юли. Общото увеличение от март насам възлиза на 47 860 военнослужащи. Президентът не посочва причина за решението си, което идва на фона на нарастващи загуби, както от руска, така и от украинска страна във войната. Тази година темпът на настъпление на руските сили на бойното поле се забави, тъй като широкото използване на дронове направи бързото придвижване на големи формирования почти невъзможно. Освен това, през последните седмици се появиха съобщения за украински пробиви в някои участъци на фронта. За последен път Владимир Путин обяви частична мобилизация на резервисти през септември 2022 след серия от неуспехи на фронта. Този указ все още е в сила. През август украинските разузнавателни служби съобщиха, че Москва планира да мобилизира до 300 000 души тази година за изпращане на фронта и още толкова през 2027 година.
1: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко двама души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
2: This is Central Kyiv today. This is only the second attack we've seen in the past hour.
3: Днес сме в центъра на Киев. Това е едва втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
1: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
4: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
1: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украина в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украина също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
0: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно евро и 99 и 2 евро и 19 цента за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
5: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
6: Speriamo che continui.
7: Problema è tutto quello che accadrà, diciamo, a catena, perché poi...
8: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
0: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
9: Va bene, ma quanto dura?
10: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
9: Buona giornata!
0: Маскирани ученици се събраха пред лицея Сезар Баджо в Лил, северна Франция, и запалиха контейнери за боклук. Бяха нанесени щети на спирки на градския транспорт и на рекламни пана, а по полицаите бяха хвърлени бутилки, павета и други предмети. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. В град Нант ученици бяха събрали контейнери за смет, за да блокират входа на гимназия Габриел Гисто. В столицата Париж възникна конфронтация между 30-ти гимназисти и полицейски екипи пред гимназия Араго. Подобни акции имаше и в други градове – Марсилия, Бордо, Лион.
11: Борим се срещу Паркусуп – онлайн платформа за прием във висши училища. Не искаме бъдещето ни да се решава от уебсайт, където един алгоритъм определя съдбата ни. Освен това протестираме срещу дължината на учебния ден. Той започва от 8 и продължава до 18 часа. Не ни остава никакво свободно време. Нямаме време за извънкласни занимания.
0: Протестите на учениците започнаха миналата седмица в района на Париж и са свързани с недостига на учители, претоварени учебни програми, голям брой ученици в класовете и недостатъчни ресурси. Действията на гимназистите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проекто бюджета на правителството.
1: Възрастна жена с увреждания, която беше принудително изселена от дома си, се превърна в символ на жилищната криза в Испания. Адвокатът на 87-годишната Мари Кармен Абаскал потвърди, че тя може да се върне в дома си в Мадрид. На 23 септември тя беше изведена на носилка от апартамента си, в който е живяла повече от 70 години. А сега Абаскал ще плаща наем по нов договор, като по този начин ще се избегне значително увеличение на цената. Баща й е наела имота за първи път през 1956 година, а тя е продължила да бъде наемател след смъртта на родителите си, като през това време е имало таван на наема. Инвестиционна фирма е увеличила цената от 500 евро на месец на 2650. Възрастната жена не е можела да изплаща сумата с месечната си пенсия от 1350 евро. Изгонването й предизвика масови демонстрации в испанската столица.
12: Моля ви, регулирайте цените. Решете жилищния проблем. Хората трябва да станат независими. Имаме семейства, а работещи хора не могат да си позволят да си купят къща. Къщите струват три пъти повече от заплатата. Хората не живеят само за да работят.
1: Мнозина отказаха да се приберат у дома и пренощуваха в палатки на площад Пуерта дел Сол.
8: Ще продължаваме да се борим. Ако бъде одобрен декрет, което ние считаме за минимум, това би било чудесно. Считаме каквито и да било мерки за закъснели. Ако беше приет указ преди 10 години, може би случаят с Мари Кармен и много други като нея можеше да бъде предотвратен.
1: Банката на Испания оценява, че в страната липсват 700 000 жилища, въз основа на разликата между търсенето и новото строителство. Страната не страда от липса на жилища из цялата си територия. Проблемът е къде се намират те. Натискът е особено силен в Мадрид, Барселона, островите, голяма част от Средиземноморското крайбрежие и други големи градски и туристически центрове. 6 държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да се съгласят за следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. Ултиматумът подчертава различията относно новите приоритети на общността.
5: Лидерите на държавите призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от страна на Съединените щати и Китай. Държавите, които настояват бюджетът да бъде коренно реформиран, са Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. За това съобщава Financial Times. Бюджетът за периода 2028-2034 година изисква единодушно съгласие от всички 27 държави членки. Заплахата на шесте държави да откажат съгласието си противоречи на поетия през юни ангажимент от лидерите на блока да се постигне споразумение още тази година преди изборите във Франция, Италия, Испания и Полша да усложнят преговорите.
0: Европейския съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
6: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
0: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
5: За жителите на източна Полша войната в Украйна се приближи още една крачка към дома им преди две седмици, когато руски дронове експлодираха в близост до границата. Сигналите за тревога понякога по три на ден отразяват новата реалност. На 13 септември два руски дрона експлодираха от украинската страна на границата с Полша.
13: Има ново безпокойство и страх, защото унази нощ тези експлозии се чуваха много добре в нашето село. Беше странно усещане. Никога не сме преживявали нещо подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
5: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепящи Украина, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украина, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
0: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
1: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови и дори най-близките до Украйна общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
10: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
1: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батарей Patriot. Петима мъже, арестувани по подозрение в терористични престъпления в близост до военновъздушната база в Ерфорт, са освободени под полицейска гаранция. Това съобщиха от британския отдел за борба с тероризма. В ранните часове на неделя десетки жители бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в близост до военновъздушната база в Глостършир.
3: За подозрените първоначално бяха задържани за престъпления, свързани с експлозиви, а по-късно обвинението беше променено в подготовка на терористичен акт. Полицията съобщи, че всички мъже са британски граждани от Лондон и са на възраст около 20 години.
1: Английските власти обявиха, че разследването срещу мъжете продължава, а освобождаването им е обвързано с строги условия относно придвижването им и контактите им с други лица. Срещу тях се води разследване съгласно закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. През последните месеци американски бомбардировачи излитаха от базата за Близкия изток, след като Обединеното кралство одобри искането на Съединените щати да я използват за отбранителни удари срещу Иран.
3: Президентът Доналд Тръмп заяви, че арестите са резултат от сътрудничеството между Съединените щати и Великобритания и че заподозрените са били под наблюдение от известно време. Британската полиция обаче посочи, че арестите са били предизвикани от сигнал за подозрителни превозни средства в близост до базата. Разследващите все още не са стигнали до заключение дали инцидентът е атака, подкрепена от държава. Те разследват възможна връзка с Иран, Русия или други въоръжени групи.
1: Иранското посолство в Лондон заяви, че категорично отхвърля и остро осъжда спекулациите, свързващи Техиран с инцидента, като добави, че те нямат друга цел, освен да подхранват пропагандата срещу Иран във Великобритания. От посолството добавиха, че Исламската република запазва правото си да предприеме подходящи правни мерки, ако се наложи.
0: Quantum Systems прави следващата стъпка в внедряването на автономни системи в морето. Германската компания представи първите си морски системи SeaVex и SupVex в Сезимбра, Португалия. Тестването бе в рамките на учение на португалските военноморски сили, НАТО и Европейската агенция по отбрана. SeaVex е безпилотен надводен апарат, предназначен за продължително наблюдение. Той може да работи до 2 месеца, оборудване с радари, сензори и изкуствен интелект, като същевременно може да изстрелва и прибира въздушни дронове и да събира данни от безпилотни подводни апарати. По този начин системата намалява необходимостта от пряка човешка намеса. SupVex действа под вода. Изпълнява наблюдателни и разузнавателни мисии на дълбочина до 6000 метра. Може да е в режим на работа до 4 дни, а в режим на пасивно наблюдение няколко седмици.
14: Отговорът не може да бъде периодичен, трябва да бъде постоянен. Именно тук автономните системи имат решаващо значение. Те могат да останат разгърнати за много по-дълъг период от време. Могат да разпределят сензори върху много по-големи територии. Освен това, могат да изпълняват мисии, за които не разполагаме с достатъчно личен състав, за да поддържаме постоянно присъствие. Но пускането във водата на стотици, несвързани помежду си безпилотни апарати, няма да реши проблема. Тези системи трябва да разбират какво виждат останалите системи и партньори, какво вижда целият трояк. Трябва да обменят информация и да действат на екипен принцип.
0: Свързването на автономни операции във въздуха, на сушата, а вече и в морето, чрез обща софтуерна архитектура е целта на Quantum Systems. Тази способност е от все по-голямо значение за противодействие на заплахи срещу пристанища, крайбрежни райони и критична инфраструктура, изискващи постоянно наблюдение. Изпитанията в португалски води бележат навлизането на Quantum Systems в морска среда. Бразилия е позната като страната на футбола, но все повече се превръща в страна на спортните залози. Само през 2025 година хазартът е струвал на домакинствата над 10 милиарда евро и е допренесъл за ръст на депресията и самоубийствата. Няколко дни преди изборите за президент, парламент и губернатори, настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва забрани спортните залози чрез временна мярка. Всички платформи за залози ще бъдат спрени до 6 октомври.
13: Никой не забогатява от хазарт. Единствените, които трупат богатство, са собствениците на платформите за онлайн залози, докато положението на обикновените хора се влошава. Така че от сега нататък няма да имаме повече залози.
0: Проучванията показват, че разликата между Лула да Силва и десния му опонент Флавио Болсонаро намалява. При много вероятния сценарий за балотаж на 25 октомври, двамата кандидати са с изравнени позиции.
11: Обществото ни осъзнава, че левицата вече не е решението. Хората се пробуждат. Тази година Флавио Болсонаро ще стане президент. Знам го.
0: Синът на бившия президент Жаир Болсонаро Флавио се опитва да набере по-широка подкрепа, като се възползва от накърнения имидж на партията на трудещите се и на Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат.

0: сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания. Нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
2: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10. Предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
3: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
0: Култура,
1: изкуство,
0: мода,
1: дизайн.
4: Истории за творци и творби от България и света.
1: Пъзъл от артефакти.
0: Фарт и факти.
4: Неделя 13.30 по Евронюс България.

0: Казахстан, страна с над 20 милиона души население, е изградила всеобхватна и модерна държавна система за социално подпомагане, която се откроява в Централна Азия със своя мащаб и дигитална достъпност. В този епизод на Модерни номади показваме как социалната политика на страната работи на практика, засягайки всеки етап от живота. Още с раждането на детето държавата се намесва в подкрепа на семействата. Родителите получават еднократна помощ при раждане, последвана от месечни помощи за грижи за деца, докато детето навърши 18 месеца.
1: Казахстан е силно социално ориентирана държава. Ние предоставяме помощи, както често казваме, от раждането до края на живота. След въвеждането на помощите за многодетни семейства, броят на тези семейства се е увеличил 2,5 пъти. Например, през 2020 година 252 000 семейства са получавали тези помощи, а към 1 март броят им е достигнал 629 000.
0: Семействата, изпитващи финансови затруднения, могат да разчитат на целево социално подпомагане. То предоставя месечни плащания на тези, чието доход на глава от населението е под прага на бедността.
1: Целевото социално подпомагане е допълнителна форма на подкрепа, предоставена на семейства с ниски доходи. То се предлага в две форми – безусловно и условно. В момента около 30 000 семейства получават целево социално подпомагане. В сравнение с същия период на миналата година, това представлява намаление с приблизително 22%. Към 1 март миналата година приблизително 39 000 семейства са получили тази подкрепа.
0: Страната продължава да дава приоритет на достъпа до качествено образование за всички. С цялата страна се строят над 230 нови училища, което разширява възможностите за близо 270 000 ученици. Днес един на всеки четирима възрастни в Казахстан има висше образование. Както в много страни, началното и висшето образование в Казахстан е безплатно. В момента правителството дава приоритет на изграждането и модернизацията на училищата в селските райони, за да помогне за намаляване на разликата между градското и селското население.
1: Намаляването на образователната разлика между селските и градските райони е ключов приоритет. От 2022 година насам в този сектор са стартирани множество проекти с значителни инвестиции, насочени към образованието, включително развитието на училищната инфраструктура. Наред с изграждането на нови училища, усилията са насочени към модернизиране на съществуващите. Между 2023 и 2025 година ще бъдат модернизирани приблизително 3000 селски училища. Тази работа продължава като част от националната програма за реконструкция за допълнителни 1300 училища в съответствие с указанията на държавния глава. Освен това, местните власти в селските райони са упълномощени да изплащат бонуси към заплатите в размер на най-малко 25%.
0: Казахстан предлага безплатни основни медицински грижи, от превантивни прегледи и вакцинационни кампании до подкрепа за хронични и редки заболявания.
1: Днес повече от 90% от населението на Казахстан е здравно осигурено. Това означава, че всички видове медицински грижи, както в националните, така и в регионалните клиники, са достъпни за всеки гражданин. Осигуряването на достъпност и качество на здравеопазването остава основен приоритет. На първо място за народа на Казахстан.
0: Наред с целенасочената социална помощ, правителството предоставя широк спектър от подкрепа на уязвими групи, включително хора с увреждания, възрастни хора и граждани с ниски доходи. Това включва финансови плащания, пенсии и субсидии за основни услуги. Това, което прави тази система уникална, е нейната дигитализация. За повечето помощи може да се кандидатства онлайн, намалявайки документите и правейки достъпа по-бърз и лесен. Присъединете се към нас в следващия епизод, където ще ви разкажем още истории за това как се оформя страната днес.
2: Всяка новина има начало.
3: В 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
2: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
2: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
2: Анализираме всичко важно в праймтайм.
12: Ако има воля, има и начин.
2: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
2: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
2: И бизнеса.
15: Създава работни места.
2: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
2: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
2: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
2: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
2: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Добър вечер, това е Prime Time. В днешното издание на предаването, в следващите 60 минути, ще акцентираме върху две основни теми. Предизборната кампания и проблемите на избирателите, а другата, разбира се, цените на горивата, които ни притискат всеки ден. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето пълното съдържание на Prime Time тази вечер. Очакванията от предизборната кампания за нов държавен глава. Защо стигнахме до прецедент с 27 кандидата и какви качества трябва да има бъдещия президент? Ще успее ли да стане обединител на нацията с широка надпартийна подкрепа? Анализираме с социалния антрополог Харалан Александров. До кога ще продължи тренда за покачване на цените на горивата? Как международните фактори влияят на пазара и могат ли мерките на правителството да овладеят щетите от поскъпването? Ще има ли скоро успокоение на стойността на черното злато? Говорим с председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Започваме с новинарските акценти от днес. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на извънредно заседание на Министерския съвет. Мощите на владетеля ще бъдат предадени с официална церемония на 3 октомври.
1: Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
0: Всички социални помощи влизат в нов кодекс. За това се договориха представители на правителството, работодатели и синдикати. Новото законодателство ще бъде представено след задълбочен анализ.
2: Започна обществено обсъждане между представители на държавата, синдикати и работодатели за създаването на един общ кодекс за социално подпомагане.
3: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума.
2: Според социалния министър, обединяването на социалната рамка не води до отнемане на права.
4: Тук не става въпрос в никакъв случай за формално обединяване на няколко закона в един. Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство. Изисква разговор и съгласие не само по отношение на заинтересованите неправителствени организации, но и на подкрепа и на други политически партии.
2: Въпреки нарастващите средства в последните години за социално подпомагане, близо 29% от българите и всяко трето дете у нас са в риск от бедност.
5: Трябва момента не само да се променят определени показатели, т.е. размера на помощите семейните за деца, размера на помощите за отопление, а да се търси нов модел на социална подкрепа. Те цели наистина не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа.
2: От 1 октомври започва изплащането на инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. Право да получат подпомагането имат около 500 000 души.
4: Не изискваме никакви документи от хората, никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях. Коледната добавка да се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични дни.
2: Лицата с пенсия около или под линията на бедност също ще бъдат подпомогнати, ако отговарят на условията.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. Външно министерство разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Над 35 000 заявления за гласуване от 72 държави са подадени от нашите сънародници в чужбина. Това съобщиха от Централната избирателна комисия за подготовката на президентските избори. По отношение на гласуването в страната, към момента броят на секциите е 11 600, а бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица.
6: 26 дни до вота. Подготовката за президентските избори върви по план. До края на деня гражданите, желаещи да упражнят правото си на глас зад граница, могат да подават заявления.
7: Това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите. Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври.
6: Към 13 часа днес са подадени над 35 000 заявления от 72 държави. Най-много от Турция, Великобритания и Северна Ирландия. Колкото до вота в страната. За сега общия брой на секциите е 11 600.
7: Повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. В останалите секции, които по избирателни списъци са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения, така е, че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии.
6: От днес е започнала и диагностиката и профилактиката на машините.
7: По отношение на одита, след 15 октомври, тогава когато мине профилактиката, диагностиката и ремонтът там, където е необходимо, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация в едно с Българския институт по метеорология и Институтът по стандартизация ще извършат това аудитиране на машините и инсталирането и проверката на този хеш-код.
6: А 200 от устройствата ще бъдат използвани за разяснителната кампания.
0: Вести от чужбина. В Италия някои компании въведоха таван на цените на горивата. Eni, например, предлага бензина на 1,99 евро на литър, а дизела за 2,19 евро. Потребителите се надяват кампанията да продължи по-дълго от първоначално обявения срок от 30 дни.
8: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно евро и 99 и 2 евро и 19 цента за литър, за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
9: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
10: Speriamo che continui.
11: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
8: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
12: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
0: Шест държави от Европейския съюз заплашиха, че няма да одобрят следващия 7-годишен бюджет на блока, освен ако не бъдат гарантирани съкращения на разходите. Ултиматумът подчертава различията относно новите приоритети на общността. Държавите, които настояват бюджетът да бъде коренно реформиран, са Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Лидерите им призовават да бъдат пренасочени повече средства към отбраната и иновативните компании, за да се отговори на икономическите предизвикателства от Съединените щати и Китай. Русия продължава атаките си срещу редица градове в Украйна. Общо 9 души са загинали, а около 80 са ранени. Тази нощ беше ударена Националната академия на науките. Украинският президент Зеленски призова за повече прехващачи срещу руските дронове с реактивни двигатели.
9: Руските сили отново нанесоха удар по украинската столица Киев часове след като дрон удари Националната академия на науките в историческия център на града. При инцидента загинаха най-малко 2 души, а 8 бяха ранени. Академията се намира в близост до катедрала, Националната опера и други правителствени сгради. В изявление академията определи атаката като руски терор и варварство, насочено срещу мирни работещи хора.
10: This is Central Kyiv today. This is only the second attack we've seen in the past hour.
13: Днес сме в центъра на Киев. Това е втората атака, която наблюдаваме през последния час. Този път близо до медицинско заведение. Предишната беше срещу академична сграда в центъра на града. Руските атаки срещу столицата ескалираха през последните 6 седмици. Русия е въвела ново поколение дронове Шахет, задвижвани с реактивни двигатели. Те летят прекалено бързо, за да могат украинските прехващачи да ги свалят. Хората в столицата казват, че са много изморени от непрекъснатите атаки. Президентът Зеленски поиска прехващачи, които да поразяват руските ракети, но това ще отнеме време. Сега страхът е какво ще се случи, когато настъпи зимата. За украинците ще бъде много по-трудно да понасят подобни атаки.
9: Общо 9 души са загинали в страната за последните 24 часа, а около 80 са ранени. Украинският президент Зеленски добави, че руските сили са нанесли удар и по медицинско заведение в Киев.
14: Седях на пейката, когато чух експлозията и усетих, че взривната вълна ме обгръща. Покрих главата си с одяло и изтичах в коридора. Всички врати в апартамента се отвориха с трясък, а прозорците се разбиха. Не чух дрона, но чух свистящ звук. Сякаш падаше ракета. Хората казват, че дроновете вече звучат като ракети.
9: Според украинския президент, 90 от 120-те дрона, изстреляни срещу Украйна в понеделник, са били с реактивни двигатели, като процентът на прехващане за този тип дронове е 57%. Руските удари по Киев са били насочени и срещу фармацевтични компании и бензиностанции. В други градове и региони са били засегнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура. В югоизточния град Днипро руска атака с дрон срещу бизнес център е убила 3 души и е ранила 19. Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу инфраструктурата в югоизточния град Запорожие са ранени 32 души. Украйна също засили атаките срещу Русия, като набелязва нефтопреработвателни заводи, както и онлайн търговци, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва. И двете страни отричат да са нанасяли умишлено удари срещу цивилни граждани.
0: Какви качества трябва да има бъдещият държавен глава? Кои са истинските, дори екзистенциалните проблеми на българските граждани, които често остават извън прожекторите на политиците? По тези и по други въпроси ще разговаряме след малко с социалния антрополог господин Харалан Александров.
15: Новините, историите, музиката.
16: Всичко важно за теб.
15: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
17: Сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте!
18: Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания. Нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
17: Добро утро, Европа! С мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.

0: Президентската институция в България често се възприема като барометър за общественото доверие и контрапункт на партийната власт. Каква е символната роля на президента в очите на българина? Като баща на нацията, като насъдник или на последен спасител? Какви са дълбоките течения в колективното създание, които ще определят изхода на тези президентски избори? Търси ли българското общество авторитетна фигура, която да е близка до управляващите, или по-скоро медиатор, който да успокои политическата криза? За разговор по тези и други теми ще разговаряме сега с социалния антрополог господин Харлан Александров. Здравейте и добре дошли.
1: Добре заварих. Здравейте.
0: Какви качества трябва да има бъдещия държавен глава? Аз някой ги изборих от тях. Баща на нацията, медиатор, близко
1: баща
0: до управляващите.
1: Баща или майка, зависимост от пола. Със сигурност, да, някакъв тип патриархална или матриархална фигура, която да успокоява, да удържа, да дава посока, да предлага някаква картина за общо бъдеще, да обединява, както многократно е казано. Това са така рутинните неща, които очакваме от подобна институция. Като е много важно да се уточни, че в нормални времена тези функции са подразбиращи се и те могат да бъдат практикувани сравнително спокойно и успешно през цялата тази церемониално-ритуална част от задачите на президента. Нали? Обхождането на територията, срещата с различни представители на различни общности, грижата за традицията, за културата, поднасянето на венци пред паметници, цялата тази ритуалност на една институция, която репрезентира държавата и създава така на символно ниво усещане за някакъв център. Сега в ситуация на много висока тревога, на задълбочаваща се криза, на изостащи се глобални конфликти, които разбира се имат проекции в България, се налага да се правят и други неща, за да се изпълни тази задача. Трябва да има някакси да се развие чувствително, според мен, към това, което вие нарекохте несъзнаваните дълбините процеси, и да бъдат буквално успокоявани по някакъв начин хората. Не знам как се прави това. Това е психотерапевтична задача, общо взето в индивидуален план, но да има някаква грижа за най-общо казано психичното здраве, което имаме много доказателства всеки ден вече, че не е в добра кондиция и че се влушава доста бързо. Да, имам предвид многобройните прояви на агресия, разрушителни, саморазрушителни поведения, секти, в които хората...
0: Катастрофи, какво ли не?
1: Катастрофи, агресия по пътищата, насилие на работното място, да не говорим за наркотиците, насилията на деца и така нататък. Нали? Всичко това и за убийствата, нали, за хазартните зависимости, цялия спектър от зависими саморазрушителни поведения, които се развихриха в момента, могат да бъдат интерпретирани. Не съм го изследвал с количествен метод. Това означава да се следят епидемиологичните статистики за патологията в психично-здравен аспект и да се търсят валидни обяснения за нея. Надявам се, че някой го прави. Това е задача Министерството на здравеопазването, впрочем. Но това, което виждам като изследовател, който работи с тази материя, и не само аз, е, че такава, тази дълбок песимизъм, това усещане за безнадежност, за безотечност на социалния и на икономическия свят, тъй като очевидно има силно песимистични очаквания, това отсякъде излиза, нали, на практика. Аз не съм срещнал човек последната половин година, който да казва, нещата ще се развият добре. Всичко това изисква някакъв тип грижа, някакъв тип политика, не знам каква обаче. Тя да бъде открита и изработена в момента, защото иначе има два изхода. Единият е експлозия, т.е. някакъв бунт, протести, този род неща. Другото е имплозия, което наблюдаваме в момента.
0: Добре, но вие казвате, че има песимизъм и то е заради тези глобални конфликти, които не виждаме края. И просто хората не разбират какво могат да направят от собствена гледна точка, освен да подкрепят един и друг кандидат. Но ако погледнем в исторически план, тези предишни президенти, някои от тях предлагаха визия за това къде България ще се намира след 5, 10 и може би повече години. Тоест, това може ли да бъде една роля на бъдещия президент, който по този начин да и вдъхне доверие, че държавата ще продължи да се развива и ще съществува?
1: Може, но много по-трудно в тази условия, защото когато Петър Стоянов излезе и каза, че закрием фабриката за илюзии, значи допускането беше, че приключваме с един изчерпан, изхабен, провален период от нашата история на ранната посткомунистическо десетилетие и влизаме в така щастливият, оптимистичен, отворен към бъдещето свят на либералната глобализация, демокрация и капитализъм. Сега този втори разказ е много трудно да бъде как да кажа, съживен, защото има грандиозно разочарование. И той идва от всякъде. Той идва от поведението на ключови актьори на глобалната сцена, идва от усещането, че малките държави са, как да кажа, са подхвърлени на произвола на могъщите. Нали? Изглежда така, сякаш всеки си прави каквото си иска. Света вече няма правила, няма съгласие, няма силните злодействата, слабите страдат. Общо взето това е дълбоко усещане за проблематизиране на много, как да кажа, екзистенциално ниво, допускането за суверенитет. Нали? С кой да преговаряш, как да си отстояваш интересите, ще те вземат ли насериозно? Нали? Виждате какво се случва, този скандал с американското посолство в Гърция, например. Как да поддържаме мита за успешния пазар, след като става ясно, че идва някой и ти съобщава какво ще купуваш, от кого ще го купуваш и на каква цена ще го купуваш.
0: И нали? Той не бе съобщено пред обществото да. За тази визита.
1: Да, т.е. цялата идея за самоорганизиращата съобщност, за предприемчивият индивид, с който се свързва с други хора, който може да има собствен проект и този проект може да се разгърне в един отворен за взаимодействие и за сътрудничество свят отвъд властта, е в момента в дълбока криза. Нали? Единственото, което има, което решава, което казва кое е истината, е властта. И в този смисъл взима, и това много си личи в тази кампания, впрочем, и далеч не работи в посоката, за която говорим с вас сега, т.е. далеч не действа успокояващо и удържащо, а действа разтревожващо, и виждаме един такъв неудържим нагон за власт. Това са, нали, Куцукьорово и Сакат, тръгна с извинение да става. Не искам да обиждам хората с увреждания, нали, използвам го, разбира се, като идиом, метафоричен смисъл. Сигурно да става президент. Оказва се, че сме в свят на свирепа борба, в която ако успееш да... Свят на свиващи се ресурси, дори вече не е в игра с ограничен ресурс, защото съвсем видимо ресурсите се свиват, нали, инфлацията и обедняването са факт, в която просто някой ще трябва да загуби, друг ще трябва да спечели. Това е много мрачна картина, която напомня за хората, които сме го живяли 90-те години, на свирепото преразпределение, в което има winners and losers. То, между другото, в световен план вече е официализирана тази версия. Има и ни губещи, има и ни печелищи, и сега въпросът е, ще можеш ли се закачиш за победителите и някакси да оцелееш покрай тях. Това е толкова безотешна версия за икономиката, за политиката и за обществото, че е страшно трудно да бъде върната към позитивна, оптимистична, креативна и конструктивно поведение големите групи хора. И затова аз казвам, че дали ще двете основни стратегии за оцеляване, те са три, може би, третата е отегляне и дезангажиране, но другите, която е една стъпка преди най-саморазрушителната, това е, което наричам имплозия. Да задлъжнееш на хазарт и да самоубиеш, като преди това си убиеш децата, нали, такава катастрофична версия. За щастие далеч не е масова. Българите сме научени да оцеляваме, вероятно ще оцеляем отново. Ще видим на каква цена. И разбира се, много високо

0: Че едно да преразпределяш, когато нараства, така да се каже, благата, когато се увеличава сладкиша, нали, верно, има неравенства, някои печелят повече, но всички са доволни, друго да преразпределяш, присвиваш се ресурс, това е много тежка задача. И изисква много, виж, пилотаж, изисква специални умения, изобщо не съм сигурен, че България ги има ти умения.
1: Нали? Добре, само да ви попитам, взимам повод от вашите думи за този идиом, който използвахте. Mm-hmm. Няма да го цитирам, за да не се обидат тези 27 кандидат президентски двойки.
0: Нека се обидат сега. Една голяма част от тях се обида за мен като за представител на електората, самото им присъствие.
1: Да, ние имаме право да кажем всичко, защото както
0: се казва. Все повече хора се чувстват обидени на кандидатите за властта и на тези, които ефективно упражняват.
1: Но аз пък искам да ви питам друго. Само преди 37 години, каквото кажеше комунистическата партия, това се избираше. Mm-hmm. Сега 37 години по-късно ние имаме като че ли толкова богат избор. Това предимство ли е или е недостатък?
0: Това е отговор на новата ситуация, на не просто дезинтегрирано и фрагментирано, а бих казал трибализирано общество. Значи това е, така да се каже, социологически факт или култура, ако искате. Когато имаме хомогенно общество, поддържано, разбира се, чрез систематично подрязване, това беше тоталитарната власт, нали, всеки, който не марширува в строй, не пее бодра песен, го окастрят или някъде го дисциплинират. В момента такова нещо е много трудно да се направи, въпреки че забелязвам такива, как да кажа, купнежи по дисциплиниране на обществото от страна на новото управление, което е разбираемо предвид неговата така казармен опит, но просто голяма част от българите в казарма не са ходили. 2-3 поколения ще станат и те не ги разбират тия команди. Мирно, строй се, стани, падни, свободно. Това няма как да проработи с тях. Тоест, използването на репресия ще доведе до негативни резултати. Трябва по някакъв начин хората да бъдат убедени и мотивирани да се придвижват, да функционират като общество. И на това ниво имам вече проблем, защото самия факт, че има толкова кандидати, означава, че всяка от тях си има някаква референтна група. Тези племена са много ясно обособени, те си имат свои граници, имат свои вярвания, някои от тях вече си изработиха свои ритуали и своите теми. Те си функционират в не само в социалните медии, те си функционират вече и в материалния свят. Да вземем паметниците, нали, поредната така обсесия, нали, или морална паника, ще рушат паметника на Шипка. Това го забелязах тия дни. Абсолютно, нали, сюрреалистично, така или иначе, всеки опит да ремонтираш нещо вече се интерпретира като атака срещу паметника и има хора, които искат да възстановят паметника на съветската армия, тъгуват и жалеят за него и го възприемат като лична травма, това, че резнаха този фалически символ. Има други, които празнуват и искат да танцуват върху остатъците, върху гроба на комунизма. Значи с толкова различни, разнопосочни версии за това какъв свят живееме, какво е миналото и респективно какво е бъдещето, става много трудно самата задача за управление. И това става особено видимо в условията на тази кампания, която започва, според мен, неприлично да се радикализира, непристойно бих казал, с всички, виждате с какво се занимаваме и с какво ни занимават пиарите на двете основни. Възраждане няма изненада, тях си ги знаеме, те си върват по пътя, ще видим дали ще си върнат разочарованите от
1: Радев. Те затова ли влязоха в кампанията? Единствено
0: да,
1: тази цел ли иска да се постави?
0: Не, те според мен си вярват много и като нищо могат да ни изненадат. Просто защото, вижте, толкова е волатилна лоялността в момента електоралната, че така както, нали, си се възторгнал и си се юрнал на някъде да подкрепиш някой, в следващия момент може да се лашнеш друга посока. Ние нямаме устойчиво структурирани дълбинни социални групи с техните интереси, с тяхната култура, с техните хабитати, както са в една школа на социологията на Бурдьосе. Тоест с техният улегнал, предсказуем и стабилен свят, който да бъде възпроизведен и който да породи, така да се каже, устойче политическо представителство. И това е кризата с партиите. Значи зад партийната криза седат разпад на социума. Този разпад на свой ред от една страна води до трибализация, нали, озверяващи племена, които мисля, че Евгений Дайнов написа книга «Не мисля, прочетох на бърза ръка» и мисля, че го каза тия дни някъде и много добре го каза. Нали, че имаме племена, които всяко иска да очисти с другото, съжаление. Те не си говорят, те се замерят. Сега, нали, с символни оръжия, да не стигнем до реално сблъсъци. И от друга страна, само за да завърши тази ли мисълта, има един копнеж по общност и един копнеж по масовост и по групиране, който според мен се прояви най-видимо в тези смайващи инициативни комитети, тези тълпи от изявени интелектуалци, нали, музиканти, всякакви хора на културата, бая народ от Държавна сигурност, разбира се, които традиционно се смятат за елит в България, които някакси се скупчиха едните около един, а друг около другия, сякаш за да останат в група и да се опитат да компенсират на несъзнавано ниво. Това е моята

0: интерпретация, това страховито усещане за разпад, за самотност и за уязвимост, защото страшно уязвими в момента политическите фигури. Нали? Ти излизаш, заявяваш се и следващия момент някакви неща почват да научават. Почват да произвеждат, как да кажа, машините на черния пиар за тебе и ти вероятно ще научат неща, които никога не са подозирали за себе.
1: Точно за това искам сега да насочим нашия разговор към вече към практическата кампания. Да кажем една тема, която е негативна или даже си произвел гаф, се заменя с краткотрайна тема. Дали защото обществото ни е прекалено уморено или пък неспособно да понесе един дълбок разговор? Какво мислите вие?
0: Това е неспособно да понесе повече тревожност и повече напрежение. Той иска някакси да си почине, иска да бъде оставено на мир, иска света да стане подреден, предсказуем и по възможност поносим. Това, когато спечели с голямо мнозинство Радев и неговата в движение, така постфактно сформираща се партия, премина вълна на облегчение сред големи групи хора, с изключение, разбира се, на привържениците на загубилите партии. Защото изглеждаше, че като че ли ще има някаква нова нормализация. Това, разбира се, беше изговорено от доста активните и настойчиви говорители на тази нова формация, на това мнозинство, че това е нормалното. Другото, видиш ли, било на нормалното. Хубаво, обаче в този свят на постистина, в който живееме, е много релативна дефиницията за това, кое е нормално и ненормално. Това, което изглежда нормално за едната страна, изглежда нормално за другата. И аз се страхувам, че с тази кампания всъщност това, което показва, е, че далеч не е приключила политическата криза, а обществото много иска тя да свърши. Много иска да има
1: порядък. Аз имам преди нещо друго, господин Александров. Примерно, да кажем, управляващите използват да отместят вниманието от, да кажем, подкрепение от властта кандидат. С вкарване на една тема, която ще засегне всеки един от нас. Предполагам, че и вие сте изследвали и то не веднъж. Контрол върху домашната ракия.
0: О, това е сакрална материя. Това е свято нещо.
1: Какъв дълбок културен и психологически код задейства тази тема в България?
0: То е ясно. Значи, това е ракията, която между другото много отдавна повечето хора не си произвежда домашна ракия. Не, че, но тя е нещо, като тя е малко с извинение като турското робство. Това е сакрално нещо. Не можеш да посегнеш на такава. Има стожери на идентичността и на сигурността, защото ракията и прасето, което, както казах, отдавна не си гледаш в двора, но живееш с идеята, че можеш да си завъдиш прасище, то ще порасне, ти ще си го храниш и някакси ще направи автономен независим. Как беше? Прасето ме прави свободен. Същото и ракията. Освен това, разбира се, ракията ме опиянява и аз бих препоръчал на това управление, към което се отнасям с добронамерена, така критично, разбира се, да последват по-скоро примера в Русия, където мисля, че режима на Путин по-скоро субсидира водката, отколкото я ограничава, тъй като няма никакво съмнение, че част от ентусиазирано гласувалите за тази власт го направиха в състояние на хронично опиянение и ако бъдат рязко изтрезнеят, вероятно това няма да се отрази добре на подкрепата на правителството. Така че те го усетиха, веднага взеха завоя и това, разбира се, показва, че за мен това е добър признак за възстановяване на диалога между власт и народ.
1: Да, но отклониха разговор от тези неприятни теми, които засегнаха, да кажем, изяви на един от кандидат вице-президентите, защото пък президентът има отношение по външната политика, националната сигурност, отбраната и той трябва да има, да кажем, позиция по тях.
0: Това е интересна хипотеза. Сега не бях мислил по това. Според мен е допускането, че се правят с предумисъл такива странни ходове, полага, че има някакъв дългосрочен коварен план или че има нещо като мозъчен тръс, който решава как да манипулира общественото мнение и каква посока да го води. Аз мисля, че не е така. Мисля, че това са спонтанни движения в резултат на сравнително зле координирана и лоша връзка, така да се каже, на периферната нервна система с главния мозък. Нали, случват се някакви телодвижения. Някой решил, очевидно в момента свръхзадачата е да се напълни бюджета. Дайте да видим къде има някой лев и някакви пари да дръпнеме, да си имаме, да си ги харчим, както ние сме си намислили. И разбира се, че попадат клетите производители на ракия под погледа им, както и всички останали собствениците на жилища. Очевидно данъците ще се вдигат, очевидно ще започва да изсмуква държавата пари от общността с обещанието, че ще ги върне. Как ще ги върне, по какъв начин, е дълъг разговор и със сигурност ще породи доста вълнения, критики и страсти, но така или иначе аз го отдавам на неумение много повече, отколкото на заумисъл, че може би има този страничен ефект да отклони от важните теми, да. Но то отново ни връща към това сърцевидно усещане за това дали съм самодостатъчен и сигурен. Когато човек цени толкова домашната ракия, прасето, дома и близките си обкръжение, т.е. избира да живее изолиран, затворен в своя частен свят, с усещането, че публичният свят е безотечно провален, това е само по себе си симптом за болно общество. Т.е. за общество, в което трудно конструираш социален капитал, трудно се свързваш с други хора и твърдо се организираш за големи проекти. Когато едно общество е в такъв режим функционира, то поканва в лидерски роли някой, който е в състояние да го, как да кажа, да го мобилизира. Аз мисля, че това е едно от несъзнаваните очаквания към Радев. Надявам се да си дава сметка,
1: може би,
0: бидейки това... генерал, някак си да ги дисциплинира, да ги структурира и да ги поведе на някъде. Докъде ще стигне тази надежда, колко ще оцелее, не знаеме, предстои да разбереме, но докосването до ракията за пореден път показа, че има такива конструкти в колективната идентичност или в несъзнаваното на общността, с които трябва да сме много внимателни и с които трябва да се заобикалят отдалеч.
1: Може би с това да завършим. Георги Господинов най-добре го формулира във време убежище.
0: Да,
1: материалната връзка с миналото, някакво място на памета, където българина се чувства сигурен, и може би на това посветихме и нашия разговор с вас.
0: Да, и да ще добавя, ще реферирам към Иван Кръстев, друг изтъкнат български мислител, който каза, че префразирам свободно, че миналото изведнъж става много важно, респективно времеобежището или твоят частен свят, или твоето племе, когато няма бъдеще, когато няма голям разказ или сериозен проект за бъдещето. В такива периоди наистина нашата надежда и опора са близките, семействата, общността и тежко и горко на онези, които нямат тази социална мрежа, тези не в смисъл на социална мрежа в интернет, а в смисъл на автентични социални връзки, които да ги поддържат и на които да могат да разчитат. Те са обречени или да живеят в усещане, че са изоставени, предадени, самотни и нещастни, и да се гневят на политиците, да протестират или да се самонаказват за това, или да се отеглят в някаква форма на вътрешна имиграция или на дисоцииране от социалния свят. Например, да се опоят с ракия или да се отдадат на някаква друга шаманска практика, защото, както виждаме, има сериозно предлагане на всякакви вещерски, шамански, сектантски тип
1: занимания. Да, съгласен съм с вас, но така или иначе ние навлязохме в един по-дълбок разговор за усещанията на избирателите, за техните страхове, за надеждите. Може би друг път ще говорим.
0: Дано да стигнем до надеждите. В момента силно доминират страховете и тревогите. Много се надявам, че ще се роди надежда. Може би след като мине патакламата около тези президентски избори, ще можем да се говорим и за надежди.
1: Благодаря. Това беше разговорът в Prime Time тази вечер за тези президентски избори, които очакваме с подчертан интерес. Може би ще има изненади, но говорихме за дълбинните структури, които владее съзнанието на избирателите, с социалния антрополог господин Харлан Александров. Благодаря ви.

0: сряда в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания. Нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
2: Цените на горивата в България отбелязаха сериозен ръст с около 34,5% за последната година, като дизелът предхвърли преди дни психологическата граница от 2 евро за литър. В интерес на истината, през последната седмица се забелязват по-ниски нива на дизела и на бензина, както и на пропан-бутана. Какви са причините за поскъпването? Докъде ще стигнат цените по бензиностанциите? Има ли риск от дефицит в Европа, пък и в България, разбира се? По тези теми ще разговаряме сега с господин Светослав Бенчев, който е председател на Българската петролна и газова асоциация. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте на вас, здравейте и на зрителите на Евроньюс.
2: Да започнем с това, което предвиди като мярка против това поскъпване. Правителството предложи да падне акциза за пропан-бутана на нулева ставка и оттам насетне от 1 октомври хората, които карат на пропан-бутана, то не са и малко. Между другото, дори и някой от, да кажем, по-дребния бизнес също кара на пропан-бутан. Как ще поевтине, да кажем, цената? Имате ли такава калкулация?
3: Само да кажа, мярката се отнася за пропан-бутана и за метана, също така природния газ като моторно гориво. По отношение на пропан-бутана и на вашия въпрос, по принцип, стойността на акциза в литър е между 7 и 8 цента без ДДС. Каква ще бъде точно стойността на намалението, ще видим, защото за разлика от останалите нефтопродукти, пропан-бутана е на месечна котировка. Тоест трябва да изчакаме да видим каква ще бъде новата месечна котировка. Може би тя няма да е толкова различна от това, което виждаме сега. Така че в рамките на тези 4, 5, 7, 8 цента ще бъде намалението на литър, което смятам, че за този тип гориво никак не е малко, при положение, че средната му цена в
2: 67-68
3: да. Цента.
2: Значи някъде около 60 ще се движи.
3: Горе-долу толкова, но пак казвам да изчакаме да видим котировките и тогава ще имаме повече информация. Аз за това избягвам да говоря в чисти числа, за да не подведем зрителите.
2: Наблюдаваме сериозен натиск върху цената на дизела, като средните в момента се движат между 1,90 до 1,94. До кога очаква да продължи това понижение в момента, защото пък имаше преди седмица-две, стигна почти 2 евро. Тоест има една волативност нагоре и надолу и всичко това зависи от геополитическите процеси.
3: Най-важното, което трябва да се следи в настоящия момент и като цяло за цените на петролните деривати, е цената на самите петролни деривати на борсите, защото в момента има недостиг на дизел, както между другото и на керосин в световен мащаб, на дизел, особено в Европа, тъй като основният източник на дизелово гориво, допълнително за европейския пазар, именно държавите около Румънския проток и от Персийския залив, по-трудно достига до Европа. Може би е понятно на всички, може би и те, но преди началото на войната в Украина основните доставки от дизел идваха от Русия, след като тази врата беше затворена, идваха от Индия, там поради спецификите на индийската преработка на руски петрол и този канал отпадна. Насочихме се към, по-скоро Европа се насочи към Близкия изток, там отново възникна проблем и сега се търси решение откъде ще дойдат количествата дизел. Това, което мен ме тревожи лично, е нещата, които се чуват около Съединените американски щати, именно една идея за мораториум върху износа на дизелово гориво, което ако се случи, ще бъде доста сериозен удар за Европа. За съжаление, е възможно дори да се стигне до недостиг в някои западни държави, цената му, разбира се, ще скочи, докато проблема отново се реши.
2: А Норвегия? Може ли да с нейните залежи на петрол и природен газ по някакъв начин да компенсира тази липса на пазара?
3: Пак казвам, голям проблем в момента не е толкова наличието на петрол. Знаете, че последно време и по-сериозни количества минават през Ормузкия проток. Даже вчера гледах данните, мисля, че около 12 милиона барела средно са минали през последните 4-5 дни. Проблема е наличието на готови нефтопродукти и проблема е особено европейски, тъй като последните 10-15 години приблизително около 40 рафинерии в Европа затвориха врати и то затвориха врати кардинално. Те бяха, общо взето, да кажем, грубо нарязани на съставните си части. И за да има нов капацитет, нова рафинираща мощност в Европа, ако това още се случи, защото със сигурност в момента това е против политиките на Европейските, на Европейския съюз по отношение на декарбонизация и така нататък. Дори това да се случи, ще отнеме доста време. Тоест, ние нямаме едно бързо решение на проблема. Бързо решение на проблема ще имат държавите, които имат капацитет да рафинират. Това са предимно Съединените щати, както между другото и много странно може да прозвучи, но азиатските пазари, имам предвид Япония и Южна Корея, в момента изнасят дизелово гориво за Европа.
2: За пръв път чувам, че не толкова липсата на петрол, колкото липсата на рафинерия е проблема. Това ли е истинската причина да растат цените? Защото ако се намери петрол, да кажем, от някъде, той няма къде да бъде преработен в Европа.
3: В Европа, да, това е основният проблем и това е една политика, която тя беше логична, защото в крайна сметка континента тръгна с едни политики за декарбонизация, за намаляване на вредните емисии, които оскъпиха страшно много производството. И всъщност това, което казах в началото, именно за заместването на производството на Европейския съюз с Русия, беше точно отговор на това. Крайна сметка, защо да се произвежда нещо тук, което е скъпо, мръсно да го кажем, така грубо казано, въпреки че то не е, защото най-новите рафиниращи комплекси са доста чисти предприятия. И това производство беше изнесено в други страни с всички последствия, които в момента ние наблюдаваме на пазара. Също така, разбира се, не можем да не кажем, че самите европейски компании спряха да инвестират в проучването и добив на нови залежи, които да са под тяхно управление. Т.е. ние освен, че станахме зависими от чужди рафинирани мощности, то говоря за Европейския съюз, ние практически станахме зависими от източници на петрол, които не са, как да го кажа, под някакъв тип контрол или управление от страна на европейските компании.
2: За дизел специално, освен акциза и ДДС-то, се слага една биодобавка. Не може ли на европейско ниво временно, когато има такава криза с горивата, това да падне и да се понижи малко цената му?
3: Честно казвам, с оглед последните котировки на бензина и на дизела, стигнахме дори в един момент, в който биогоривото беше по-евтино, особено биоетанола, който се влага в бензина, всъщност беше по-евтино, отколкото самата суровина. С биодизела не сме на това ниво, но всъщност процентно съдържание, което има в нашите горива, това е около 9% етанол и около 7% биодизел, всъщност дори да се премахне, това ще доведе до поевтиняване в най-добрия случай с цент 2 до 4 с ДДС, което в крайна сметка няма да реши кардиналния проблем нито на гражданите, нито на икономиката на страната.
2: Добре, тогава защо примерно дизела е по-скъп от бензина? Тъй като казахте, че няма рафинерии, които да преработват петрола, пък те се добиват именно от черното злато.
3: Просто търсенето на дизел е по-голямо, тъй като дизеловото гориво е това, което в крайна сметка движи търговията, движи стоките в Европа и в света. Бензиновите двигатели се използват предимно от частни лица. Знаете, че основният двигател на търговията, това са дизеловите камиони, това са корабите, които превозват стоките. Така че това всъщност създава голямото търсене и те са много по-голям консуматор на горива, отколкото частните автомобили на хората. И оттам идва същественият проблем.
2: Да поговорим за това. Наскоро парламента гласува да отпадне временната забрана за износ на горива, които са преработени в Лукойл Нефтохим Бургас. От Министерството на енергетиката каза, че има готови 50 000 тона, които стоят на складове, което според мен не е в държавния резерв. Те са отделно. Тоест, ако имаме толкова на склад и се наводни пазара, то цената съвсем логично би трябвало да падне. Защо не го правим тогава?
3: Ето, трудно може първо да се наводни пазара, защото той изисква известно потребление, това количество да бъде потребено и така нататък. Така че просто няма как да се получат нещата. И второто е, за да се произвежда и комбината да работи ритмично, тези количества трябва просто да се премахнат там, защото те нямат достатъчно складови мощности. Тоест капацитета за съхранение, както между другото на нефт, така и на готови продукти в рафинерията, не е достатъчно голям. Той си е такъв, откакто комбинат е създаден и просто никога не е имало нужда да се създават по-големи мощности за съхранение, обеми, резервуари и така.
2: То е опасно, да се казва толкова на едно място толкова гориво да се съхранява.
3: Вижте, зависи Ротердам, например, живее от това, но в крайна сметка Черно море е затворено и не може да бъде Ротердам, но по принцип пристанища като Антверпен, като Ротердам, там наистина има такива сериозни големи резервуари, които в крайна сметка управляват и направляват голяма част от пазара в тези части на континента.
2: Добре, тогава какво може да се направи, ако, да кажем, те геополитически фактори продължават? Тоест, може ли, да кажем, да стигне една точка на подръблението, от която хората да кажат скъпо ми е вече и да се спадне с търсенето и оттам и цената да падне?
3: Аз не мисля, че може да има повече така наречената на чист български език demand destruction, т.е. потреблението не може повече да бъде разрушавано, няма на къде. От тук нататък всичко, което може да се случи при много високи цени на горивата, е просто това да провокира една глобална икономическа криза. Аз просто не виждам откъде, какви други резерви може да има, за да се спре потреблението. Разбира се, чухме и комисаря Йоргенсен на енергетиката, който този ден каза да по възможност държавите да вземат някакви мерки за намаляване на потреблението, но те така или иначе са тук. Разбира се, сега тук има и малко парадокс, защото пък гледах цифрите за потреблението на територията на страната на горива. Ми те са на почти същите, да не кажа по-високи нива, в сравнение с миналата година, същия период на миналата година. Разбира се, ще видим сега, защото все пак това става про за летен период, хората пътуват и така нататък. Сега ще видим с началото на есента дали тези числа ще се потвърдят, защото цените на горивата са високи, но въпреки това потреблението не спада в крайна сметка.
2: Какво е сравнението, което може вие да кажете, не с точни цифри, но да кажем в проценти, на цените на бензиностанциите у нас и на тези в Европа?
3: Даже и в проценти, честно казано, би било трудно, защото нямам цифрите пред мен, но това, което гледах като последна статистика от страна на Европейската комисия, че обикновено първо българските горива са най-евтини за потребителите, т.е. с такси. Едни от най-низките, ако не се лъжа, само две държави с по-низки производствени цени, те са с по-низки, защото, трябва да го кажем, те рафинират руски нефт, който все още е разрешено в Европейския съюз. А разликата между нашите средни цени и средните цени в еврозоната обикновено варира между 30 и 50 цента на литър, което наистина е доста сериозно постижение, мога да го кажа. Вероятно, тук някои зрители ще кажат, че това се дължи на по-низките акцизи, да, така, но има една част, която изобщо не се дължи на по-низките акцизи, а просто това е част от икономическата стойност на преработка си, останало, което е по-ниско в България, въпреки че разходите растат с всяка изминала година, което ми ще очевидно всички хора.
2: И веднага пък българските граждани ще кажат, да, да, нашите европейците, които са, да кажем, в Германия, в Италия, в Франция, в Испания, те получават много по-високи възнаграждения и, да кажем, които цени са относими към нашите заплати, всъщност се оказват по-скъп.
3: Абсолютно съм съгласен с подобен довод. За съжаление обаче нито курса на Брента, нито на готовите продукти, нито Доналд Тръмп, нито предполагам и управляващите в Иран се интересуват от това какви са заплатите в България. Между другото в други държави по света също заплатите не са особено високи. Но в крайна сметка това е работа и на правителството, и на властта, и като цяло на държавата, и като цяло на нас гражданите, създаваме по-добри условия, за да можем да работим повече и сме по-добре платени и по-качествено най-вече.
2: Има ли опасност за недостиг на горива на българския пазар? Защото винаги чуваме, осигурени са доставките и оттам насетне не се притеснявайте, дори и цените да са високи, ще има горива по бензиностанциите.
3: Единственото нещо, което продължава да създава риск на пазара, не са обемите. Обемите са налични. Вчера дори говорих с особени управител на рафинерията. Гарантирани са количества следващите месеци и половина, което е нормално с оглед, както говорихме, резервуарните наличности в рафинерията, но това, което винаги създава риск, са санкциите, които са наложени от страна на американското и британското правителство, защото те създават несигурност на пазара. Много по-трудно е планирането от една страна, а от друга, разбира се, винаги виси дамоклевия меч, ако мога така да се изразя. И за мен това е странна позиция, защото, например, доколкото ми е известно поне, рафинериите на Роснефт в Германия са с безсрочни дерогации, което създава много по-добри условия за работа. Докато нашите, все пак трябва да ги подновяваме на всеки 6 месеца, а това е единственото нещо, което в момента може да създаде недостиг на пазара и той няма да се създаде от това, че няма горива, а ще се създаде от това, че просто няма да има банки, които да обслужват рафинерията и веригата бензиностанции. И най-вече рафинерията.
2: Чувам, че ваши колеги експерти казват, за това се налага Лукойл Нефтохим Бургас да държи много по-големи касови наличности, за да може да си купува гориво, тъй като не може да се обърне към търговски банки, ако се вдигне цената на петрола, да кажем.
3: Това е абсолютният факт. В момента ни не само, че се работи един с касови налични, защото нито една банка не иска да дадете, и малко банки работят с групата, но как ще дадете кредит на някой, който не знае дали въобще утре ще могат да оперират с него от една страна. Така че те работят изцяло с касови наличности. И това създава и трудности при планирането, защото когато имате банка, която ви обслужва, може да платите след 20 дни, след 30 дни, да имате кредитна линия, докато в момента доставките, но в момента се плаща в деня или преди деня на доставката, по-скоро преди деня на доставката, за да знае доставчика, че всичко е окей, парите са налични и така нататък. Много, много усложнява работата на рафинерията, но аз това винаги съм казвал, особените управители в това отношение, както и целият екип на рафинерията, вършат работата си добре, поне в това отношение, и както виждате, за момента поне нямаме проблеми на пазара.
2: Чух едно друго мнение, как могат да бъдат спестени пари за това, че много от танкерите чакат по 10, по 20 дни по някой път да преминат Босфора, а българското правителство може да положи усилие да сключи сделка с турското правителство, да има зелена линия и потам заради това може да падне и цената, да кажем, вече на горивата до крайния потребител. Това възможно ли според вас?
3: Първо, за такова нещо слушам от години. Второ, проблема вече не е толкова Босфора, самите събития, които се случват в Черно море. Знаете, там всеки ден чуваме кой кораб е бил потопен, дали превозва зърно, дали танкер, дали зареден от новоросийско, от каспийски тръбопровод или с руски нефт. Те нещата са толкова несигурни, че вече първо много малко кораби изобщо се движат Черно море и много малко корабособственици го правят от една страна. От друга страна, застраховките са изключително високи в района на Черно море. Така че това едва ли би понижило кой знае колко цената. Ако питате мен, трайното решение на този въпрос е много просто, и то е тръбопровод от Александрополя или от Гърция, Средиземноморието, до рафинерията, което да може да доставя нефт от Средиземно море от една страна, и от друга страна да има продуктопровод, който да се превозват и готови нефтопродукти, за да може в случай на авария или някакъв друг проблем, пазара също да бъде осигурен. Но това, за съжаление, също още един проект, който говорим от десетилетия, но все още не се е случил. Все пак надявам се, че при така създавата се международна ситуация, така има слухове, че говори се, че може това да бъде тип военен проект. Надявам се да се случи, защото в крайна сметка това би било добро за всички в България и за икономиката на страната като цяло.
2: Ние говорим предимно за цените на дизела, на бензина, на пропан, бутана, но също така е важно да кажем и дали ще има керосин, защото много хора пък ползват полетите. Дали по работа, дали с туристически цели, и дали пък няма да се оскъпят и самолетните билети. Това също е важно да го отбележим.
3: Ами те вече достатъчно се оскъпих, честно да ви кажа. Иначе керосин продължава да липсва. Между другото, проблемът с керосина възникна още преди началото на лятото, и той до някъде беше решен с това, че европейските купувачи се ориентираха към африкански рафинерии, които успяха бързо да сменят сорта петрол, за да могат да произвеждат повече такъв продукт. Но въпреки това проблема продължава да е наличен. Но поне към днешна дата това, което можем да кажем, че със сигурност проблема с керосина е по-малък, отколкото проблема с дизела. Но трябва да знаем, че това е ситуацията към днешния ден. Утре не знаем изобщо какво ще случи, и това всъщност е най-сложното в момента, ако питате мен, на нашия пазар.
2: Освен за петрол, да поговорим и за газ, защото вие сте председател и на Петролна и на газова асоциация, тъй като все пак природният газ е много важна суровина за нашата промишленост, за бизнеса изобщо, но също така и за топофикациите. Но ние разчитахме и на внос на втечнен газ от Катар, да кажем, след като спря доставките по тръбопроводи от Русия. А имаме един договор с Азербайджан, но той, да кажем, доставя една трета от нужните количества. В момента, доколкото си спомням, някъде около 55-6% са запълнени газовите находища в Европа. А есента и зимата идва. И може се окаже така, че да няма необходимите количества газ за цяла Европа, пък ние знаем, че там се отопляват предимно на газ.
3: Абсолютно сте прав. ще започна с България отзад напред. Ние все пак сме в едно доста по-добро положение, тъй като все пак имаме тръбен газ. Азерски тръбен газ, който идва, да, той покрива малко над една трета от потреблението. Смятам, че необходимите други количества ще могат да бъдат осигурени на територията на страната и дори те да са по-скъпи, отколкото те силно ще бъдат по-скъпи от тръбния
2: газ. Тоест микса някак си ще го балансира.
3: Ще закрепи една балансирана цена. Проблемът е по-сериозен в Западна Европа, защото хранилищата наистина са на най-ниските нива и там така се въртят и много интересни процеси, защото тези, които трябва да пълнят хранилищата, помнят какво се случи преди години, когато беше войната в Украина. Купиха едни количества на 300 евро мегавата, изведнъж пазара се сцелина и всъщност...
2: Няма на кой да ги продадат.
3: Именно. В момента те са в подобна ситуация, чакат да видят какво ще стане на пазара, за съжаление обаче пазара всеки изминал ден, цените са по-високи. Ако в началото на кризата около Ормуз бяха около 27-30 евро за мегават, последните, които гледах, бяха около 75 евро за мегават. Предполагам, че сега цената е малко по-ниска, днес не съм я гледал. И тя всъщност е почти два пъти по-висока. И аз не смятам, че това ще реши, че тази цена ще падне, но все още тези така доставчици чакат. Това, което евентуално може да стане там в Западна Европа, говоря, че до недостиг едва ли ще се стигне, тъй като последни данни хранилищата са на около 69-70%, ако зимата не е ужасно студена, което рядко така можем да видим напоследък, вероятно няма да има недостиг, но каква ще бъде цената, наистина е по-сериозният въпрос и това, което най-вероятно може да се случи, е, че просто цената ще направи тази част на континента и на економика още по-неконкурентно способна по отношение на това, което слуша в останалата част на света.
2: Последен въпрос, само да ви попитам, ако днес спре войната на Съединените щати с Иран, колко време ще е нужно, предполагам сте правили някакви такива калкулации, да се нормализира цените и с това да завърши нашия разговор?
3: Ще трябва поне един месец, за да се разбере какво всъщност се е случило. Инфраструктурата, която е за добив и на природен газ, за газифицирането му, по отношение на рафинерите, там какво се е случило, колко са пострадали и колко време ще отнеме да се нормализират нещата, колко танкери има и къде са, защото те в момента си изключват транспондерите. Това ще отнеме поне месец. Поне 6, 7, 8 месеца ще отнеме, за да се нормализират нещата, ако щетите по инфраструктурата не са големи. Тогава, ако са големи, вече никой не може да каже точно какво ще стане.
2: Благодаря ви. Завършваме с един откровен отговор, защото в крайна сметка не може да се надяваме само на някакви оптимистични новини. Трябва да гледаме реално на ситуацията. Тя никак не е приятна, защото цените на горивата притискат не само отделния гражданин, но и българската, европейската и световната икономика. Това ни каза нашия гост, господин Светослав Бенчев, който е председател на Българската петролна и газова асоциация. Благодаря ви за този разговор. Така завършва днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: Стратегическата автономност на Европа, инвестициите в сигурността и новата космическа ера са в фокуса на срещата на високо ниво Euronews Defense and Space Summit. Форумът събира на едно място водещи политически лидери, министри на отбраната и високопоставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарият по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представи България на събитието.
1: Ще имаме различни участници и ще чуем различни неща. Смятам, че министър-председателят и генералният секретар няма да имат напълно идентични послания към нас, но в общи линии мисля, че трябва да говорим с гражданите. Те са наистина обезпокоени какво става в Европа в днешни дни. Много пари се похарчиха, щетите видимо се увеличиха. Дали от Русия, дали от Иран, или пък от други страни, с които мислихме, че сме в много добри отношения. Понякога се питаме какви са трансатлантическите връзки, какви са отношенията ни с Съединените щати. Утре ще ни гостуват двама американски посланници. Смятам, че ще чуем различни послания, но предполагам със сходна насоченост. Европа трябва да е сигурна. Европа трябва да има капацитет да се защитава. Живеем в свят, който е много по-нестабилен в сравнение с преди няколко години. Нямаме чадъра на Съединените щати, който ползвахме доскоро. Така че трябва да вярваме в Европа, в обединената сила на европейските нации. Невероятно е да имаме дискусия с такива изявени лидери, да има хора от цяла Европа, включително и България. Така че чакаме с нетърпение вашия премиер.
0: Стартира доставката и разпределението на противогрипните ваксини. Общо 770 000 дози ще бъдат налични у нас за сезона, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С над 135 000 дози безплатни ваксини трябва да бъдат обхванати до 17% от децата от 6-месечна възраст до 7 години, както и над 10 000 деца, засегнати от хронични заболявания. За хората най-над 65 години са договорени 490 000 дози, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват от 35%. Договорена е и доставка на 50 000 дози ваксини с увеличено антигенно съдържание, предназначени за лица най-над 75 годишна възраст. За свободния пазар са подсигурени над 180 000 противогрипни ваксини. Важна информация за пътуващите. Движението край Кресна е ограничено и днес. Причината – монтажа на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Между 8 и 17 часа на 5 интервала по 30 минути движението в лентата за Кулата ще бъде ограничено. През това време автомобилите ще преминават двупосочно в лентата за София при максимална скорост от 50 км в час. Движението ще се регулира от пътни знаци. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват ограниченията и да не предприемат рискови преварвания. Жълт код за силен вятър е обявен в Източна България. Предупреждението е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се поривите на вятъра да достигнат 90 км в час. Военната академия Георги Сава Раковски открива академичната учебна година. Тържествената част започва в 10 часа. Сред официалните гости ще бъдат министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, ректори на висши училища, представители на Министерството на отбраната и структурите на Българската армия, преподаватели, партньори и гости.
2: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
3: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
2: Висоцки добави, че Украина работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза. Четири дни след началото на руската инвазия в Украйна, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия Днес и Спутник, за да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин. Още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. Три години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
4: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
2: На практика, ChatGPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чатботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чатботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
4: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
2: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект. Португалия бе домакин на Репмус, учение, смятано за най-голямото в света за изпитване на роботизирани и безпилотни системи. В Троя военни, научни работници и индустрията си сътрудничат в среда, която благоприятства ускореното развитие на иновациите. В нея грешките са допустими, а неуспехите дават начало на следващата иновация, която в близко бъдеще може да бъде внедрена от въоръжените сили навсякъде по света.
4: За да изградим оперативно значими способности, които възможно най-бързо да бъдат предоставени на военнослужащите, трябва да действаме бързо, особено при най-лошия сценарий, при пряк въоръжен конфликт. Във войната в Украйна, вследствие на агресията на Руската федерация, виждаме колко важни са тези нови технологии.
2: В учението участват над 4000 души, които подлагат на изпитание 575 различни системи. Голямата цел е различните видове оборудване да взаимодействат безпроблемно помежду си.
5: Как взаимодействат помежду си? Как предават информацията? Разполагаме с дрон, произведен в Швеция, и дрон, португалско производство. Двата трябва да могат да действат заедно, да получават еднаква картина на обстановката и да приемат така наречените дигитални задачи. И въпреки, че са различни, и двата дрона трябва да могат да изпълняват съвместно една и съща мисия.
2: Компаниите-производители могат да демонстрират своята интеграция в общата отбранителна индустрия на Европейския съюз и НАТО.
3: Това не са лабораторни условия, сценарии. Максимално близък до реалността, който ни позволява да проверим и оценим голяма част от оперативните способности на нашите системи. Можем да видим кога работят и кога не. Можем заедно да определим най-добрите начини за постигане на така наречените съвместими сили, като използваме различни ресурси и средства.
2: Репмус включваше 36 военноморски сили, над 60 компании за научно-изследователска и развойна дейност, 13 университета и 5 структури на НАТО, работещи в сферата на морските операции и автономните системи.
6: Ако преди няколко години някой беше казал, че Гърция ще изпрати човек в космоса, малцина биха повярвали. Сега това е на път да стане реалност. Адрианос Големис ще лети до Международната космическа станция през 2027 година.
2: Трябва да отдадем дължимото на госпожа Соломонидо и на ръководството на ЕОКЕТ. Анесина Соломонидо е представителят на Гърция в областта на космическите изследвания. Благодарни сме на нея и нейните колеги, които работят неуморно от доста време насам.
6: Какво ще прави Адрианос на борда на Международната космическа станция?
2: Това е роля до някъде сходна с тази, която имах в Антарктида. Ти си ръцете и мускулите на изследователите в Гърция и цяла Европа, като провеждаш експерименти в уникална среда на микрогравитация.
6: Като лекар на космически мисии, Големис е запознат с медицинските предизвикателства, но кое го впечатлява най-много?
7: За мен то пьо ентусиазмиращо е...
2: За мен това е междинният етап, до каква степен човешкото тяло се адаптира към екстремните условия. Преживях нещо подобно в Антарктида. Прекарах там една година в изолация, като правих експерименти за Европейската космическа агенция. В началото изпитваш чувство на несигурност, но когато се върнеш, вече си се адаптирал, макар и само психологически, и по някакъв начин си приел това екзотично място и суровите му условия.
6: Големис вярва, че и други гърци ще последват примера му и ще се устремят към звездите.
2: В бъдеще се надяваме, искаме и ще се стремим към това, повече наши сънародници да се озуват в космоса.
8: Нова изложба проследява как импресионисти като Пьер Огюст Ренуар и след военните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
6: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, е от на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
8: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
6: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
8: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
9: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
8: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.
10: Новините, историите, музиката.
11: Всичко важно за теб.
10: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Стратегическата автономност на Европа, инвестициите в сигурността и новата космическа ера са в фокуса на срещата на високо ниво Euronews Defense and Space Summit. Форумът събира на едно място водещи политически лидери, министри на отбраната и високопоставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарият по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представи България на събитието.
1: Ще имаме различни участници и ще чуем различни неща. Смятам, че министър-председателят и генералният секретар няма да имат напълно идентични послания към нас, но в общи линии мисля, че трябва да говорим с гражданите. Те са наистина обезпокоени какво става в Европа в днешни дни. Много пари се похарчиха, щетите видимо се увеличиха. Дали от Русия, дали от Иран, или пък от други страни, с които мислихме, че сме в много добри отношения. Понякога се питаме какви са трансатлантическите връзки, какви са отношенията ни с Съединените щати. Утре ще ни гостуват двама американски посланници. Смятам, че ще чуем различни послания, но предполагам със сходна насоченост. Европа трябва да е сигурна. Европа трябва да има капацитет да се защитава. Живеем в свят, който е много по-нестабилен в сравнение с преди няколко години. Нямаме чадъра на Съединените щати, който ползвахме доскоро. Така че трябва да вярваме в Европа, в обединената сила на европейските нации. Невероятно е да имаме дискусия с такива изявени лидери, да има хора от цяла Европа, включително и България. Така че чакаме с нетърпение вашия премиер.
0: Стартира доставката и разпределението на противогрипните ваксини. Общо 770 000 дози ще бъдат налични у нас за сезона, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С над 135 000 дози безплатни ваксини трябва да бъдат обхванати до 17% от децата от 6-месечна възраст до 7 години, както и над 10 000 деца, засегнати от хронични заболявания. За хората най-над 65 години са договорени 490 000 дози, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват от 35%. Договорена е и доставка на 50 000 дози ваксини с увеличено антигенно съдържание, предназначени за лица най-над 75 годишна възраст. За свободния пазар са подсигурени над 180 000 противогрипни ваксини. Важна информация за пътуващите. Движението край Кресна е ограничено и днес. Причината – монтажа на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Между 8 и 17 часа на 5 интервала по 30 минути движението в лентата за Кулата ще бъде ограничено. През това време автомобилите ще преминават двупосочно в лентата за София при максимална скорост от 50 км в час. Движението ще се регулира от пътни знаци. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват ограниченията и да не предприемат рискови изпреварвания. Жълт код за силен вятър е обявен в Източна България. Предупреждението е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се поривите на вятъра да достигнат 90 км в час. Военната академия Георги Сава Раковски открива академичната учебна година. Тържествената част започва в 10 часа. Сред официалните гости ще бъдат министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, ректори на висши училища, представители на Министерството на отбраната и структурите на Българската армия, преподаватели, партньори и гости.
2: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
3: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
2: Висоцки добави, че Украина работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза. Четири дни след началото на руската инвазия в Украйна, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия Днес и Спутник, за да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин. Още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. Три години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
4: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
2: На практика, чат GPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
4: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
2: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект. Португалия бе домакин на Репмус, учение, смятано за най-голямото в света за изпитване на роботизирани и безпилотни системи. В Троя военни, научни работници и индустрията си сътрудничат в среда, която благоприятства ускореното развитие на иновациите. В нея грешките са допустими, а неуспехите дават начало на следващата иновация, която в близко бъдеще може да бъде внедрена от въоръжените сили навсякъде по света.
4: За да изградим оперативно значими способности, които възможно най-бързо да бъдат предоставени на военнослужащите, трябва да действаме бързо, особено при най-лошия сценарий, при пряк въоръжен конфликт. Във войната в Украйна, вследствие на агресията на Руската федерация, виждаме колко важни са тези нови технологии.
2: В учението участват над 4000 души, които подлагат на изпитание 575 различни системи. Голямата цел е различните видове оборудване да взаимодействат безпроблемно помежду си.
5: Как взаимодействат помежду си? Как предават информацията? Разполагаме с дрон, произведен в Швеция, и дрон, португалско производство. Двата трябва да могат да действат заедно, да получават еднаква картина на обстановката и да приемат така наречените дигитални задачи. И въпреки, че са различни, и двата дрона трябва да могат да изпълняват съвместно една и съща мисия.
2: Компаниите-производители могат да демонстрират своята интеграция в общата отбранителна индустрия на Европейския съюз и НАТО.
3: Това не са лабораторни условия, а сценарий, максимално близък до реалността, който ни позволява да проверим и оценим голяма част от оперативните способности на нашите системи. Можем да видим кога работят и кога не. Можем заедно да определим най-добрите начини за постигане на така наречените съвместими сили, като използваме различни ресурси и средства.
2: Репмус включваше 36 военноморски сили, над 60 компании за научно-изследователска и развойна дейност, 13 университета и 5 структури на НАТО, работещи в сферата на морските операции и автономните системи.
6: Ако преди няколко години някой беше казал, че Гърция ще изпрати човек в космоса, малцина биха повярвали. Сега това е на път да стане реалност. Адрианос Големис ще лети до Международната космическа станция през 2027 година.
2: Трябва да отдадем дължимото на госпожа Соломонидо и на ръководството на ЕОКЕТ. Анесина Соломонидо е представителят на Гърция в областта на космическите изследвания. Благодарни сме на нея и нейните колеги, които работят неуморно от доста време насам.
6: Какво ще прави Адрианос на борда на Международната космическа станция?
2: Това е роля до някъде сходна с тази, която имах в Антарктида. Ти си ръцете и мускулите на изследователите в Гърция и цяла Европа, като провеждаш експерименти в уникална среда на микрогравитация.
6: Като лекар на космически мисии, Големис е запознат с медицинските предизвикателства. Но кое го впечатлява най-много?
7: За мен то пьо ентусиазмиращо е...
2: За мен това е междинният етап, до каква степен човешкото тяло се адаптира към екстремните условия. Преживях нещо подобно в Антарктида. Прекарах там една година в изолация, като правих експерименти за Европейската космическа агенция. В началото изпитваш чувство на несигурност, но когато се върнеш, вече си се адаптирал, макар и само психологически, и по някакъв начин си приел това екзотично място и суровите му условия.
6: Големис вярва, че и други гърци ще последват примера му и ще се устремят към звездите.
2: В бъдеще се надяваме, искаме и ще се стремим към това, повече наши сънародници да се озуват в космоса.
8: Нова изложба проследява как импресионисти като Пьер Огюст Ренуар и след военните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
6: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, е от края на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
8: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
6: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
8: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
9: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
8: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.
10: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добро утро, в 7 започва Добро утро, Европа. Вие сте с утрешния блок на Евронюс България. Аз съм Мани Балджиян. Ето какво предстои да видите днес. Гърция ни връщат ленните останки на цар Самуил за значението на българският владетел и как се стигна до историческото споразумение. Говорим с историка и бивш заместник министър на културата, доцент Тодор Чобанов. Обратното броене започна по-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официалната кампания. За нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализ на социолога Боряна Димитрова. Стратегиите на големите сили, какво всъщност се случи между Китай и Съединените щати, войните и техният ход, къде стои Европа и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат. И ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов. Следват новините, сигурността на Европа в контекста на осложнената геополитическа обстановка и новата космическа ера. Темите ще са в фокуса на срещата на високо ниво, която Евронюс организира в Брюксел. Форумът събира на едно място политически лидери, министри на отбраната и високо поставени международни представители. А специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарят по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представя България на събитието. Руските удари по украински и други кораби в Черно море заплашват доставките на зърно и зърнени храни в глобален мащаб, заяви в специално интервю за Евронюс украинският министър на земеделието и храните. По думите му, ситуацията е особено критична за държави, които разчитат на внос, като тези в Африка и Югоизточна Азия.
1: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
2: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
1: Висоцки добави, че Украина работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза.
0: Чат-ботове на големи технологични компании пропускат информационни източници с руска пропаганда, въпреки че има санкции на Европейския съюз срещу руски медии, като Русия днес и Спутник. Инструментите с изкуствен интелект предоставят новини, включващи връзки и цитати от забранени руски медии.
1: 4 дни след началото на руската инвазия в Украина, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия днес и Спутник. За да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин, още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. 3 години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
3: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
1: На практика, ChatGPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
3: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
1: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект.
0: Връщаме се у нас. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил убит тази нощ. Това потвърдиха източници за Евронюс България. Според първоначалните данни, Филипов е прострелян в областта на главата. Към момента няма официална информация от МВР. Подробностите около тежкият инцидент се изясняват. А депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев днес. От него се очаква да се разберат подробности относно изнесената информация за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването на вътрешният министър е поискане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание днес. Гледат мярката на испанският шаман, арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанският гражданин. При задържането му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Смята се, че той е практикувал нетрадиционни ритуали, смятане за лидер на секта. Стартира доставката и разпределението на противогрипните ваксини. Общо 770 000 дози ще бъдат налични у нас за този сезон. С над 135 000 дози безплатни ваксини трябва да бъдат обхванати до 17% от децата на възраст между 6 месеца и 7 години, като над 10 000 деца засегнати от хронични заболявания. За хората над 65 години са договорени 490 000 противогрипни ваксини, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват до 35%. Американските технологични гиганти ще опитат сами да поставят предпазни механизми пред най-мощните системи с изкуствен интелект. След среща в Белия дом, водещи компании подписаха доброволно споразумение за независими проверки и одити. Доналд Тръмп го нарече своеобразна конституция за индустрията, но документът няма юридическа сила.
4: Най-големите технологични компании в Съединените щати ще се опитат сами да контролират развитието на най-мощните системи с изкуствен интелект. След среща в Белия дом, ръководителите на водещите компании подписаха доброволно споразумение, което Доналд Тръмп определи като своеобразна конституция за индустрията. Сред участниците бяха Марк Зукърбърг, Илон Мъск, Дарио Амодей, Сундар Пичай, Дженсън Хуанг, Джеф Безос и Грег Брокман. Документът предвижда компаниите да изградят няколко нива на вътрешен и външен контрол, независими проверки и одити на най-модерните AI системи. Според председателя на Камерата на представителите Майк Джонсън, ангажиментите са доброволни. Тръмп заяви, че споразумението не е юридически, а морално обвързващо.
5: Това, което подписахме днес, има голямо значение. Това беше събрание на най-известните личности, не знам дали някога отново ще се събере такава група. Но това беше събрание на най-известните личности от този технологичен свят. И мисля, че това е един много специален ден. Знаете ли, те почти го възприеха като нещо като отделна конституция. И мисля, че когато я подписаха, означаваше много.
4: Обсъжда се и създаване на комитет от около 10 души, който да наблюдава развитието на сектора, но за сега не е ясно какви правомощия би имал той. Срещата идва на фона на предупреждения от самите технологични лидери за рисковете от все по-мощния изкуствен интелект и призиви за по-сериозни мерки за безопасност. Белият дом обаче продължава да се противопоставя на регулации, които според него могат да забавят развитието на технологията. Тръмп защити саморегулацията, а Джонсън предупреди, че ограниченията не трябва да позволят на Китай да изпревари Съединените щати в надпреварата за изкуствен интелект.
0: Очаква се през 2027 Гърция да изпрати първият си астронавт на Международната космическа станция, а пред Ефрониус гръцкият астронавт Андрианос Големи изрази убеденост, че в бъдеще и други негови сънародници ще се озоват в открития космос.
6: Ако преди няколко години някой беше казал, че Гърция ще изпрати човек в космоса, малцина биха повярвали. Сега това е на път да стане реалност. Адрианос Големис ще лети до Международната космическа станция през 2027 година.
1: Трябва да отдадем дължимото на госпожа Соломонидо и на ръководството на ЕОКЕТ. Анесина Соломонидо е представителят на Гърция в областта на космическите изследвания. Благодарни сме на нея и нейните колеги, които работят неуморно от доста време насам.
6: Какво ще прави Адрианос на борда на Международната космическа станция?
1: Това е роля до някъде сходна с тази, която имах в Антарктида. Ти си ръцете и мускулите на изследователите в Гърция и цяла Европа, като провеждаш експерименти в уникална среда на микрогравитация.
6: Като лекар на космически мисии, Големис е запознат с медицинските предизвикателства. Но кое го впечатлява най-много?
7: За мен то пьо дипосиако е...
1: За мен това е междинният етап, до каква степен човешкото тяло се адаптира към екстремните условия. Преживях нещо подобно в Антарктида. Прекарах там една година в изолация, като правих експерименти за Европейската космическа агенция. В началото изпитваш чувство на несигурност, но когато се върнеш, вече си се адаптирал, макар и само психологически, и по някакъв начин си приел това екзотично място и суровите му условия.
6: Големис вярва, че и други гърци ще последват примера му и ще се устремят към звездите.
1: В бъдеще се надяваме, искаме и ще се стремим към това, повече наши сънародници да се озуват в космоса.
0: Нова изложба в Лондон представя как Френската ривиера е повлияла на съвременното изкуство. Картини на художници от ранга на Пикасо и Моне са събрани в Кралската академия на изкуствата и могат да бъдат видени до края на януари.
8: Нова изложба проследява как импресионисти като Пиер Огюст Ренуар и следвоенните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
6: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, от края на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
8: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
6: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
8: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от Ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
9: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за Ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
8: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.
0: А ние продължаваме сега с преглед на електронните издания.

Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намаляе до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. За 30 септември Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен североизточен вятър в 6 области в източна България, както следва. В източната част на области Добрич и Варна, в източната и южната част на област Бургас и в южните райони на области Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се усилване на вятъра до 14-19 метра в секунда и или пориви до 24 метра в секунда. В северо-западна България днес облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, а в Стара планина силен и бурен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В северо-източна България днес облачността ще намалее и над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Времени увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а в източната част на района и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югоизточна България днес преди подне ще преобладава облачно време. Преваляване от дъжд ще има в югоизточната част и по Южното Черноморие. След обедните часове ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа умерен, а по южното крайбрежие и южните части на региона силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югозападна България днес над северната част от района облачността ще се разкъсва и намалява и след обяд ще е предимно слънчево. На южната половина през по-голямата част на деня ще бъде облачно. На отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд, а над 2200 метра над морска височина слаб сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а в планините силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса.

Следват минутите за преглед на електронните издания. Започваме с най-горещата новина. Тя е от Дарик. Покушение в Пловдив. Застреляха известният бизнесмен Илия Филипов. Илиян Филипов. Какво се знае до момента? Бизнесменът Илиян Филипов е свързан с транспортният и строителния бизнес и с футболен клуб Ботев Пловдив. Той е убит при стрелба в Пловдив. Информацията за смъртта му беше потвърдена пред Нова от сигурен източник Министерството на вътрешните работи. Впрочем, новината беше потвърдена и от източник на Евронюс България. Към момента подробностите около тежкото престъпление остават оскъдни. Районът около местопрестъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. По първоначална информация, все още е непотвърдена официално, Филипов е бил прострелян в главата. Очаква се МВР да даде официална информация за местопрестъплението, начина на извършване на убийството, евентуалните заподозрени и основните версии, по които полицията работи. Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК. Това е една от големите български компании в транспортния сектор. Пише в статията, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителство. Филипов е добре познат и в футболните среди в града. Той е свързан с Ботев Пловдив и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и с строителството на стадион Христо Ботев, известен сред привържениците на жълточерните като колежа. Продължаваме с 24 часа. Заменяме 48 реликви за костите на цар Самуил. 1112 години след смъртта си цар Самуил се прибира в родната си София. Премиерът Румен Радев ще отиде лично до Гърция с Спартан, за да получи тленните останки както на Самуил, така и на цар Гаврил Радомир и други членове на царското семейство, които са открити в същия саркофаг. Ние пък ще върнем 48 реликви. Те са от светият манастир Панагия Елхисофиниси, светият манастир Тимиус Продромус в Серес и светата митрополия на Серес и Нигрити. Те са били принесени в София през 1917 година по време на Първата световна война. До сега те бяха част от колекцията ни и в Националният исторически музей. Радев покани всички българи на 3 октомври 12.30 часа на площад Батенберг пред Княжеския дворец, за да посрещнат заедно тленните останки на цар Самуил, който от 4 десетилетия води титанична битка за съхраняване на българската държава. Да се поклоним пред великият владетел с шествие да го изпратим до последният му път към църквата Света София, където е кръстен, призова вчера премиера. Дневник. Спаси София съобщава, заместник кмета по строителството Никола Лютов подаде оставка. Заместник кмета по строителството в Столична община Никола Лютов е подал оставка. За това съобщават от Спаси София. От формацията отбелязва, че това е поредната промяна в екипа на кмета Терзиев от началото на мандата му. Лютов беше назначен от Терзиев в края на 2023-та за заместник кмет по правен контрол, а през 2024-та пое общественото строителство. Причините за оставката към момента не се съобщават. Информация на Медиапул, жителите на Смолян ще чакат още поне 2 години за път до Пампорово. Проблемът с влачището ще бъде решен с 200 метров мост за над 10 милиона евро. Поне още 2 години жителите на Смолян няма да имат директна пътна връзка с курортния комплекс Пампорово и ще трябва да ползват обходния маршрут. В община Смолян живеят над 24 000 души по данни на НСИ, а причината е с влачището, което на 1 май разруши около 200 метра от пътя Смолян-Пампорово в района на Райкови ливади. Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за изграждане на мостово съоръжение за трайно решаване на проблема, което обаче ще отнеме над 550 календарни дни.
Продължаваме с новина от Националното радио. Лозари от Свиленградско излизат на протест. Те искат оставката на земеделският министър. Чуйте защо. Лозари от Свиленградският край излизат на протест 10 часа днес край село Пъстрогор с искане за оставка на земеделският министър Пламен Абровски, а причина за недоволството им е ниската изкупна цена на гроздето. По думите им, министърът отказал съдействие на инициативният им комитет. Необрано по лозята стои гроздето, чиято реколта тази година е добра, защото никой не го купува. Недоволни са производителите и разказват, че инициативният комитет е взел решение за протест след проведени разговори с земеделският министър Абровски, който им е отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на Агенцията по винарство и лозарство в София. Клуб Зет информира задължително присъствие за всички докторанти на форум с Илиана Йотова. Това разпореди ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Илиана Йотова е в официална предизборна кампания от 25 септември. Четем за какво става въпрос. Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия, доцент

0: Продължаваме с информация от сега. Живко Тодоров поиска и получи вот на доверие от ГЕРБ с подкрепата на Йотова. Изразих лично мнение. Оправда се пред Борисов, кметът на Стара Загора. След като множество политици и коментатори го заподозряха, че смята да премине в лагера на премиера Румен Радев, кметът на Стара Загора Живко Тодоров реши публично да докаже верността си към ГЕРБ и в присъствието на партийният лидер Бойко Борисов той поиска вот на доверие от партийните кадри и го получи. Наскоро Тодоров заяви в интервю, че подкрепя като кандидат за президент Илияна Йотова, зад която стои Прогресивна България на Радев и изрази критики към положението в ГЕРБ. Това отприщи очакванията, подхранвани още преди парламентарните избори на 19 април, че ще смени партиите. Сега те обясни, че изразил лично мнение с подкрепата си за Йотова, с което не ангажира никого. И завършваме с нещо интересно. Голямото завръщане. Селин Дион откри седмицата на модата в Париж. За това информира Дарик. Тя постави началото на седмицата на модата в Париж с изненадващо изпълнение на хита си от 2002 година I'm Alive под Айфеловата кула. Канадската звезда, която през 22-а беше диагностицирана с рядко неврологично заболяване, излезе на подиума в края на годишното ревю на Лореал. Ние продължаваме, вижте как.
1: Предаването очаквайте още. Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Обратното броене започна. По-малко от месец до президентските избори и в първата седмица на официална кампания, нагласите на избирателите, какви са посланията и позициите на основните претенденти, анализира социолога Боряна Димитрова. Ефективни ли са планираните мерки в борбата с хазарта? Как може да бъде ограничена реално зависимостта и какви опасности се крият онлайн? Разговаряме с киберексперта Станислав Атанасов.
2: Всяка новина има начало.
0: В 7 започва Добро утро Европа
3: с водещите събития до този час.
2: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
2: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
2: Анализираме всичко важно в праймтайм.
12: Ако има воля, има и начин.
2: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
2: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
2: И бизнеса.
15: Създава работни места.
2: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
2: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
2: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
2: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
2: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
20: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
21: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
22: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

Най-големите технологични компании в Съединените щати ще се опитат сами да контролират развитието на най-мощните системи с изкуствен интелект. След среща в Белия дом, ръководителите на водещите компании подписаха доброволно споразумение, което Доналд Тръмп определи като своеобразна конституция за индустрията.

0: Сред участниците бяха Марк Зукърбърг, Илон Мъск, Дарио Амодей, Сундар Пичай, Дженсън Хуанг, Джеф Безос и Грег Брокман. Документът предвижда компаниите да изградят няколко нива на вътрешен и външен контрол, независими проверки и одити на най-модерните AI системи. Според председателя на Камерата на представителите Майк Джонсън, ангажиментите са доброволни. Тръмп заяви, че споразумението не е юридически, а морално обвързващо.
1: Това, което подписахме днес, има голямо значение. Това беше събрание на най-известните личности, не знам дали някога отново ще се събере такава група. Но това беше събрание на най-известните личности от този технологичен свят. И мисля, че това е един много специален ден. Знаете ли, те почти го възприеха като нещо като отделна конституция. И мисля, че когато я подписаха, означаваше много.
0: Обсъжда се и създаване на комитет от около 10 души, който да наблюдава развитието на сектора, но за сега не е ясно какви правомощия би имал той. Срещата идва на фона на предупреждения от самите технологични лидери за рисковете от все по-мощния изкуствен интелект и призиви за по-сериозни мерки за безопасност. Белият дом обаче продължава да се противопоставя на регулации, които според него могат да забавят развитието на технологията. Тръмп защити саморегулацията, а Джонсън предупреди, че ограниченията не трябва да позволят на Китай да изпревари Съединените щати в надпреварата за изкуствен интелект.
2: 4 дни след началото на руската инвазия в Украйна, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия днес и Спутник, за да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин. Още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. 3 години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
3: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки, особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
2: На практика, ChatGPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
3: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
2: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект. Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
4: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
2: Висоцки добави, че Украйна работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза.
5: Ако преди няколко години някой беше казал, че Гърция ще изпрати човек в космоса, малцина биха повярвали. Сега това е на път да стане реалност. Адрианос Големис ще лети до Международната космическа станция през 2027 година.
2: Трябва да отдадем дължимото на госпожа Соломонидо и на ръководството на ЕОКЕТ. Анесина Соломонидо е представителят на Гърция в областта на космическите изследвания. Благодарни сме на нея и нейните колеги, които работят неуморно от доста време насам.
5: Какво ще прави Адрианос на борда на Международната космическа станция?
2: Това е роля до някъде сходна с тази, която имах в Антарктида. Ти си ръцете и мускулите на изследователите в Гърция и цяла Европа, като провеждаш експерименти в уникална среда на микрогравитация.
5: Като лекар на космически мисии, Големис е запознат с медицинските предизвикателства. Но кое го впечатлява най-много?
6: За мен то пьо ентусиазмиращо е...
2: За мен това е междинният етап, до каква степен човешкото тяло се адаптира към екстремните условия. Преживях нещо подобно в Антарктида. Прекарах там една година в изолация, като правих експерименти за Европейската космическа агенция. В началото изпитваш чувство на несигурност, но когато се върнеш, вече си се адаптирал, макар и само психологически, и по някакъв начин си приел това екзотично място и суровите му условия.
5: Големис вярва, че и други гърци ще последват примера му и ще се устремят към звездите.
2: В бъдеще се надяваме, искаме и ще се стремим към това, повече наши сънародници да се озуват в космоса.
7: Нова изложба проследява как импресионисти като Пьер Огюст Ренуар и след военните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
5: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, е от края на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
7: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
5: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
7: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
8: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
7: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.

0: Българският национален отбор по футбол остава без победа след два изиграни мача в турнира УЕФА Лига на нациите. Селекцията на Александър Димитров записа нулево равенство срещу Естония във втория си двубой от надпреварата. Двата тима изиграха равностоен двубой на стадион Христо Ботев в Пловдив, в който естонците имаха по-чистите положения, но веднъж гредата помогна на Даниел Наумов при удар на Маркус Полм. А през втората част Кристиан Димитров имаше ключова намеса, за да изчисти пред гол линията. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на група C4, след като в другия матч Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3 на 0 и излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки, а Естония е на третата позиция с 2. Минути след края на срещата пък селекционерът Александър Димитров заяви, че няма да води повече представителния ни тим.
1: Не изпълнихме целта. Не изпълнихме това, което ние си бяхме поставили. Смятаме, че сме изгубили доверието на, кажем, част от играчите. Не се получиха резултатите, които ние искахме и желаехме, и ръководството на Футболния съюз. Благодаря на ръководството на Футболния съюз, благодаря на играчите, разбира се. На президента Георги Иванов, на изпълкома, които ми гласуваха доверие. Съжалявам, че не можах да го оправдая. И с това приключвам с националния отбор. Една от задачите, които поставихме, когато започнахме, е да изградиме млад отбор, да поставим една основа, на която следващия треньор да стъпи. Смятам, че има играчи, които могат да послужат за тази основа и пожелавам успех от сърце и на младежкия национален отбор утре, и на мъжкия национален отбор, и на следващия треньор да не последва или да има по-друга съдба от поне 4-5 треньора, които минахме до сега. Лека вечер. Благодаря ви на вас.
0: Испания победи и Хърватия с 4 на 1 в матч от втория кръг на Лига А в турнира Лига на нациите. Младата звезда на Ла Роха Ламин Ямал допринесе за успеха с 2 гола и 1 асистенция. Световните шампиони откриха резултата на стадион Рамон Санчес Писхуан в Севилия след само 70 секунди игра благодарение на Ламин Ямал. Постепенно гостите заиграха по-ефективно в преден план и в 28-та минута заслужено възобновиха равенството. Дион Белю засече с глава центриране в наказателното поле на Иван Перишич. По-малко от 3 минути по-късно домакините отново поведоха. Марк Побил бе точен с глава след центриране във вратарското поле. След почивката Ямал удвои головата си сметка. Резервата Педри изведе фланговия футболист в пенолтерията, а крилото на Барселона се разписа с прецизен изстрел в близкия ъгъл. Появилият се от скамейката Нико Уилямс пък оформи крайния резултат в добавеното време. Испания оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Хърватия се смъкна до третото място в подреждането с 3 точки. Националният отбор на Англия се поздрави с първи успех в Лигата на нациите. Съставът на Томас Тухел подчини Чехия с 2 на 0 в матч от втория кръг в група 3 от Лига А, който се изигра на Фортуна Арена в Прага. За първата победа на англичаните се разписаха Антони Гордън в 47-та и Хари Кейн в 69-та минута, нанасяйки втора поредна загуба в турнира на състава, воден от Санти Дения. Освен това, чехите доиграха срещата с човек по-малко, тъй като още през първото полувреме Павел Шулц бе изгонен с директен червен картон. Двобоят предложи немалко положения, като домакините също имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират. Така трите лъва се намират на второто място с 3 пункта в групата, а чешкият отбор все още няма точков актив и заема последната четвърта позиция във временното класиране. На 3 октомври, събота, Англия ще гостува на Хърватия. От своя страна Чехия ще бъде гост на Испания. Александър Везенков бе сред главните действащи лица по пътя към втория пореден успех на Олимпиакос в Евролигата. Българинът и неговите съотборници победиха Жалгирис с 93 на 91 в среща от втория кръг изиграна в Жалгирио арена. Матчът, който бе наблюдаван от една от иконите на NBA и световния баскетбол, Шакил О'Нил предложи множество драматични моменти, но в финалните акорди селекцията на Йоргос Барцокас надхитри състава на Томас Масиулис, нанасяйки му първо поражение в турнира на богатите. Двата отбора се оттеглиха на почивката при равенство 44-44. До края нито един от съставите не успя да се откъсне сериозно, а грандът от Пирея удържа минималното си предимство в последните секунди. Еван Фурния бе най-резултатен за победителите с 19 точки, а Стърлинг Браун реализира 20 за литовския състав. В следващия кръг от надпреварата Везенков и компания гостуват на Болоня на 1 октомври. За Жалгирис пък предстои визита на френския Париж.
2: Ние продължаваме. За миналата година 68 милиарда лева са заложени в България в хазартни оператори. Сумата е огромна и показва наистина мащаба на тази епидемия. Много човешки съдби вече се разбиха, семейства се разделиха именно заради хазартна зависимост. Сега властта забранява рекламата, но какво още трябва да се направи, за да се изкорени проблема? Поканили сме Станислав Атанасов, той е киберексперт. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Сега нека да кажем защо каним киберексперт по тема свързана с хазарт.
3: Защо
2: това е тема за вас?
3: Защото хазарта отдавна вече не е само в казиното и физическа. Хазарта вече е на нашия телефон, на нашето устройство, в интернет, пред очите ни постоянно. И всъщност онлайн казината правят много по-големи печалби в днешно време, отколкото стандартните казина.
2: Като говорим за печалби, аз споменах тази стряскаща цифра. 68 милиарда лева са заложени в хазартна дейност на миналата година, а на този фон 113 милиарда са спестяванията на българите в банките. Така че наистина тук става въпрос за големи числа. Какво може да се направи? Може ли с една забрана един човек, който е хазарт, забрана на реклама, един човек, който е хазартно зависим, да спре?
3: Не. Забраната на реклама е валидна само до там, докъдето човека вижда рекламата. Тоест, тя му се появява по билбордове, по телевизия и така нататък. Много трудно би била забранена рекламата в интернет, която може да бъде както явна, банери, поп-апи и така нататък, така и неявна с статии относно нови типове на залагания и така нататък. Една забрана на рекламата на казината е много добра на хазарта, извинявам се, на казината, на хазарта е много добра, когато става дума за физическия свят. Онлайн нещата, в онлайн пространството нещата са малко по-различни, много по-трудни да бъдат регулирани и да бъдат забранени.
2: А в този закон няма нищо за всъщност рекламата в онлайн пространството. Да. А вие казвате, че там е големия проблем, особено за младите, нали?
3: Да, защото младите в момента доста от тях искат бърза печалба, искат бързо задоволяване на желанието си, нямат търпението да го постигнат и смятат, че хазарта е валидна опция. Като те пропускат това, че банката винаги печели.
2: Какво трябва да се направи? Как може забраната да бъде да обхване и онлайн пространството на реклама в...
3: Личното ми мнение е, че забраната не е правилния начин за справяне с тези неща. Информираност, обучение...
2: Ясно, ама така и така са тръгнали натам с забрана на реклама. Може ли тя да се забрани и в интернет?
3: Много трудно. Няма кой да... Не мисля, че има начин, по който може да бъде наложена забрана в интернет, защото интернет не е нещо, което можем да прегледаме, не е нещо, което можем да проверим. Докато за телевизията си имаме СЕМ, докато за билборд рекламата всеки може да я види, това е едно. Това са медии, вестниците също СЕМ, нали, които могат да вземат това предвид, да го ограничат в интернет. Имаме международни компании, които предоставят реклами. Имаме сайтове, които се изхранват от реклами, които продават място на страниците си за реклами и тези реклами не са български. Да, те могат да бъдат географско ограничени, могат да бъдат наложени ограничения, но това е на основните доставчици на реклами, на основните фирми, които го правят.
2: Тогава какво може да се направи и на къде трябва да се мисли?
3: Поне според мен мисленето винаги трябва да е към превенция. превенцията, инвестицията в превенция е инвестиция преди заболяването, а хазарта е зависимост.
2: Онлайн залаганията, имате ли някаква статистика, някакви проценти, как се движат? И въобще някой следи ли как се случва този процес? Доколко те са законни? Доколко са незаконни? Къде отиват тези пари?
3: Това е един много по-интересен въпрос, защото едно онлайн казино не е задължително да бъде регистрирано в България. То може да е достъпно от България, но е да е регистрирано в Малта, Кипър и други държави, в които законите за хазарта са малко по-различни, малко по-свободни, съответно данъци са други. Има начини, по които биват ограничени и нерегламентирани в България казина, но те не са. Отново се връщаме от това, че интернет е безкраен и тези начини не са работещи. Наскоро, преди няколко месеца, си говорих с служител, който отговаря точно за това, който ми обясни това, че сутринта подават към доставчиците 50 домейна на регламентирани казина, до обяд имат още 50 регистрирани домейна, същите собственици отзад, просто е сменено името, на което влиза потребителя. Като лошото там е, че не може да се проследи пътя на парите, защото не е задължително да оперират с карти или с кеш. Доста често става дума за криптовалута, която е сериозно анонимизирана. И поне според мен проблема, решението не е в ограничение. Не е в борба с това. Проблема идва в това, че трябва да има превенция. Трябва хората да знаят, че това е зависимост. Това е също като наркотиците. Защото на практика хазарта ви дава ендорфин, което си е наркотик. Ящете шоколад по-добре, отколкото залагате. И една образователна кампания, каквато е Risk Lab, е много по-добра и би довела до много повече неща. Още повече, че в момента младите изпитват силно. То винаги е било така. Винаги младите винаги са били бунтари, винаги са били и ти няма да ми казваш какво да мисля. Затова е по-добре да им бъде обяснено, да бъдат информирани, за да могат да направят сами своя избор.
2: Иначе казвате, борбата, особено в социалните мрежи, да, и в онлайн пространството, е обречена.
3: Да.
2: И с рекламата, и въобще с онлайн залаганията.
3: Може да бъде регулирано и ще бъде, и ако има такава регулация, тя ще е само на високо видимите места. Нищо.
2: А трябва ли да се върви към пълна забрана? Аз чух мнението ви за забраните, но все пак пълна забрана.
3: На кое?
2: На хазарт.
3: Честно казвам,
2: след като мащаба на проблема е толкова голям, след като говорим за толкова голямо подмладяване.
3: Не мисля, че това също е решение, защото в момента, в който забраним нещо, се появява черния пазар. И от тогава, от регламентирани места, където можем в момента да подадем към НАП, че сме хазартно зависими и не трябва да бъдем допускани, което за валидни казина е решение. Защото можем да влезем, да се вкараме сами в този списък и да ни допускат в казината.
2: Около 50-60 хиляди души са се вкарали, да, в този списък вече.
3: Като хубавото на списъка е, че той позволява промяна веднъж годината. Тоест не можем да решим, днеска сме днеска не сме залагали 5 дни, осъзнали сме колко пари сме загубили, вкарали сме се в този списък, утре ни хваща крастата и изпадаме в абстиненция и се отписваме от списъка. Хубавото е, че с една година, поне според мен това трябва да е малко по-дълъг срок, но така са решили, така са го направили. Но този списък не важи за нерегламентирани казина. Такива, които са на чужди компании, такива, които не са регистрирани.
2: Никой не проверява там
3: никой не проверява.
2: Този
3: списък. Още повече, че хазарт е много интересна дума, защото не винаги става дума за пари.
2: Как така?
3: Има достатъчно онлайн места, където залагате виртуална валута. Скинове за герои, които после се продават за реални пари, нали? Това е друг въпрос. Толкани и всякакви други такива неща. И тук вече от една страна имаме игровата индустрия, от друга страна имаме хазарта и двете доста често се преплитат и една такава пълна забрана няма да доведе до нищо положително, защото казината ще отидат в сивия сектор или директно в черния, на черния пазар, а игровата индустрия просто ще намери нови вратички, с които заребия децата.
2: Разбрах. Превенцията.
3: Превенцията.
2: Превенцията. Превенцията. Превенцията. Благодаря ви много. Ние продължаваме. Новините следват.

Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. За 30 септември Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен североизточен вятър в 6 области в източна България, както следва. В източната част на области Добрич и Варна, в източната и южната част на област Бургас и в южните райони на области Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се усилване на вятъра до 14-19 метра в секунда и или пориви до 24 метра в секунда. В северо-западна България днес облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, а в Стара планина силен и бурен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В северо-источна България днес облачността ще намалее и над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Времени увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а в източната част на района и силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югоизточна България днес преди пладне ще преобладава облачно време. Преваляване от дъжд ще има в югоизточната част и по южното Черноморие. Следобедните часове ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа умерен, а по южното крайбрежие и южните части на региона силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югозападна България днес над северната част от района облачността ще се разкъсва и намалява и след обяд ще е предимно слънчево. На южната половина през по-голямата част на деня ще бъде облачно. На отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд, а над 2200 метра над морска височина слаб сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а в планините силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса.

0: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
2: Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. В 8 аз съм Ани Балджиан. Следват новините. Бизнесменът и собственик на футболният клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил убит при стрелба тази нощ. Информацията за смъртта му беше потвърдена от сигурни източници за Евронюс България. По първоначални данни Филипов е убит с изстрел в областта на главата. От пловдивската полиция съобщават, че около 1 часа тази нощ е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал, без да уточняват кой. На място е констатирана смъртта му, районът около местопрестъплението е отцепен, движението по няколко улици е ограничено. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат официална информация за инцидента, при какви обстоятелства е извършено убийството, както и основните версии, по които разследващите работят. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани за стрелбата. Илиян Филипов е създател на една от големите български транспортни компании, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителство. Сега по темата включваме криминалиста Иван Савов. Добро утро, господин Савов.
1: Добро утро на вас и на зрителите.
0: Подобни показни убийства какви послания носят?
1: Ами, посланието тук е директно и очевидно. Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго, просто директна екзекуция. Възможно е да става въпрос наистина за професионален извършител. Това, че се е случило в градска среда, то някъде може би би помогнало на разследването, тъй като има много камери обикновено на публични места, може да се проследи пътя на евентуалния извършител и така нататък, но това вече е работа на разследващите, които сега би трябвало наистина сериозно да работят.
0: А в повечето случаи подобни убийства свързани ли са с бизнеса на жертвите?
1: Основната версия в подобна ситуация е точно това. Става въпрос за бизнеса на жертвите. Тук в случая става въпрос за много бизнеси. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че той се ползва и с политическото, така, политическото покриване, да го кажем. Тоест, той е бил добре с властта през цялото време, дори с смените във властта. Това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти и отношения. Всички знаем, че подобни отношения често пъти завършват трагично, защото там интересите са много сериозни.
0: Отдавна не сме имали такова знаково убийство на такъв знаков бизнесмен.
1: Това е вярно. Но, както се казва, никога не е късно. Просто явно е назрял момента. Това до някъде също ще бъде елемент, който ще бъде прегледан много сериозно от разследващите, защото така се прави. Освен последните часове и дни на убития, ще бъде анализирано и какво се случва в бизнесите му. Тоест, дали няма някаква криза в фирмите му, дали дължи пари на някой, дали е засегнал нечи интерес активно той и така нататък. Не трябва да се изключва и някакъв друг мотив, който в нашия случай е много по-малко допустим, но той също би могъл и би следвало да влезе като версия, да има някакви лични взаимоотношения, които да са ескалирали и да се е случило това деяние. Но струва ми се в случая, че тук става въпрос по-скоро за бизнеса.
0: Много ви благодаря за този коментар. Още веднъж да кажем, че очакваме повече информация от МВР и прокуратурата по-късно днес. Очаква се прокуратурата да връчи обвинителния акт на бившият екоминистър Борислав Сандов. Той е първият обвиняем по случая Петрохан. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите на 8 февруари 2022 той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Калушев. В началото на седмицата бившият екоминистър съобщи във Фейсбук, че вече е получил призовка за явяване на обвинението. Сандов твърди още, че в нея е записано, че досъдебното производство срещу него е образувано през 2023. Ще гледат мярката на испанският шаман, арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанският гражданин. При ареста му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Смята се, че той е практикувал нетрадиционни ритуали и е смятан за лидер на секта. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От него се очаква да даде подробности относно изнесената информация за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели и за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването на вътрешният министър е поискане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Сигурността на Европа в контекста на усложнената геополитическа обстановка и новата и космическа ера, темите ще са в фокуса на срещата на високо ниво, която Евронюс организира в Брюксел. Форумът събира на едно място политически лидери, министри на отбраната и високо поставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарят по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представя България на събитието. Руските удари по украински и други кораби в Черно море заплашват доставките на зърно и зърнени храни в глобален мащаб. Това заяви в специално интервю за Евронюс украинският министър на земеделието и храните. По думите му, ситуацията е особено критична за държави, които разчитат на внос на храни, като тези в Африка и Югоизточна Азия.
2: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
3: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
2: Висоцки добави, че Украина работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза.
0: Ние продължаваме.

Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намаляе до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. За 30 септември Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен североизточен вятър в 6 области в източна България, както следва. В източната част на области Добрич и Варна, в източната и южната част на област Бургас и в южните райони на области Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се усилване на вятъра до 14-19 метра в секунда и или пориви до 24 метра в секунда. В северо-западна България днес облачността ще се разкъса и ще намаляе и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, а в Стара планина силен и бурен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В северо-источна България днес облачността ще намалее и над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Времени увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а в източната част на района и силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югоизточна България днес преди пладне ще преобладава облачно време. Преваляване от дъжд ще има в югоизточната част и по южното Черноморие. Следобедните часове ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа умерен, а по южното крайбрежие и южните части на региона силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югозападна България днес над северната част от района облачността ще се разкъсва и намалява и след обяд ще е предимно слънчево. Над южната половина през по-голямата част на деня ще бъде облачно. На отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд, а над 2200 метра над морска височина слаб сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а в планините силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса.

0: В хода на предизборната кампания коментираме нагласите с социолога и управител на Alpha Research Боряна Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Димитрова, още няма да ви вкарвам в криминалния сюжет, но той се случи тази нощ около 1 часа. Има много по-късно убийство в Пловдив с бизнесмен, човек, който е собственик на голямата транспортна компания ПИМК, собственик на Ботев Пловдив. Подобни убийства имат ли политически отражения в една предизборна ситуация, каквато се намираме?
1: Да, първите реакции могат да са само на шок. На близките, съболезнования на близките, в компанията, включително бих казала и партньори, хора с които работи този бизнесмен. Това, което най-общо можем да кажем, защото разбира се, те първа ще тече разследване, ще се видят мотиви, причини и така нататък. Надяваме се всички да бъде разкрито възможно най-бързо. Но това, което можем да кажем през един страничен социологически поглед е, че подобен тип шокови убийства създават едно усещане за несигурност, за нестабилност, разклащане на представата за това доколко държавността може да бъде на мястото си, доколко може да реагира. Във всички случаи това създава една много по-голяма степен на несигурност в обществото. Ще видим реакциите, но в предизборна кампания, включително това може да доведе и до една по-голяма мобилност на нагласите, на желанията на хората да гласуват. Някъде като подкрепа, някъде като отдръпване на вот, като наказателен вот срещу това, че са се допуснали подобен тип прояви. Предстои да видим конкретиката, но усещането за дестабилизация почти винаги е факт в такива случаи.
0: Госпожо Димитрова, много упреци има към социологическите агенции, че не вадите социологическите нагласи в началото на предизборната кампания. Кога ще излезе първото ви проучване?
1: Първо, нека да кажа, че тези упреци са тотално неоснователни. За разлика от парламентарни избори, когато ни е ясно кои партии ще влязат в надпреварата, в президентските избори да си припомним, че ключови кандидат президентски двойки не бяха регистрирани, не бяха ясни до последния ден, до 22-ри, когато беше последния ден на регистрацията. И второто, трябва да кажа, аз и друг път съм го споделяла, по принцип така значимият наш партньор в такива проучвания са медиите, тъй като агенциите много трудно могат и така да правят безброй изследвания и да ги изваждат, но конкретно Alpha Research изчака регистрацията на всички кандидат президентски двойки. Вече сме на терен, половината терен така вече е минал. В понеделник ние ще обявиме данни за стартовите позиции на кандидатите в началото на кампанията. Това няма да са, разбира се, на прогнози за края на кампанията, но с какъв ресурс влизат отделните кандидати в кампанията.
0: Има ли някакво разместване от това, което в обществената социология показва?
1: Вижте, аз този етап на база междинни данни, две неща мога да споделя с така висока степен на категоричност. Първо, това, което вече беше коментирано, но го виждаме и в данните, значително по-ниска очаквана избирателна активност. Вероятно, около 2 милиона и половина, предстои да видим и как ще се развие кампанията, но да припомня, че на изборите, парламентарните избори на 19 април беше 3 милиона 300 хиляди избирателната, толкова избиратели отидоха до урните. В случая очакваме доста по-малка избирателна активност. Първо, защото няма някаква вълна, няма някакъв всеобщ ентусиазъм, усещане за промяна, и второ, защото някои от знаковите партии не издигнаха свои кандидати, което също влияе върху липсата на мобилизация. Ние го виждаме и в проучванията. Симпатизанти на партиите без кандидати, една значителна част от тях казва, че ще се въздържат да участват в изборите.
0: Симпатизантите на
1: Второто по отношение на, така витаещите усещания в бих казала, че няма някакви драматични размествания, но нека така да кажем, можем да очакваме по-оспорвана битка, отколкото тази, която предварително се прогнозираше, като едва ли не усещането за предрешени избори, за това, че всичко е ясно.
0: Разликата се стопява между Йотова и Гюров?
1: Ами, нека в момента да не говорим, има няколко играчи на терена, които събират по-големи по-голяма подкрепа, има различна конфигурация в, да го наречем, ляво евроскептичното пространство, където в центъра на това пространство е госпожа Йотова, но там в по-в ляво или по-в евроскептичната палитра можем да видим и господин Костадинов, и Радостин Василев, и Валин Михайлов. Т.е. има доста кандидати в това пространство, които делят гласове. Ако сложиме в център проевропейското, там е и господин Христанов, и господин Ненчев, по-малко кандидати, но там също има своя логика. Искам да кажа, че от една страна е съперничеството между двете основни двойки, които са в ляво-център тясно, условно, но от друга страна има и други кандидати, които също определят динамиката на кампанията в ситуация, която сега и коментираме, с повече неизвестности, с повече фактори, които могат да определят вота в последния момент. Това дава динамика. Искам да кажа и само един елемент, че да, това е състезание за президент, за визията, за разбиране, за развитие на България, но тук роля ще играе и отношение към правителството. Всичко това, което се случва в изпълнителната власт, неминуемо оказва влияние и върху мотивите на хората, кого да подкрепят, така че има повече фактори, които се намесват в този избор.
0: За това ли не виждаме Радев толкова активен в подкрепата си за Йотова? Опит за дистанциране все пак наблюдаваме или?
1: Вижте, различни могат да са вътрешнопартийните конфигурации. От една страна да се даде така достатъчно пространство, да кажем, на госпожа Йотова, която да да позиционира себе си като един по-независим президент. Аз съм коментирала и преди в вашето студио, че желанието на голямата част от хората е да виждат президента като независима фигура. Фигура, която може да е коректив на изпълнителната власт, която може да балансира. Не случайно видяхме, че основната част от кандидатите се издигнаха през инициативни комитети, а не през партии.
0: И това, което виждаме сега, инициативните комитети говорят по телевизионните студия, а не кандидатите.
1: А кандидатите по-малко останаха на заден план. Да. Аз това е нещо, което също щях да го изтъкна като специфика поне до този момент на кампанията. Ние не виждаме ясните позиции по ключови въпроси за това какво би било моето президентство, не моето, президентството на кандидатите, каква е тяхната визия за развитие на България. Надявам се, че предстои да има и дебати, и преки срещи, така че да има по-ясна представа за това с какво се ангажира всеки един от кандидатите. Всеки един може би си прави своята кампания в страната, говорят, както казвате, части от тяхните лица, от тяхните инициативни комитети, но изпълнителната власт има двете, от една страна е възможно известно дистанциране, от друга страна е възможен и следния прочит. Проблеми, които съществуват, дефицити, които са се натрупали по отношение на изпълнителната власт, да не влияят пряко върху кандидат-президентската двойка.
0: Ниската активност предполага балотаж.
1: Да. Така,
0: сигурни сме, че ще има балотаж.
1: Да, това е една от нещата, които със сигурност можем да кажем, че ще има балотаж. Съгласно Конституцията, първият спечелилият трябва не просто да получи 50 плюс 1 от гласовете, процента от гласовете, но и да има над 50% избирателна активност. Тази избирателна активност няма да бъде достигнато. Даже смятам, че и двата фактора няма да са на лице.
0: А как ще постъпи ГЕРБ в крайна сметка? Защото различни неща чуваме и виждаме. От една страна призив да се гласува за Костадинов има в социалните мрежи, за да може да не отиде Гюров на балотаж. Има и другото обаче, да не се отиде, въобще да не се гласува.
1: Вижте, предварителни така наблюдения, които имаме, показваха едно, така в най-общи линии, казвам, следното разпределение на избирателите на ГЕРБ. Около една трета, която биха се въздържали да гласуват, защото нямат собствен кандидат. Около една трета за Андрей Гюров, една трета за госпожа Йотова и много ниски проценти, по-ниски проценти за останалите кандидати. Прави ми впечатление в непълните данни, които имаме до момента, че е по-висок процентът на симпатизантите на ГЕРБ, които се отказват да участват в изборите. Вече около 50% достигат хората, които декларират. Твърдят, че са гласували за ГЕРБ 19 април, но сега декларират, че няма да отидат да гласуват. Т.е. всеки втори симпатизант на ГЕРБ към момента е разколебан дали изобщо да отиде да гласува. Иначе в останалите част, която няма да коментирам, като че ли в по-голяма степен е чут негативния призив на лидерът на ГЕРБ. Аз няма да гласувам за госпожа Йотова. Има известно разместване в предпочитанията. Там ще видим. Със сигурност ще има избиратели на ГЕРБ, които ще се пръснат по целият спектър. И това, ако говорим в по-дългосрочен политически план, е проблем и за партията, когато в един момент нейните избиратели отиват в най-различни посоки.
0: Има и друга версия, че те също играят на тези избори с свои кандидат, с свой кмет, когото евентуално структурите биха подкрепили, или подобна версия ви
1: такава
0: изглежда
1: версия
0: сериозна?
1: Може би политологически да е замислена като такава. На този етап, мисля, знаете, че аз така рядко се изхвърлям с силни прогнози, но се стремим към точността, а не към ефектните фрази. Бих казала, че социологически подобна намерение или подобна политологична теза няма да се подкрепи.
0: Много ми е интересно как ще постъпи Бойко Борисов на 25-ти. Защото ако отиде да гласува, трябва да обяви за какво и за кого е гласувал малко или много пред медиите.
1: Да, това ще предстои. В личен план мисля, че няма да има водеща тежест личния глас на лидера, но все пак той е знаков. Борисов умее по ефектен начин да решава подобни казуси. Все пак мисля, че той ще отиде да гласува и ако не заяви директно за кого е гласувал, би показал какво е това, което не му харесва, не му достига и къде би позиционирал партията си от тук нататък. Защото големия проблем на ГЕРБ е как ще се позиционира партията от тук нататък. И имам предвид за избирателите, това, което коментирахме, е най-важно, но самия факт, че знакови лица от ГЕРБ застанаха в различни конфигурации, това също е определен сигнал за симпатизантите на партията.
0: На балотаж кой има по-голям шанс да разшири подкрепата си? Йотова или Гюров?
1: Вижте, ясно е, че в момента госпожа Йотова влиза с доста институционални позитиви и предимства. Добре позната, 9 години и половина вицепрезидент, в момента президент, но тя влезе и с някои лични негативи. Така, грешки, които допусна говорим вече лично, в началото на кампанията или преди това. При господин Гюров е точно обратното. Той влиза с някои лични позитиви, тъй като добре се справи с функцията си на служебен премиер, но и с институционални ограничения. Негативи много по-малко разпознат, не толкова добре свързван с това по какъв начин би изпълнявал институционална роля. Не случайно казвам, че едни по-съществени публични медийни изяви, в които да се видят визиите за президентството и за България, са важен. Моята практика дългогодишна ме убедила, че не можем да кажем кой ще има по-големи шансове на втори тур, без да са ясни резултатите на първи тур. Знаете ли, резултата на първи тур създава или еуфория, която качва вота за победителя, или стъписване, което отдръпва. Изобщо резултата на първи тур има ключово значение за това каква ще бъде резултатът на втори тур.
0: Под резултат разбирате данни или разлика между двамата?
1: Разликата.
0: Колкото е по-голяма?
1: Основно разбирам разлика между двамата кандидати. Ние сме били свидетели, сега не всички наши зрители помнят, но нека да си припомним, имаше няколко много ключови обръщания. Говоря за Петър Стоянов, Георги Първанов.
0: Никой не предполагаше това.

0: явяват с победителя, мотивацията. Така че наистина не бих коментирала на този етап какъв би бил преносът на гласове на втори тур, без да са ясни резултатите на първи, защото те създават много важен вектор за гласуване на втори тур.
1: Много ясно и отчетливо се оформят темата Русия-Европа в тази кампания, като че ли никога до сега не сме виждали толкова отчетливо разделение. Това ли ще доминира? Отговор, моля ви, защото вървим към
0: финал. Безспорно, това ще е една много важна тема, но към тази тема ще се прибавят и редица вътрешно-политически теми. Това ще са темите и за съдебната власт, и за икономиката, на къде върви икономиката, за баланса, за ролята на президента като коректив на изпълнителната власт. Ще има и теми от вътрешно-политическия дневен ред, като безспорно темата за къде стои България в Европа и света ще бъде една от водещите и тя е наистина ключова тема.
1: Много ви благодаря. Чакаме и ваш резултат. Всъщност, това е първото ви проучване
0: в началото на кампанията.
1: На кампанията. Благодаря, Боряна Димитрова. Ние продължаваме.
2: Предаването очаквайте още. Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чобанов. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат.
3: Всяка новина има начало.
1: 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
3: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
3: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
3: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
12: Ако има воля, има и начин.
3: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
3: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
3: И бизнеса.
15: Създава работни места.
3: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
3: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
3: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
3: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
3: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
20: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
21: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
22: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
23: Новините, историите, музиката.
24: Всичко важно за теб.
23: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Най-големите технологични компании в Съединените щати ще се опитат сами да контролират развитието на най-мощните системи с изкуствен интелект. След среща в Белия дом, ръководителите на водещите компании подписаха доброволно споразумение, което Доналд Тръмп определи като своеобразна конституция за индустрията. Сред участниците бяха Марк Зукърбърг, Илон Мъск, Дарио Амодей, Сундар Пичай, Дженсън Хуанг, Джеф Безос и Грег Брокман. Документът предвижда компаниите да изградят няколко нива на вътрешен и външен контрол, независими проверки и одити на най-модерните AI системи. Според председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, ангажиментите са доброволни. Тръмп заяви, че споразумението не е юридически, а морално обвързващо.
1: Това, което подписва

0: записахме днес, има голямо значение. Това беше събрание на най-известните личности, не знам дали някога отново ще се събере такава група. Но това беше събрание на най-известните личности от този технологичен свят. И мисля, че това е един много специален ден. Знаете ли, те почти го възприеха като нещо като отделна конституция. И мисля, че когато я подписаха, означаваше много.
1: Обсъжда се и създаване на комитет от около 10 души, който да наблюдава развитието на сектора, но за сега не е ясно какви правомощия би имал той. Срещата идва на фона на предупреждения от самите технологични лидери за рисковете от все по-мощния изкуствен интелект и призиви за по-сериозни мерки за безопасност. Белият дом обаче продължава да се противопоставя на регулации, които според него могат да забавят развитието на технологията. Тръмп защити саморегулацията, а Джонсън предупреди, че ограниченията не трябва да позволят на Китай да изпревари Съединените щати в надпреварата за изкуствен интелект.
2: 4 дни след началото на руската инвазия в Украйна, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия Днес и Спутник, за да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин. Още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. 3 години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
3: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
2: На практика, ChatGPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чатботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чатботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
3: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
2: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект. Блокарата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
4: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
2: Висоцки добави, че Украйна работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза.
1: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от два дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
5: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
1: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании, а CGT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
2: Португалия бе домакин на Репмос, учение, смятано за най-голямото в света за изпитване на роботизирани и безпилотни системи. В Троя военни, научни работници и индустрията си сътрудничат в среда, която благоприятства ускореното развитие на иновациите. В нея грешките са допустими, а неуспехите дават начало на следващата иновация, която в близко бъдеще може да бъде внедрена от въоръжените сили навсякъде по света.
3: За да изградим оперативно значими способности, които възможно най-бързо да бъдат предоставени на военнослужащите, трябва да действаме бързо, особено при най-лошия сценарий, при пряк въоръжен конфликт. Във войната в Украина, вследствие на агресията на Руската федерация, виждаме колко важни са тези нови технологии.
2: В учението участват над 4000 души, които подлагат на изпитание 575 различни системи. Голямата цел е различните видове оборудване да взаимодействат безпроблемно помежду си.
6: Как взаимодействат помежду си? Как предават информацията? Разполагаме с дрон, произведен в Швеция, и дрон, португалско производство. Двата трябва да могат да действат заедно, да получават еднаква картина на обстановката и да приемат така наречените дигитални задачи. И въпреки, че са различни, и двата дрона трябва да могат да изпълняват съвместно една и съща мисия.
2: Компаниите-производители могат да демонстрират своята интеграция в общата отбранителна индустрия на Европейския съюз и НАТО.
4: Това не са лабораторни условия, сценарии, максимално близък до реалността, който ни позволява да проверим и оценим голяма част от оперативните способности на нашите системи. Можем да видим кога работят и кога не. Можем заедно да определим най-добрите начини за постигане на така наречените съвместими сили, като използваме различни ресурси и средства.
2: Репмос включваше 36 военноморски сили, над 60 компании за научно-изследователска и развойна дейност, 13 университета и 5 структури на НАТО, работещи в сферата на морските операции и автономните системи.

0: Българският национален отбор по футбол остава без победа след два изиграни мача в турнира УЕФА Лига на нациите. Селекцията на Александър Димитров записа нулево равенство срещу Естония във втория си двубой над преварата. Двата тима изиграха равностоен двубой на стадион Христо Ботев в Пловдив, в който естонците имаха по-чистите положения, но веднъж гредата помогна на Даниел Наумов при удар на Маркус Полм. А през втората част Кристиан Димитров имаше ключова намеса, за да изчисти пред гол линията. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на група C4, след като в другия матч Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки, а Естония е на третата позиция с 2. Минути след края на срещата пък селекционерът Александър Димитров заяви, че няма да води повече представителния ни тим.
1: Не изпълнихме целта. Не изпълнихме това, което ние си бяхме поставили. Смятаме, че сме изгубили доверието на, кажем, част от играчите. Не се получиха резултатите, които ние искахме и желаехме, и ръководството на Футболния съюз. Благодаря на ръководството на Футболния съюз, благодаря на играчите, разбира се. На президента Георги Иванов, на изпълкома, които ми гласуваха доверие. Съжалявам, че не можах да го оправдая. И с това приключвам с националния отбор. Една от задачите, които поставихме, когато започнахме, е да изградиме млад отбор, да поставим една основа, на която следващия треньор да стъпи. Смятам, че има играчи, които могат да послужат за тази основа, и пожелавам успех от сърце и на младежкия национален отбор утре, и на мъжкия национален отбор, и на следващия треньор да не последва или да има по-друга съдба от поне 4-5 треньора, които минахме до сега. Лека вечер! Благодаря ви и на вас!
0: Испания победи Хърватия с 4-1 в матч от втория кръг на Лига А в турнира Лига на нациите. Младата звезда на Ла Роха Ламин Ямал допринесе за успеха с 2 гола и 1 асистенция. Световните шампиони откриха резултата на стадион Рамон Санчес Писхуан в Севилия след само 70 секунди игра благодарение на Ламин Ямал. Постепенно гостите заиграха по-ефективно в преден план и в 28-та минута заслужено възобновиха равенството. Дион Белю засече с глава центриране в наказателното поле на Иван Перишич. По-малко от 3 минути по-късно домакините отново поведоха. Марк Побил бе точен с глава след центриране във вратарското поле. След почивката Ямал удвои головата си сметка. Резервата Педри изведе фланговия футболист в пенолтерията, а крилото на Барселона се разписа с прецизен изстрел в близкия ъгъл. Появилият се от скамейката Нико Уилямс пък оформи крайния резултат в добавеното време. Испания оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Хърватия се смъкна до третото място в подреждането с 3 точки. Националният отбор на Англия се поздрави с първи успех в Лигата на нациите. Съставът на Томас Тухел подчини Чехия с 2-0 в матч от втория кръг в група 3 от Лига А, който се изигра на Фортуна Арена в Прага. За първата победа на англичаните се разписаха Антони Гордън в 47-та и Хари Кейн в 69-та минута, нанасяйки втора поредна загуба в турнира на състава, воден от Санти Дения. Освен това, чехите доиграха срещата с човек по-малко, тъй като още през първото полувреме Павел Шулц бе изгонен с директен червен картон. Двобоят предложи немалко положения, като домакините също имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират. Така трите лъва се намират на второто място с 3 пункта в групата, а чешкият отбор все още няма точков актив и заема последната четвърта позиция във временното класиране. На 3 октомври, събота, Англия ще гостува на Хърватия. От своя страна Чехия ще бъде гост на Испания.
2: Сега ние продължаваме с международният анализатор Руслан Трат. Само да кажем... Здравейте!
3: Здравейте!
2: Само да кажем, господин Трат, че в този час прокуратурата в Пловдив дава информация във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Това, което чухме, е, че е извършено престъплението с огнестрелно оръжие. Всички работни версии са на масата и се проверяват. Сигнал е бил подаден на телефон 112. Няма потвърждение, че съпругата му е подала този сигнал. от прокуратурата не потвърдиха дали има заподозрение за убийството. Казвам всичко това, защото Илиян Филипов имаше много голям строителен бизнес, транспортен бизнес също, собственик на Ботев Пловдив, а в контекста на неговият транспортен бизнес вие имате какво да добавите.
3: Да, неговата компания мисля, че е най-голямата такава в България и сериозен играч също на логистичната сцена. Има също така транспортен бизнес, който обхваща Африка, части от Азия, макар да не се посочват ясно какво точно превозва, но със сигурност не е случайен човек с много големи интереси. Едни от големите интереси Пловдив, т.е. ще видим те първа и властите какво ще установят, но бъдете сигурни, че подобни събития имат отражение в множество сектори на обществения живот, така че смятам, че и в моята сфера със сигурност ще се следи отблизо.
2: Сега по друга тема, която също е малко встрани от вашата сфера, но не съвсем. Именно в събота ще посрещнем официално тленните останки на цар Самуил. Доцент Тодор Чобанов ще ми бъде гост след малко, но как протича една историческа дипломация?
3: Това е много важна част от дипломацията като цяло и редица държави отделят ресурси за подобни действия, тъй като те влияят сериозно както на отношенията между държави, така и върху самото общество в съответната държава. В случая при нас България, но също така Гърция. Все пак Гърция също ще получи 48 предмети, важни за предмета за тях, които ще бъдат изложени в Солун, в музея на византийската култура и история. Така че това е винаги размяна. Т.е. държавите не се отказват между другото от собственост, това трябва да се уточни. Обикновено се казва, че се отдава за съхранение в другата държава. България съхранява тези гръцки предмети от 1917-та.
2: След Първата световна война.
3: Точно така. Да. А пък Гърция съхранява тлените останки, на които се приписват на цар Самуил. В други държави наскоро имахме такива примери, например, като част от дипломатически усилия. Франция върна на Сирия, например, такива артефакти. Съединените щати също върнаха артефакти, които са откраднати, изнесени от Сирия и сега бяха върнати в страната. Тоест, това е много, наистина, важна част от дипломацията като цяло. Обикновено меката сила, така наречена, влияе изключително много и помага на по-широките дипломатически усилия.
2: А господин Трат, няма официална реакция от страна на Република Северна Македония, но има вече отделни информации, които излизат от техните медии. Как ще се отрази този акт на отношенията ни с Скопие, предвид обтегнатите отношения без това?
3: Със сигурност ще видим, може би, скоро официална реакция, защото това е въпрос, който ги касае, да кажем, фундаментално. Да навлизаме, разбира се, в спекулации, но това, което виждаме като реакции в медиите и конкретни медии, които са свързвани с едно или друго звено на силите им за сигурност на Министерство в Северна Македония, може да твърдим, че са пуснати едни изявления, които да не излизат официално, биват публикувани в пресата. За сега по-скоро се обсъжда въпроса защо Скопие не са били включени в тези разговори, тъй като знаете претенциите към цар Самуил и история историческото минало. Но за мен това, което се случва между Гърция и България, със сигурност удря и сръбските позиции в района. Знаем, че Северна Македония по тази линия е много близка с Белград. Това ще бъде, според мен, и аз ще следя отблизо сръбските медии, ще бъде също част от разговори. Може би ще се опитат да омаловажат македонските политици събитието, но в крайна сметка те наистина са извън разговори и това е важно за тях.
2: Какви последствия очаквате?
3: Рано е още да видим какво ще се случи, тъй като много зависи реално от реакцията в Скопие. Не мисля обаче, че дори тя да е изключително критична, това ще навреди на българските интереси, напротив.
2: Добре, и по другата тема, всъщност, по която официално ви поканихме, войната в Украйна. Как изглежда картата на бойните действия към момента? Защото чуваме за много ожесточени удари по Украйна.
3: Точно така, да.
2: Но как изглеждат бойните действия на място, на терена?
3: В момента е изключително видима ескалацията от руска страна. Какво означава това? Имаме нанесени удари от Южния фронт, което обхваща Одеса, черноморските пристанища на Одеса. Също така имаме все повече тежки удари по критична инфраструктура в Киев, в Запорожие също имаме. Като цяло целият фронт е активен от Харков до Херсон и всъщност имаме много видимо участие на Геран 4, Геран 5. Това са най-новите видове дронове с реактивни двигатели, които руснаците използват все по-често в Украйна и те нанасят много тежки материални човешки жертви.
2: Те не могат да бъдат прихванати от...
3: Много по-трудно са. Много по-трудно е прихващането. Точно така. Украинците успяват да свалят такива дронове, но те имат много различни специфики. Това е и причината украинците да засилват своите единици за сваляне на дронове, именно заради Геран 4, Геран 5. И всъщност украинската армия в момента подсилва своите сили като прихващане, тъй като това е сериозен проблем. Идва и зимния сезон, знаем, че обикновено тогава се засилват ударите по електропреносната мрежа. Има вече все повече удари и по хранителната сигурност. Например, всякаква логистика, магазини и складове са обект на такива удари.
2: Миналата седмица имаше една интересна новина за разговори между външните министри на Германия и съответно на Русия. Смятате ли, че по този начин Европа сяда на масата на преговорите като едно добро начало?
3: Европа винаги е била на масата. Въпросът е, че...
2: Невидимо.
3: Понякога видимо, понякога не, но най-важното е, че дипломатическия процес и каналите за комуникация никога не са спирали. Въпросът е, че не е имало какво да се сложи на тази маса. Малко посна е така масата. И от всички страни, не само от руска страна, но в крайна сметка не сме стигнали още до момента, в който на тази маса ще видим реални предложения, които да работят. Тоест да се стигне до някакво наистина спиране на огъня, оттам нататък вече да говорим и за спиране на войната. Далеч сме от този момент. И ако съдим и по това, което виждаме на терен, както споменахме вече, имаме много сериозна ескалация и тя се разширява извън украинските граници.
2: Целта каква е?
3: От руска страна за мен е всъщност най-ясно какво е като цел, защото Русия никога не е крила, че би разширила фронта, ако това позволи както отклоняване на средства от Украина, т.е. Украина ще трябва да помага на свои съюзници. Например, украинците заявиха, че директно ще помагат на Молдова, ако бъде атакувана. Имаме такива споразумения с Полша, с балтийските държави. Т.е. всяко ескалиране, дори не с падане на ракети, да кажем саботажна дейност, взривяване на ЖП линии, вече имахме такива опити в Полша миналата година. Всякакви такива опити ще доведат до разсейване на усилия за защита на Украина и на фронта съответно в Украина, което е плюс за Русия. Отделно, че руснаците така много успешно биха притиснали европейските общества.
2: Призиви в този момент за мир, такива каквито чуваме от страна на президента Илияна Йотова, те работещи ли са, когато ескалацията е на толкова високо ниво?
3: Това е основната
2: тема сега... в предизборната кампания, затова ви питам.
3: Да, но ето, предполагам, че зрителите са проследили поне основните моменти от събранието в ООН. Дискусията е изключително по-скоро агресивна. Нямаме вече така опити да се замаза положението. Видяхме световни лидери и регионални лидери, които изключително директно говорят без да си правят труда за каквато иде дипломация. Казвам това, защото в случая призиви за мир в момента са лишени от смисъл. Те не са лоши, но нямат никакъв ефект в момента, не и в света, в който се намираме към сегашния момент, защото имаме ескалация на няколко фронта и всъщност държавите не говорят между си. Напротив, вървим към разделение на отделни лагери. Това се видя в ООН, където все пак и госпожа Йотова взе участие и там чухме тези призиви.
2: Ние в кой лагер сме?
3: Ние за сега сме все още в европейския и западен натовски лагер. Защо го казвам това? Въпреки публичните изяви, България продължава да участва в основните, да кажем, отбранителни процеси, включително най-новите такива в Брюксел и в състава на НАТО. Да, чухме, че България няма да вземе участие в антидрон системите на НАТО, но пък ще участва в европейските инициативи. Тоест имаме едно така опит за лавиране между избиратели и реалност. Реалността е НАТО и Европейски съюз, съответно и фондовете, които бих помогли на България, но същото време Радев и партията му имат нужда от своите избиратели. Ще видим все пак след президентските избори, защото ако те бъдат спечелени от кандидат, който е близък до политиките на Радев, можем следващата година вече там ни чакат и местни избори, които биха циментирали тотално вече, да кажем, близки до Радев кръгове и него самия, тогава може да очакваме някакво по-категорично поставяне на приоритети в външната политика на България, защото вътрешната виждаме, тя е сериозно проблематична и изключително така решения, които се критикуват, но на външен план за сега сме в европейско-натовския лагер.
2: Благодаря ви много, Руслан Трат. Новините следват при нас.

Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намаляе до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. За 30 септември Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен североизточен вятър в 6 области в източна България, както следва. В източната част на области Добрич и Варна, в източната и южната част на област Бургас и в южните райони на области Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се усилване на вятъра до 14-19 метра в секунда и или пориви до 24 метра в секунда. В северо-западна България днес облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, а в Стара планина силен и бурен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В северо-источна България днес облачността ще намалее и над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Времени увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а в източната част на района и силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югоизточна България днес преди пладне ще преобладава облачно време. Преваляване от дъжд ще има в югоизточната част и по Южното Черноморие. Следобедните часове ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа умерен, а по южното крайбрежие и южните части на региона силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югозападна България днес над северната част от района облачността ще се разкъсва и намалява и след обяд ще е предимно слънчево. Над южната половина през по-голямата част на деня ще бъде облачно. На отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд, а над 2200 метра над морска височина слаб сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а в планините силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса.

Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа, в 9. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Сформираха спецщаб заради убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. На брифинг прокуратурата и МВР заявиха, че сигналът е получен около 1 часа тази нощ. Филипов е бил прострелян в главата в квартал Смирненски в имот, който притежава. Към момента властите работят по всички версии, като не изключват нито една. Разследва се предумишлено убийство. За последно бизнесменът е видян с нощи на стадион Христо Ботев на матч между България и Естония. Илиян Филипов е създател на една от големите български транспортни компании, която през годините разширява дейността си в други направления, включително и строителство. Посланието на убийството на Илиян Филипов е директно и очевидно. Изстрел в главата означава екзекуция. Човекът извършил това деяние е целял точно това, не е бил опит за сплашване. Думите са на криминалистът Иван Савов, ефира ни.
1: Посланието тук е директно и очевидно. Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго, просто директна екзекуция. Възможно е да става въпрос наистина за професионален извършител. Основната версия в подобна ситуация е точно това. Става въпрос за бизнеса на жертвите. Тук в случая става въпрос за много бизнеси. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти, отношения. Всички знаем, че подобни отношения често пъти завършват трагично, защото там интересите са много сериозни.
0: Убитият тази нощ Илиян Филипов е пловдивски предприемач, собственик на транспортната и строителна компания ПИМК. Има бизнеси в железопътния транспорт и недвижимите имоти. Филипов е собственик и на футболен клуб Ботев Пловдив.
2: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Завършва механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има много дъщерни компании. Те се занимават с различна дейност – от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и ЖП превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори с Община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година печели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава над 6% дял.
0: Гледат мярката на испанския чаман, арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанският гражданин. При ареста му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Смята се, че той е практикувал нетрадиционни ритуали и е смятан за лидер на секта. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От него се очаква да даде подробности относно изнесената информация за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели и насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването на вътрешният министър е поискане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Сигурността на Европа в контекста на усложнената геополитическа обстановка и новата космическа ера, темите ще бъдат във фокуса на среща на високо ниво, което Евронюс организира в Брюксел. Форумът събира на едно място политически лидери, министри на отбраната, високо поставени международни представители. Специални гости ще бъдат генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарят по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представя България на събитието. Руските удари по украински и други кораби в Черно море заплашват доставките на зърно и зърнени храни в глобален мащаб. Това заяви в специално интервю за Евронюс украинският министър на земеделието и храните Тарас Висоцки.
3: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина. On average, the
4: grain prices have increased by 25%. Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
3: Висоцки добави, че Украйна работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза.
0: Чат-ботове на големи технологични компании пропускат информационни източници с руска пропаганда. Въпреки че има санкции на Европейския съюз срещу руски медии, като Русия днес и Спутник, инструментите с изкуствен интелект предоставят новини, включващи връзки и цитати от забранени руски медии.
3: 4 дни след началото на руската инвазия в Украйна, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия днес и Спутник. За да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин, още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. 3 години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
5: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
3: На практика, чат GPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
5: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
3: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект.

Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намаляе до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. За 30 септември Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен североизточен вятър в 6 области в източна България, както следва. В източната част на области Добрич и Варна, в източната и южната част на област Бургас и в южните райони на области Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се усилване на вятъра до 14-19 метра в секунда и или пориви до 24 метра в секунда. В северо-западна България днес облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, а в Стара планина силен и бурен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В северо-источна България днес облачността ще намалее и над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време. Времени увеличение на облачността ще има над Северното Черноморие, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а в източната част на района и силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югоизточна България днес преди подне ще преобладава облачно време. Преваляване от дъжд ще има в югоизточната част и по Южното Черноморие. Следобедните часове ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа умерен, а по южното крайбрежие и южните части на региона силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В югозападна България днес над северната част от района облачността ще се разкъсва и намалява и след обяд ще е предимно слънчево. На южната половина през по-голямата част на деня ще бъде облачно. На отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд, а над 2200 метра над морска височина слаб сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, а в планините силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса.

0: Сега ние продължаваме след историческо споразумение между България и Гърция. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани в София. Това ще стане, знаете, тази събота. Великият български владетел ще бъде положен в църквата Света София. Защо това е възможно сега, след като е българска кауза от почти 60-те години на миналия век? За значението на това събитие поканили сме историка доцент Тодор Чобанов. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Сега първо да започнем и в социалните мрежи, освен еуфорията около това събитие, доцент Чобанов, има и друго. Какво даваме ние на гърците? Доколко равностойна е тази размяна? Какъв е вашият исторически и човешки прочит на тази новина?
1: Предполагам, че днес през деня с решението на Министерски съвет ще знаем подробности, кои са тези 48 предмета, които ние ще предоставим на гръцката страна. Това, което обаче е ясно от сега, че те са предмети, които нямат никаква връзка с българската история. Вероятно става въпрос за църковна утвар и други вещи, свързани с обичайната дейност на тези манастири, за които се писа в различни публикации. Така че срещу една особено важна част от нашата история, която ще получим, която всъщност трябва да се върне там, където принадлежи, ние даваме предмети, които са от интерес за гръцката църква и държава. Така че това, което се случва, е едно обичайно действие между две държави, насърчавано от международната практика. ЮНЕСКО от години насърчава подобен вид двустранни споразумения. А бих подчертал тук в вашата уважавана медия, че тук говорим също така за едно европейско партньорство между две страни, членове на Европейския съюз, съюзници, приятели и добросъседски връзки, които дават своите плодове. Но действително сте права, че много време, десетилетия наред се работи за това да се случи, като бих подчертал покрай 1000-годишнината от смъртта на Самуил, всъщност реално се формализираха тези преговори. До тогава е имало разговори, но те са били по-скоро неофициални, на високо държавно ниво. От 2010-2011 започна да се формализира процес. Аз самия бях член на една такава работна група в Министерски съвет в кабинета Борисов 1, когато започнахме реална, много прецизна работа. Една българска делегация от учени, за съжаление някои от тях вече не са сред нас, като Божидар Димитров и Йордан Йорданов, отидахме в Византийския музей, бяхме допуснати в хранилището, където се съхраняват тънните останки на забележителния наш владетел и направихме един нов анализ, който потвърди по категоричен начин, че става въпрос именно за неговите кости.
0: Това щях да ви питам, сигурна ли е науката, че става въпрос за тленните останки на цар Самуил и по какво съдим за това?
1: Още на времето, когато професор Моцополос открива тези няколко погребения, става въпрос за група гробове в южния кораб на храма Светия Хил. Всъщност един българин, това е видния български антрополог Петър Боев от Българската академия на науките, пръв се досеща, че най-вероятно става дума именно за погребението на този наш цар. А той прави анализ на база на сравняване на записаното в изворите за неговото тежко раняване в битката при река Сперхей и това, което се вижда при анализа на костния материал. Всъщност Боев подсказва на Моцополос. Да, че тази разрязана ръка, той се е защитавал и е вдигнал ръка, за да се предпази от удар с меч най-вероятно, при което костта му е разсечена и тя зарасва на крило. Това му дава страшни след това страдания, тъй като едно такова раняване и след това продължителен живот с раната, със сигурност са му давали големи страдания, но това, което е важно, е, че такова раняване отговаря точно на описанията на изворите.
0: Само това ли е доказателството?
1: Не, същевременно самите археологически наблюдения показват, че става дума за много представителни погребения. Всъщност в гроба се откриват следи от златотъка на плащеница с извезани фигури на птици, които се асоциират с Самуиловата династия. Така че имаме сбор от археологически и антропологични наблюдения, а съвременната наука разполага и с нов метод, който се надявам българската държава да приложи, да създаде един интердисциплинарен научен екип и да направим едно пълно геномно секвениране, както на Самуил, така и на другите индивиди, защото за тях действително не е ясно кои са. Има различни теории, едната от които във връзка с четенето на Самуиловия надпис, намерен по-късно в село Герман. Всъщност там в надпис се говори за неговия брат, така че ние с ДНК анализ ще можем да установим действително какви са роднинските връзки, кои са децата, които са погребани там и разбира се ще получим и безценна информация за това от какво са боледувалите, имали ли са някакви други особености, свързани с начина им на живот. Също така при стронция в анализ може да се установи къде е роден, тъй като в България, знаете, водата е с минерални примеси навсякъде. В една или в друга степен можем да отличим родния му край. Науката разполага разполага с инструментариум и аз искрено се надявам, че ние като българската научна общност ще имаме възможност да направим един цялостен нов анализ на ледните останки на всички тези хора, които получаваме сега.
0: Доцент Чобанов, Божидар Димитров казваше, че това, което гърците искат, е неизгодно за България. Да разбираме ли, че сега гърците искат по-малко или просто сега сме преценили, че е изгодно за България да дадем това, което Атина иска?
1: Първоначално те имаха доста по-широки разбирания за това какво трябва да получат. Както виждате, 48 предмета ще бъдат предадени като част от това споразумение.
0: Манускрипти в голямата си
1: нека
0: част.
1: Нека да видим списъка, но пак казвам това, което тогава сме виждали в разговорите, ставаше въпрос основно за предмети, които първо имат един конкретен произход и второ нямат връзка с българската история. Смятам, че българската дипломация, тук трябва да похвалим Марин Райков и другите, които водиха през годините тези преговори, това са едни 11-12 години преговори, много интензивни, вече официални. Всъщност имаме тук на лице една добра за българската държава спогодба двустранна, едно споразумение, което независимо от параметрите в частта какво предаваме, е много изгодно за България. Така че нека да видим за какво става въпрос и да не се притесняваме, че предмети свързани с българската история ще напуснат.
0: Да, такова е притеснението в социалните
1: мрежи.
0: Мисля,
1: че това е,
0: че ще загубим много.
1: Скоро ще получим ясни категорични доказателства в текста на споразумението, че става дума за предмети, които нямат връзка с българската история.
0: Доцент Чобанов, каква е връзката на цар Самуил с Сергий с Света София, където всъщност ще бъдат положени тленните останки в събота?
1: Действително, Самуил и неговите братя, неговия баща са тясно свързани с историята на днешната българска столица София. В онези години тя се казва Средец, в средата на земите и утвърденото в науката разбиране е, че Комит Никола, бащата на Самуил, е управителя на важната Средецка област. Тя е важна, защото благодарение на контрола тук на тази територия, България проектира своето влияние на Югозапад. И в този смисъл не е случайно, че някои от най-важните акции военни, политически са свързани с Западните Балкани. Знаете, Самуил провежда безброй операции, но някои от най-важните, интензивните са именно в тази, в това направление. Именно срещу Сердика е насочен един от големите ранни опити на Василий II да се разправи с българската държава и съпротивата, която продължава близо 4 десетилетия. Големия поход 986 година завършва печално за Василий с битката при Траянови врата. Това е точно над тунела сега на магистралата. И всъщност ние ясно виждаме, че София тогава Средец е била де-факто столицата на българската държава. Има и някои съвсем конкретни археологически податки за това какво се случва в града. Знаете, че е принуден поради обстоятелствата да избяга от старите престолнини Велих Преслав и своето седалище в Дръстър, българския патриарх Дамян. И се смята, че той пристига при царя в Средец. Имаме археологически податки от храма Света София, който без съмнение тогава е функционирал. На първо място това е един надпис Дамянос, много интересен.
0: Вие го публикувате във вашата страница, беше много интересен.
1: Колегите го публикуваха от Музея за история на София преди много години. Аз просто ползвам едно изображение, което да покаже на широката публика как изглежда този надпис, но има и друг надпис, който пък е от 11 век и е свързан с едно спонсорство от Константинополския патриарх, който, знаете, българската църква е снисходена в архиепископия, така че всъщност новия глава формално на българската църковна дейност е бил Константинополския патриарх. В годините на византийска власт има втори надпис, който потвърждава, че храма е под патронажа на Константинополския патриарх. Така че ние виждаме доказателства, че това място е било в епохата на Самуил, мястото, където е присъствал патриарха, т.е. и царя, най-важният храм в онези години.
0: И самият Самуил е идвал тук.
1: 100% сигурно, както и неговия баща, вероятно Комит Никола, ако наистина те са живеели в самия Средец, те са прибивавали на това място много често.
0: В българската история, още в народопсихологията ни, много присъства тази сцена с ослепените Самуилови войни. Всъщност, каква е връзката и каква е историята тук?
1: Ами вижте, това е действително неговата гибел, когато той вижда своята армия усъкътена по този начин. Той е бил вече доста възрастен по това време, около 80 годишен, вероятно. Между другото, с генетични антропологични методи можем да уточним приблизителната възраст. И през това, дори съвременният човек да има богато въображение, той няма как да си представи подобна гледка. Това са хиляди хора, ослепени. Това е една голяма трагедия и това го е поразило смъртоносно. Това е един, колкото трагичен, толкова и важен епизод в нашата средновековна история, защото тези 4 десетилетия, завършили с разгромяването след неговата смърт и краткото управление на неговите приемници. Всъщност тези 4 десетилетия съплотива на Самуил са основата след това за българските бунтове в годините на византийска власт и впоследствие водат и към въстанието на Асеневци. Така че Самуиловата епопея, както я наричат колегите, има огромно значение за средновековната българска история и за приемствеността между първото и второто български царство.
0: Сега много хора ще се опитат, особено в това предизборно време, да си пришият успеха. Вие вече споменахте, че много хора сте работили, включително и вие, в този процес и той вече е факт, но в събота с каква нагласа, с какво чувство ще отидете на тази церемония, която предстои по посрещане на тленните останки? Вие лично.
1: Българската история трябва да ни обединява, не да ни разединява, трябва да ни дава това силно общностно чувство, от което се нуждаем, за да бъдем един добре осъзнат европейски народ. Така че аз апелирам да загърбим древните противоречия на днешната българска политика в името на това, че действително ние имаме пред себе си едно историческо събитие, връщането на една изключително важна личност в своя духовен дом, своята последна крепост на своето пребиваване в София. Така че ние трябва да към историята да отдадем дължимото и смятам, че тук няма място за политически борби и че това е нещо, което трябва категорично да ни обединява.
0: По отношение на Република Северна Македония, какво очаквате? Знаем, че те претендират, че Самуил е техен.
1: Смятам, че е изключително важно, че се реши този въпрос. Той от много години тежи на двустранните отношения и особено по отношение на споровете, интерпретациите, които се опитват колегите в Скопия да правят. За съжаление, те доста превратно тълкуват фактите, подменят, допълват и Българо-Македонската историческа комисия, знаете, не работи от няколко години, не по наша вина, държа да го подчертая. Смятам, че това събитие ще ни помогне да стъпим на една по-здрава основа, по-солидна и да преодолеем всички опити да бъде подменена историята, да има исторически инженеринг. Това е нашата споделена история, тя е такава, каквато е. Самуил и неговите наследници са български царе, те имат своята огромна историческа роля и нека веднъж завинаги да се сложи точка на опитите за исторически редакции с задна дата.
0: Много ви благодаря, доцент Тодор Чобанов. Благодаря ви. Така приключваме. От мен и екипа, хубав и успешен ден. Ще се видим утре точно в 7. Довиждане.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Това потвърдиха източници за Евронюс България. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата. Към момента няма официална информация от Министерство на вътрешните работи. Подробностите около тежки инцидент се изясняват.
1: Посланието на убийството на Илиан Филипов е директно и очевидно. Изстрел в главата означава екзекуция. Човекът извършил това деяние, е целял точно това. Не е било опит за сплашване. Това каза в ефира на Добро утро Европа криминалистът Иван Савов.
2: Посланието тук е директно и очевидно. Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго, просто директна екзекуция. Възможно е да става въпрос наистина за професионален извършител. Основната версия в подобна ситуация е точно това. Става въпрос за бизнеса на жертвите. Тук в случая става въпрос за много бизнеси. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти, отношения. Всички знаем, че подобни отношения често пъти завършват трагично, защото там интересите са много сериозни.
0: Илиан Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Завършва механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има много дъщерни компании. Те се занимават с различна дейност – от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и ЖП превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година печели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава над 6% дял. Очаква се прокуратурата да връчи обвинителният акт на бившия екоминистър Борислав Сандов. Той е първият обвиняем по случая Петрохан. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите на 8 февруари 2022 година, той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. В началото на седмицата бившият екологичен министър съобщи, че е получил призовка за предявяване на обвинението. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в арест испанския гражданин, който беше арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При ареста му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Предполага се, че той е лидер на секта, която е практикувала нетрадиционни ритуали. КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември. От средата на миналата година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от над 44 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватт час.
3: Стратегическата автономност на Европа, инвестициите в сигурността и новата космическа ера са в фокуса на срещата на високо ниво Euronews Defense and Space Summit. Форумът събира на едно място водещи политически лидери, министри на отбраната и високопоставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарият по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представи България на събитието. Стартира доставката и разпределението на противогрипните ваксини. Общо 770 000 дози ще бъдат налични у нас за сезона, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С над 135 000 дози безплатни ваксини трябва да бъдат обхванати до 17% от децата от 6-месечна възраст до 7 години, както и над 10 000 деца, засегнати от хронични заболявания. За хората най-над 65 години са договорени 490 000 дози, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват от 35%. Договорена е и доставка на 50 000 дози ваксини с увеличено антигенно съдържание, предназначени за лица най-над 75 годишна възраст. За свободния пазар са подсигурени над 180 000 противогрипни ваксини. Важна информация за пътуващите. Движението край Кресна е ограничено и днес. Причината – монтажа на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Между 8 и 17 часа на 5 интервала по 30 минути движението в лентата за Кулата ще бъде ограничено. През това време автомобилите ще преминават двупосочно в лентата за София при максимална скорост от 50 км в час. Движението ще се регулира от пътни знаци. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват ограниченията и да не предприемат рискови изпреварвания. Жълт код за силен вятър е обявен в Източна България. Предупреждението е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се поривите на вятъра да достигнат 90 км в час. Военната академия Георги Сава Раковски открива академичната учебна година. Тържествената част започва в 10 часа. Сред официалните гости ще бъдат министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, ректори на висши училища, представители на Министерството на отбраната и структурите на Българската армия, преподаватели, партньори и гости.
4: Нова изложба проследява как импресионисти като Пиер Огюст Ренуар и следвоенните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
5: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, е от на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
4: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
5: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
4: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
6: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
4: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.
7: Игралният дебют на Ланс Опенхайм включва майсторско изпълнение на Робърт Патинсън в мрачна сатира за размиването на границите между журналистиката и истината. Prime Time ще ви плени, но на моменти може да ви подразни като творба, залагаща предимно на атмосферата.
8: Смятам, че най-увлекателното в цялата история е да видиш как един журналист, от когото се очаква в известен смисъл да бъде пасивен наблюдател на събитията, изведнъж се оказва в центъра на вниманието, а поведението му задава тона на цялото предаване.
7: Патинсън играе американския телевизионен журналист Крис Хансен, бивш водещ на предаването «Да хванеш хищник». И макар лентата може би ще озадачи публиката, не може да се отрече, че актьорът заслужава да бъде номиниран за Оскар. Вдъхновен от действителната история на Хансен и предаването, което е част от програмата Dateline NBC, Prime Time показва как екипът на «Да хванеш хищник» използва примамки, за да привлече възрастни мъже в къщи в предградията с обещанието за секс с непълнолетни момичета. Вместо това, жертвите се сблъскват с Хансен, който ги очаква с цял екип и започва да ги разпитва и уличава в потенциално престъпление. На практика става въпрос за поредица от инсценирани акции, които завършват с арести на примамените мъже. Рейтингът на предаването е огромен, което кара шефа на телевизията Джеф Зукър да промени часа на излъчване, като постави предаването в пряка конкуренция с сериала «Изгубени».
9: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

where it's done. So keep moving.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте! В последния ден на месец септември започват новините на Евронюс България. С мен Бетина Михайлова. Ето и водещите теми днес накратко. Застреляха бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Министър-председателят Румен Радев участва в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 година. Масови протести на работещите в обществения сектор във Франция. Причината – липса на повишение на заплатите. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначални данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата.
1: Окръжна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф. Процесуално-следствените действия са започнати още през нощта, ранните часове на днешния ден, веднага след като е получен сигнал на телефон 112, като към момента същите продължават. Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап. Като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпила в резултат на огнестрелна рана, т.е. огнестрелно оръжие е извършено убийството.
2: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
0: Посланието на убийството на Илиян Филипов е директно и очевидно. Изстрел в главата означава екзекуция. Човекът, извършил това деяние, е целял точно това, не е било опит за сплашване. Това каза в ефира на Добро утро Европа криминалистът Иван Савов.
3: Посланието тук е директно и очевидно. Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго, просто директна екзекуция. Възможно е да става въпрос наистина за професионален извършител. Основната версия в подобна ситуация е точно това. Става въпрос за бизнеса на жертвите. Тук в случая става въпрос за много бизнеси. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти, отношения. Всички знаем, че подобни отношения често пъти завършват трагично, защото там интересите са много сериозни.
0: Убитият тази нощ Илиян Филипов е пловдивски предприемач, собственик на транспортната и строителна компания ПИМК. Има бизнеси в железопътния транспорт и недвижимите имоти. Филипов е собственик и на футболния клуб Ботев Пловдив.
4: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Завършва механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има много дъщерни компании. Те се занимават с различна дейност – от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и ЖП превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година печели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава над 6% дял.
0: Депутатите отложиха изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за утре. От него се очакваше да даде подробности относно изнесената информация за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването на вътрешния министър беше по искане на депутати от Прогресивна България. Гледат мярката на испанския шаман, арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин. При ареста му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Смята се, че той е практикувал нетрадиционни ритуали и е смятан за лидер на секта. Очаква се днес прокуратурата да връчи обвинителният акт на бившия екоминистър Борислав Сандов. Той е първият обвиняем по случая Петрохан. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите, на 8 февруари 2022 година той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. В началото на седмицата бившият екоминистър съобщи във Фейсбук, че вече е получил призовка за предявяване на обвинението. Сандов твърди още, че в нея е записано, че досъдебното производство срещу него е образувано през 2023 година. И още от темите в емисията. Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
5: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега, резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември. От средата на миналата година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от над 44 евро за мегаватт час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватт час. Лозари от област Хасково излязоха на протест заради нереализирана реколта. Хората недоволстват, защото гроздето им остава необрано, а прекупвачи няма. Тази година добивът на грозде е изключително добър, около тон от 1 декар. Изкупната цена обаче е сравнително ниска, около 40 цента на килограм. Разходите са много големи в сравнение с предходни години. Хората се притесняват от фалит и искат държавата да предприеме спешни мерки. В знак на протест стопаните раздаваха грозде на шофьори и полицаи. Предметите, които нашата страна ще предаде на Гърция в замяна на тленните останки на цар Самуил, са 48 на брой и нямат връзка с българската история. Вероятно се касае за вещи, свързани с обичайната дейност на манастирите, за които се писа в различни публикации. Това каза в ефира на Добро утро Европа историкът, доцент Тодор Чобанов.
6: Това, което се случва, е едно обичайно действие между две държави, насърчавано от международната практика. ЮНЕСКО от години насърчава подобен вид двустранни споразумения. А бих подчертал тук в вашата уважавана медия, че тук говорим също така за едно европейско партньорство между две страни членове на Европейския съюз, съюзници, приятели и добросъседски връзки, които дават своите плодове. Десетилетия наред се работи за това да се случи, като бих подчертал покрай 1000-годишнината от смъртта на Самуил. Реално се формализираха тези преговори. До тогава е имало разговори, но те са били по-скоро неофициални на високо държавно ниво.
0: Историческата дипломация е изключително важна и редица държави отделят ресурси за подобни действия, тъй като те влияят както на международните отношения, така и върху обществото. Това заяви в ефира на Евронюс България международният анализатор Руслан Трат по повод историческото споразумение между България и Гърция за тленните останки на цар Самуил и връщането им в София.
7: Със сигурност ще видим, може би, скоро официална реакция, защото това е въпрос, който ги касае. Това, което виждаме като реакции в медиите и конкретни медии, които са свързвани с едно или друго звено на силите им за сигурност на Министерство в Северна Македония, може да твърдим, че са пуснати едни изявления, които да не излизат официално, биват публикувани в пресата. За сега по-скоро се обсъжда въпроса защо Скопие не са били включени в тези разговори, тъй като знаете претенциите към цар Самуил и историческото минало. Но за мен това, което се случва между Гърция и България, със сигурност удря и сръбските позиции в района. Знаем, че Северна Македония по тази линия е много близка с Белград.
0: Новините от света. Най-малко трима души, сред които дете, загинаха при нови руски удари срещу Киев и областта. Балистични ракети и дронове предизвикаха пожари и прекъсвания на електрозахранването. Заради атаките Полша и Румъния вдигнаха военни самолети. Володимир Зеленски обяви, че украинските далекобойни операции на руска територия ще продължат и през октомври.
8: Нова серия руски въздушни удари срещу Украина. Най-малко трима души, сред които и дете, са загинали при атаки срещу Киев и околностите на столицата. Други 7 души са ранени. Балистични ракети и дронове предизвикаха експлозии и пожари, а в части от града беше прекъснато електрозахранването. Засегнати са жилищни сгради, магазини, склад. Нападенията идват в броени часове след руски удари с крилати ракети срещу северния град Суми. Там загинаха 2 души, а 6 бяха ранени, сред тях 3 деца. Една от бомбите порази училище, в което по това време е имало деца. Учители и служители са успели да евакуират около 100 души в укритие и при самия удар по училището няма пострадали. На свой ред президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че по време на съвещание е утвърдил далекобойните операции на руска територия да продължат и през месец октомври.
9: Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
8: Заради руските атаки Полша и Румъния вдигнаха военни самолети за защита на въздушното си пространство. Москва на свой ред съобщи за атаки с дронове срещу Самарска и Пермска област. На този фон Русия планира да увеличи разходите си за отбрана през 2027 година до над 17 трилиона рубли, като едновременно с това се предвиждат съкращения на средствата за социална политика, образование, здравеопазване и инфраструктура.
0: Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да гласуват срещу съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната. Посланието идва малко повече от месец преди междинните избори. Паралелно Катар продължава посредничеството между Вашингтон и Техеран.
8: Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да отстранят от власт съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната с Иран. Посланието е част от писмо от 26 страници, в което гвардията призовава американците да отхвърлят военните намеси в чужбина и подкрепата на Вашингтон за Израел. Той идва малко повече от месец преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Дипломатическите усилия за прекратяване на 7-месечната война също продължават. Катар отново посредничи между Вашингтон и Техеран, като американски и ирански представители разговаряха по-отделно с катарски посредници. За сега пробив няма. Иран предложи план, който предвижда 7-дневен срок за отваряне на Ормузския проток и пауза в бойните действия, но Тръмп го отхвърли. Американският президент продължава да настоява, че Иран няма да получи ядрено оръжие и прогнозира скорошен край на конфликта. Техеран отрича да разработва ядрено оръжие и заявява, че програмата му е за мирни цели.
9: Все още се работи за организиране на срещи и предаване на послания между страните, като настоящите усилия са насочени към постигане на обща позиция между тях. Както знаете, Катар от самото начало е застъпил необходимостта от мирно решение и подкрепата за посредничеството на Пакистан.
8: На този фон последните американски военни части напускат базите си в Ирак, 23 години след свалянето на Садам Хюсеин. Изтеглянето беше договорено още през 2024 година, но Техеран го представя като победа за подкрепената от него ос на съпротивата в Близкия изток.
0: Франция е изправена пред нова протестна вълна заради бюджета за 2027 година. Хиляди служители в обществения сектор протестираха в Париж с искания за по-високи заплати и повече средства за ключови услуги. Синдикатите дадоха на правителството 48 часа да промени плановете си и да и подготвят нови стачки. В Лил напрежението ескалира с палежи и сблъсъци край блокирано училище.
8: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от 2 дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
10: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
8: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании, а CGT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
0: Сигурността на Европа в контекста на усложнената геополитическа обстановка и новата космическа ера. Темите ще са в фокуса на срещата на високо ниво, която Евронюс организира в Брюксел. Форумът събира на едно място политически лидери, министри на отбраната и високопоставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарият по отбраната и космоса Андриус Кубилюс. Министър-председателят Румен Радев ще представя България на събитието. Още новини в обедната ни емисия в 13 часа. Останете с Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата.
1: Окръжна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф. Процесуално-следствените действия са започнати още през нощта, ранните часове на днешния ден, веднага след като е получен сигнал на телефон 112, като към момента същите продължават. Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап. Като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпила в резултат на огнестрелна рана, т.е. огнестрелно оръжие е извършено убийството.
2: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
3: Посланието на убийството на Илиан Филипов е директно и очевидно. Изстрел в главата означава екзекуция. Човекът, извършил това деяние, е целял точно това. Не е било опит за сплашване. Това каза в ефира на Добро утро Европа криминалистът Иван Савов.
4: Посланието тук е директно и очевидно. Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго, просто директна екзекуция. Възможно е да става въпрос наистина за професионален извършител. Основната версия в подобна ситуация е точно това. Става въпрос за бизнеса на жертвите. Тук в случая става въпрос за много бизнеси. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти и отношения. Всички знаем, че подобни отношения често пъти завършват трагично, защото там интересите са много сериозни.
0: Илиан Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Завършва механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има много дъщерни компании. Те се занимават с различна дейност, от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и ЖП превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година печели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава над 6% дял. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в арест испанския гражданин, който беше арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При ареста му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Предполага се, че той е лидер на секта, в която е практикувала нетрадиционни ритуали. Очаква се прокуратурата да връчи обвинителния акт на бившия екоминистър Борислав Сандов. Той е първият обвиняем по случая Петрохан. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите, на 8 февруари 2022 година той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. В началото на седмицата бившият екологичен министър съобщи, че е получил призовка за предявяване на обвинението.
3: Кандидат в президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция Market Links, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември. От средата на миналата година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от над 44 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватт час.
3: Лозари от област Хасково излязоха на протест заради нереализирана реколта. Хората недоволстват, защото гроздето им остава необрано, а прекупвачи няма. Тази година добивът на грозде е изключително добър – около тон от един декар. Изкупната цена обаче е сравнително ниска – около 40 цента на килограм. Разходите са много големи в сравнение с предходни години. Хората се притесняват от фалит и искат държавата да предприеме спешни мерки. В знак на протест, стопаните раздаваха грозде на шофьори и полицаи. Предметите, които нашата страна ще предаде на Гърция в замяна на тленните останки на цар Самуил, са 48 на брой и нямат връзка с българската история. Вероятно се касае за вещи, свързани с обичайната дейност на манастирите, за които се писа в различни публикации. Това каза в ефира на Добро утро Европа историкът доцент Тодор Чобанов.
5: Това, което се случва, е едно обичайно действие между две държави, насърчавано от международната практика. ЮНЕСКО от години насърчава подобен вид двустранни споразумения. А бих подчертал тук в вашата уважавана медия, че тук говорим също така за едно европейско партньорство между две страни, членове на Европейския съюз, съюзници, приятели и добросъседски връзки, които дават своите плодове. Десетилетия наред се работи за това да се случи, като бих подчертал покрай 1000-годишнината от смъртта на Самуил, всъщност реално се формализираха тези преговори. До тогава е имало разговори, но те са били по-скоро неофициални на високо държавно ниво.
3: Историческата дипломация е изключително важна и редица държави отделят ресурси за подобни действия, тъй като те влияят както на международните отношения, така и върху обществото. Това каза в ефира на Добро утро Европа международният анализатор Руслан Трат по повод историческото споразумение между България и Гърция, за това тленните останки на цар Самуил да бъдат транспортирани в София.
6: Със сигурност ще видим, може би, скоро официална реакция, защото това е въпрос, който ги касае. Това, което виждаме като реакции в медиите и конкретни медии, които са свързвани с едно или друго звено на силите им за сигурност на Министерство в Северна Македония, може да твърдим, че са пуснати едни изявления, които да не излизат официално, биват публикувани в пресата. За сега по-скоро се обсъжда въпроса защо Скопие не са били включени в тези разговори, тъй като знаете претенциите към цар Самуил и историческото минало. Но за мен това, което се случва между Гърция и България, със сигурност удря и сръбските позиции в района. Знаем, че Северна Македония по тази линия е много близка с Белград.
7: Стратегическата автономност на Европа, инвестициите в сигурността и новата космическа ера са в фокуса на срещата на високо ниво Euronews Defense and Space Summit. Форумът събира на едно място водещи политически лидери, министри на отбраната и високопоставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарият по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев ще представи България на събитието.
8: Ignite plan. Игралният дебют на Ланс Опенхайм включва майсторско изпълнение на Робърт Патинсън в мрачна сатира за размиването на границите между журналистиката и истината. Прайм тайм ще ви плени, но на моменти може да ви подразни като творба, залагаща предимно на атмосферата.
9: Смятам, че най-увлекателното в цялата история е да видиш как един журналист, от когото се очаква в известен смисъл да бъде пасивен наблюдател на събитията, изведнъж се оказва в центъра на вниманието, а поведението му задава тона на цялото предаване.
8: Патинсън играе американския телевизионен журналист Крис Хансен, бивш водещ на предаването «Да хванеш хищник». И макар лентата може би ще озадачи публиката, не може да се отрече, че актьорът заслужава да бъде номиниран за Оскар. Вдъхновен от действителната история на Хансен и предаването, което е част от програмата Dateline NBC, Prime Time показва как екипът на «Да хванеш хищник» използва примамки, за да привлече възрастни мъже в къщи в предградията с обещанието за секс с непълнолетни момичета. Вместо това, жертвите се сблъскват с Хансен, който ги очаква с цял екип и започва да ги разпитва и уличава в потенциално престъпление. На практика става въпрос за поредица от инсценирани акции, които завършват с арести на примамените мъже. Рейтингът на предаването е огромен, което кара шефа на телевизията Джеф Зукър да промени часа на излъчване, като постави предаването в пряка конкуренция с сериала «Изгубени».
10: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, това е обедната емисия новини на Евроньюс България. Аз съм Бетина Михайлова. Започваме с акцентите. Застреляха бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Министър-председателят Румен Радев участва в срещата на върха на Евроньюс за отбрана и космос 2026. Масови протести на работещите в обществения сектор във Франция. Причината – липса на повишение на заплатите. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата.
1: Няма данни Илиян Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
2: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап, като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпила в резултат на огнестрелна рана.
3: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
1: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори за най-много средства с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година спечели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК холдинг влизат 8 компании. Част от холдинга е и ПИМК Рейл, железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.
0: И първи политически коментар на убийството в Пловдив. Той дойде от Демократична България.
4: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
0: Зад убийството на Илиян Филипов по всяка вероятност стоят икономически интереси. Около това мнение се обединиха криминалистът Иван Савов и криминалният журналист Стефан Миланов. Престъплението вероятно е извършено от професионалист, което ще затрудни разкриването му, категорични са експертите.
1: Начинът на убийството на бизнесмена Илиян Филипов води към професионален извършител, коментира криминалистът Иван Савов. По думите му, основният мотив за престъплението най-вероятно е свързан с бизнеса на жертвата.
5: Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти и отношения.
1: Бизнесът на Илиян Филипов е най-очевидната причина, която може да стои зад убийството, смята и криминалният журналист от Клуб Z Стефан Миланов. По думите му обаче, и смяната на политическата власт у нас е предпоставка за сериозни размествания на икономическите интереси.
3: човека, който разполага с такъв ресурс да извърши това нещо, едва ли би го направил от ревност или заради някаква любовна история, образно казано. Това са хора с възможности, които могат да те настигнат буквално на края на света. Ако спекулираме, че в момента тече катарзиси на големи фирми, които се опитват да преминат някакси да се сдобрат с новите силни на деня, нормално е това да води до някакви такива сътресения, някакви тектонични плочи се разместват, които ние не знаем.
1: Миланов направи аналогия между смъртта на Филипов и значимите убийства от последните години, които остават неразкрити. Това на Алексей Петров и на Мартин Божанов нотариуса. Покушението срещу пловдивския бизнесмен носи белезите на професионално извършено престъпление, което ще затрудни разследващите да открият не само поръчителя, но и физическия извършител.
0: И още от темите на деня, депутатите отложиха изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за утре. От него се очакваше да даде подробности относно изнесената информация за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването на вътрешния министър беше поискане на депутати от Прогресивна България. Така наречените дела шамари срещу журналисти, граждански активисти и други хора, които говорят по теми от обществен интерес, да могат да бъдат спирани още в началото на съдебната процедура. Това предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс, които парламентът прие окончателно на второ четене.
6: Предлага се съдът да може да прекратява по-бързо явно неоснователни или злоупотребяващи искове. Целта е човек, който е изразил мнение или е съобщил информация по въпрос от обществен интерес, да не бъде принуждаван с години да се защитава в съдебната зала, само защото срещу него е заведен иск.
7: Още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират свободата, т.е. правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
8: Той дава възможност за изчистване на средата и дава гаранция, че гласът на гражданското общество, на критичната журналистика и на разследващите журналисти няма да бъде заглушен.
9: Той безспорно е полезен.
6: Единствено от Възраждане изразиха резерви към текстовете.
10: След обнародването на закона, чрез нашите евродепутати, ние ще уведомим Европейската комисия за разликите между директивата и това, което е прието като национален закон, и ще поискаме становище от Европейската комисия дали така приетите промени в ГПК съответстват на директивата.
11: Да, сезирайте европейските институции, но аз не смятам, че като цяло европейските...
0: Очаква се днес прокуратурата да връчи обвинителният акт на бившия екоминистър Борислав Сандов. Той е първият обвиняем по случая Петро Хан. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите, на 8 февруари 2022 година той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. В началото на седмицата бившият екоминистър съобщи във Фейсбук, че вече е получил призовка за предявяване на обвинението. Сандов твърди още, че в нея е записано, че досъдебното производство срещу него е образувано през 2023 година. Гледат мярката на испанския шаман, арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин. При ареста му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Смята се, че той е практикувал нетрадиционни ритуали и е бил лидер на секта. Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната, в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: През септември 2026 година се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с над 3%, както и на започналия сезонен ръст в цените на плодовете и зеленчуците. Това стана ясно от представените данни на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември.
12: Малката потребителска кошница отчита стойност в размер 62 евро и 0,6 евроцента. Закръглиме ги 62 евро и 10 цента. Това е поскъпване с 0,7% спрямо месец август. Тази година, прямо месец август, имаме поскъпване, най-силно поскъпване при бензините А95. По-ускореното нарастване на горивата, бензини и дизели, почна от 15 септември след това и към настоящия момент, вероятно е около 9-10% спрямо месец август. Виждаме едно увеличение от 56 евро и 80 евроцента до 62 евро.
13: В повече от половината от продуктите от малката кошница всъщност имаме нарастване между цената на едро и цената на дребно на 60%. Те прословути краставици и домати, които коментирахме, виждате, че са с небивал процент.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предложението на Булгаргаз за цената на природния газ през октомври. Общественият доставчик първоначално поиска 44 евро и 8 евроцента за мегаватт час, което е с близо 6% повече спрямо септември. Днес от газовото дружество предложиха още по-висока цена – 44 евро и 40 цента за мегаватт час. Регулаторните органи обаче са категорични, че няма да допуснат по-високо увеличение от първоначално заявеното. Според КЕВР са на лице притеснителни ценови тенденции през зимния период и е неприемливо рязко поскъпване още през месец октомври. Десетки лозари излязоха на протест край Свиленград. Хората недоволстват, защото реколтата стои по масивите, а купувачи няма. Според стопаните, причината е безконтролният внос, който ги изправя пред фалит. Те поискаха спешни мерки от държавата за спасяване на сектора.
14: Хирургът доктор Алберт Леви работи над 30 години в Израел, за да сбъдне мечтата си да открие винарна у нас. От 4 години тя вече е факт, а самият той отглежда и лузя. Категоричен е, че секторът е в тежка криза, а държавата остава безучастна.
15: Държавата според мен се държи със собствените си граждани като майка мащеха към децата си. Те са излишни. Винаги съществува опасност, той е бранш, да се затвори абсолютно и тотално, да се изгуби. Защото човек като няма хоризонт за живот, в един момент ще израза грубо, му тегли шута и затваря всичко. Освен това, младите хора, като няма приход, си търсят друго поприще. А старите хора умират.
14: Лозари от област Хасково протестираха на пътя за свиленградското село Пастрогор. По думите им, около 80% от гроздето все още стои по масивите, въпреки че реколтата е изключително добра. Изкупната цена е едва около 40 цента за килограм, а разходите за производството са скочили драстично.
16: Та година никакъв интерес. Няма един микробос тук. Давам пример от миналата година. Гроздето вреше от 1 до 1,50 лева. Тази година никой не е дошъл. Няма как и да преценим колко е. Нали? Няма как. Но горивата са почти 2 евро. Наниците миналата година бяха 35 лева, сега са 35 евро. По 2 са 70 лева.
14: Според стопаните, пазарът е напълнен с нос от Турция и Румъния. На място пристигна съветник на земеделския министър, който отрече да има свръхнос и обясни, че кризата е световна, а складовете на предприятията са пълни с вино.
0: Франция е изправена пред нова протестна вълна заради бюджета за 2027 година. Хиляди служители в обществения сектор демонстрираха в Париж с искания за по-високи заплати и повече средства за ключови услуги. Синдикатите дадоха на правителството 48 часа да промени плановете си и подготвят нови стачки. В Лил напрежението ескалира с палежи и сблъсъци край блокирано училище.
17: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от 2 дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
18: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
17: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании, а CGT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
0: Сигурността на Европа в контекста на усложнената геополитическа обстановка и новата космическа ера. Темите ще са във фокуса на срещата на високо ниво, която Евронюс организира в Брюксел. Форумът събира на едно място политически лидери, министри на отбраната и високопоставени международни представители. Специални гости са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарият по отбраната и космоса Андриус Кубилиус. Министър-председателят Румен Радев представя България на събитието. Новините следим и на нашия сайт euronews.bg. От мен приятен следобед.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: ден. Вие гледате новините на Евронюс България в 15 часа. Аз съм Бетина Михайлова. Ето и водещото до този час накратко. Застреляха бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Всички подробности след минути в емисията. Министър-председателят Румен Радев взе участие в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Масови протести на работещите в обществения сектор във Франция. Причината – липса на повишение на заплатите. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата.
1: Няма данни Илиян Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
2: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап. Като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпил в резултат на огнестрелна рана.
3: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
1: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори за най-много средства с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година спечели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК холдинг влизат 8 компании. Част от холдинга е и ПИМК Рейл, железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.
0: Зад убийството на Илиян Филипов по всяка вероятност стоят икономически интереси. Около това мнение се обединиха криминалистът Иван Савов и криминалният журналист Стефан Миланов. Престъплението вероятно е извършено от професионалист, което ще затрудни разкриването му. Категорични са експертите.
1: Начинът на убийството на бизнесмена Илиян Филипов води към професионален извършител, коментира криминалистът Иван Савов. По думите му, основният мотив за престъплението най-вероятно е свързан с бизнеса на жертвата.
4: Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти и отношения.
1: Бизнесът на Илиян Филипов е най-очевидната причина, която може да стои зад убийството, смята и криминалният журналист от Клуб Z Стефан Миланов. По думите му обаче, и смяната на политическата власт у нас е предпоставка за сериозни размествания на икономическите интереси.
5: Човека, който разполага с такъв ресурс да извърши това нещо, едва ли би го направил от ревност или заради някаква любовна история, образно казано. Това са хора с възможности, които могат да те настигнат буквално на края на света. Ако спекулираме, че в момента тече катарзиси на големи фирми, които се опитват да преминат някакси да се сдобрат с новите силни на деня, нормално е това да води до някакви такива сътресения, някакви тектонични плочи се разместват, които ние не знаем.
1: Миланов направи аналогия между смъртта на Филипов и значимите убийства от последните години, които остават неразкрити. Това на Алексей Петров и на Мартин Божанов нотариуса. Покушението срещу пловдивския бизнесмен носи белезите на професионално извършено престъпление, което ще затрудни разследващите да открият не само поръчителя, но и физическия извършител.
0: И първи политически коментари на убийството в Пловдив. От Възраждане внесоха искане вътрешният министър и главният секретар на МВР да бъдат изслушани утре и да дадат подробности за убития бизнесмен. Демократична България посочиха и най-вероятните, според тях, версии за покушението.
6: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
7: Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завършване ни отдавна от минали времена, въпреки че министър-председателя Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: Генералният секретар на НАТО, министър-председателя на България Румен Радев, представители на Европейския съюз и висши американски официални лица участват във форума, организиран от Euronews Defense and Space Summit в Брюксел. Всичко това се случва на фона на усилията на Европа да укрепи отбранителните си способности, да отговори на хибридните заплахи и да изгради по-интегрирана индустриална база. От Брюксел предава Валентина Войкова.
8: Стремежът да бъдат включени разпоредби Made in Europe в инициативите за превъоръжаване крие риск от отчуждаване на съюзниците от НАТО и от подкопаване на колективната сигурност. За това предупреди Ендрю Пъздър, посланник на Съединените щати в Европейския съюз по време на форума. Пъздър предложи концепцията Made in NATO като алтернативен подход, който би позволил по-широк достъп на американските отбранителни компании до пазара. По-рано белгийският министър на отбраната отправи остро предупреждение към европейските си колеги. Европа ще се изправи пред мрачна зима заради увеличаването на хибридните заплахи. Пред Евронюс българският премиер Румен Радев заяви, че много важен елемент за сигурността на отбраната на Европа е развитието на European Space Ecosystem. Радев коментира и войната в Украина. Според него Русия трябва да бъде принудена да седне на масата за преговорите.
9: Космическото пространство е ключов стратегически актив в съвременните военни операции. Съвременните въоръжени сили разчитат на космическите комуникации, навигацията, разузнаването, наблюдението, проучването, определянето на цели, а също и, което е много важно, ранното предупреждение за ракетни атаки, както и за поддържането на стабилна обща картина на ситуацията. И можем да видим, че тази зависимост нараства. Ако погледнем към Украина, войната там е ярък пример за това, че днес в съвременната война космосът определя границата между победата и поражението на бойното поле.
0: Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването, Андрей Гюров и Георги Кандев, се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: Цените от малката потребителска кошница поскъпват с 8,6% на годишна база. Това сочат данните на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро поскъпване за година.
10: По наша оценка, кошницата с грижа се проваля. Тя не може да осигури 15% надолу на цени, на основни стоки и услуги, както беше заявено. Масовия случай, там където я има, в тези 600 търговски обекти, които наблюдаваме всеки месец, за съжаление, цените са подобни на всички останали или продуктите не са с това качество, което хората искат да видят. На второ място, разликата между цената на едро и цената на дребно, на ключови стоки, 20 стоки плюс бензина, който наблюдаваме, малката кошница, става драматична. Близо 150% е тази разлика за краставиците, 130% за доматите.
0: По-висока цена на природния газ за октомври предложи Булгаргаз – 44 евро и 40 цента за мегават час. Актуализираното предложение е с 0,32 евро за мегават час над първоначално заявената от дружеството цена, като мотивът е повишаването на международната цена на газовия хъб. Регулаторните органи обаче са категорични, че няма да допуснат по-високо увеличение от първоначално заявеното. Според Комисията за енергийно и водно регулиране, са на лице притеснителни ценови тенденции през зимния период и е неприемливо рязко поскъпване още през месец октомври. Франция е изправена пред нова протестна вълна заради бюджета за 2027 година. Хиляди служители в обществения сектор демонстрираха в Париж с искания за по-високи заплати и повече средства за ключови услуги. Синдикатите дадоха на правителството 48 часа да промени плановете си и подготвят нови стачки. В Лил напрежението ескалира с палежи и сблъсъци край блокирано училище.
9: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от два дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
11: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
9: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании АСИДЖ. GT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
0: Така се разделяме. Новините в развитие четете на нашия сайт euronews.bg. Приятен следобед от мен!

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, точно в 17 започват новините на Евронюс България. В началото акцентите на кратко. Застреляха бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Всички подробности за случая след минути в емисията. Министър-председателят Румен Радев взе участие в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Масови протести на работещи в обществения сектор във Франция. Причината – липса на повишение на заплатите. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата.
1: Няма данни Илиан Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
2: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап, като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпил в резултат на огнестрелна рана.
3: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
1: Илиан Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори за най-много средства с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година спечели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК холдинг влизат 8 компании. Част от холдинга е и ПИМК Рейл, железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.
0: Зад убийството на Илиан Филипов по всяка вероятност стоят икономически интереси. Около това мнение се обединиха криминалистът Иван Савов и криминалният журналист Стефан Миланов. Престъплението вероятно е извършено от професионалист, което ще затрудни разкриването му, категорични са експертите.
1: Начинът на убийството на бизнесмена Илиан Филипов води към професионален извършител, коментира криминалистът Иван Савов. По думите му, основният мотив за престъплението най-вероятно е свързан с бизнеса на жертвата.
4: Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти и отношения.
1: Бизнесът на Илиан Филипов е най-очевидната причина, която може да стои зад убийството, смята и криминалният журналист от Клуб Z Стефан Миланов. По думите му обаче, и смяната на политическата власт у нас е предпоставка за сериозни размествания на икономическите интереси.
5: Човека, който разполага с такъв ресурс да извърши това нещо, едва ли би го направил от ревност или заради някаква любовна история, образно казано. Това са хора с възможности, които могат да те настигнат буквално на края на света. Ако спекулираме, че в момента тече катарзис на големи фирми, които се опитват да преминат някакси да се сдобрат с новите силни на деня, нормално е това да води до някакви такива сътресения, някакви тектонични плочи се разместват, които ние не знаем.
1: Миланов направи аналогия между смъртта на Филипов и значимите убийства от последните години, които остават неразкрити. Това на Алексей Петров и на Мартин Божанов нотариуса. Покушението срещу пловдивския бизнесмен носи белезите на професионално извършено престъпление, което ще затрудни разследващите да открият не само поръчителя, но и физическия извършител.
0: И първи политически коментари на убийството в Пловдив. От Възраждане внесоха искане вътрешният министър и главният секретар на МВР да бъдат изслушани утре и да дадат подробности за убития бизнесмен. Демократична България посочиха и най-вероятните според тях версии за покушението.
6: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
7: Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане ни отдавна от минали времена, въпреки че министър-председател Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: Генералният секретар на НАТО, министър-председателя на България Румен Радев, представители на Европейския съюз и висши американски официални лица участват във форума, организиран от Euronews Defense and Space Summit в Брюксел. Всичко това се случва на фона на усилията на Европа да укрепи отбранителните си способности, да отговори на хибридните заплахи и да изгради по-интегрирана индустриална база. От Брюксел предава Валентина Войкова.
8: Стремежът да бъдат включени разпоредби Made in Europe в инициативите за превъоръжаване крие риск от отчуждаване на съюзниците от НАТО и от подкопаване на колективната сигурност. За това предупреди Ендрю Пъздър, посланник на Съединените щати в Европейския съюз по време на форума. Пъздър предложи концепцията Made in NATO като алтернативен подход, който би позволил по-широк достъп на американските отбранителни компании до пазара. По-рано белгийският министър на отбраната отправи остро предупреждение към европейските си колеги. Европа ще се изправи пред мрачна зима заради увеличаването на хибридните заплахи. Пред Евронюс българският премиер Румен Радев заяви, че много важен елемент за сигурността на отбраната на Европа е развитието на European Space Ecosystem. Радев коментира и войната в Украина. Според него Русия трябва да бъде принудена да седне на масата за преговорите.
9: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украина застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
0: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
9: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украина не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
0: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
9: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
0: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Arianespace пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
9: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорния еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: Цените от малката потребителска кошница поскъпват с 8,6% на годишна база, сочат данните на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62 евро и 6 цента, което е с около 5 евро поскъпване за година.
10: Най-съществено е поскъпването на месечна база при краставиците, доматите, картофите и ябълките.
11: Малката потребителска кошница отчита стойност в размер 62 евро и 0,6 евроцента. Това е поскъпване с 0,7% спрямо месец август. Спрямо месец август имаме поскъпване, най-силно поскъпване при бензините А95.
10: Според потребители, скокът на цените се усеща рязко, а за да се справят, следят промоции на хранителните продукти.
12: Това не е нормално, което се случва в България. Вече цените са много над европейските.
13: Увеличението е на хранителните стоки и то на зеленчуците.
14: От хляб до млечни меса, всичко като че ли просто изведнъж стана двойно.
15: Опитваме се по някакъв начин просто да преживяваме и с зимнини.
14: Малко повече си правим сметката, гледаме наистина някакви неща на промоция да взимаме.
10: Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че инициативата Кошница с грижа не може сама да компенсира силно завишените и непазарно обосновани наценки.
16: По наша оценка Кошница с грижа се проваля. Тя не може да осигури 15% надолу на цени на основни стоки и услуги, както беше заявено. Масовия случай, там където я има, в тези 600 търговски обекти, които наблюдаваме всеки месец, за съжаление, цените са подобни на всички останали или продуктите не са с това качество, което хората искат да видят. На второ място, разликата между цената на едро и цената на дребно, на ключови стоки, 20 стоки плюс бензина, който наблюдаваме, малката кошница, става драматична. Близо 150% е тази разлика за краставиците, 130% за доматите.
10: КНСБ продължава да настоява да се приложи допълнителен широк набор от навременни и целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи. За новините на Евронюс България, Таня Барактарова.
0: По-висока цена на природния газ за октомври предложи Булгаргаз, 44 и 40 евро за мегават час. Актуализираното предложение е с 0,32 евро за мегават час над първоначално заявената от дружеството цена. Като мотивът е повишаването на международната цена на газовия хъб. Регулаторните органи обаче са категорични, че няма да допуснат по-високо увеличение от първоначално заявеното. Според Комисията за енергийно и водно регулиране са налице притеснителни ценови тенденции през зимния период и неприемливо рязко поскъпване още през месец октомври. Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в арест. Това реши и Пловдивският окръжен съд. Пред съда соченият за ръководител на разкритата секта заяви, че се чувства невинен. 58-годишният мъж е обвинен за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества. Той беше арестуван в ранните часове на 27 септември в частна база с бунгала в землището на Калофер, където мъжът е събирал своите последователи. Той проповядвал окултна религия, представял се за шаман и духовен посредник. Сектата функционира от около 10 години чрез легално сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012 година. Организацията е предлагала платени церемонии, свързани с личностна трансформация. При обиските са иззети психоактивни вещества. Разследването предполага, че чрез тях Николас е упоявал и манипулирал своите последователи по време на тайните ритуали. До момента показания пред органите на реда са дали 14 българи, които са членували в затворената общност. Разследва се дали членовете на групата са били подлагани на натиск за превеждане на пари и прехвърляне на имущество към организацията. И една вест от чужбина. Франция е изправена пред нова протестна вълна заради бюджета за 2027 година. Хиляди служители в обществения сектор демонстрираха в Париж с искания за по-високи заплати и повече средства за ключови услуги. Синдикатите дадоха на правителството 48 часа да промени своите планове и подготвят нови стачки. В Лил напрежението ескалира с палежи и сблъсъци край блокирано училище.
17: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от два дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
18: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
17: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании АСИ. GT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
0: Това бяха водещите новини. До този час, точно в 18, очаквайте Prime Time предаването за коментари и анализи на Евронюс България.
19: 105.6
20: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, това е Prime Time. Днес в следващите 60 минути ще анализираме и ще прогнозираме политическите процеси, както във вътрешно-политически план, така и в геополитически след срещата на световните сили Съединените щати и Китай преди няколко дни. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето и подробности и акценти от днешното издание на предаването. Първите социологически нагласи показаха фаворитите в битката за следващ президент. Ще има ли изненади в изборния ден? Търсене на широка надпартийна подкрепа и как влияят на кампанията политическите казуси с голям обществен отзвук? Възможно ли е обединение в дясно и ще има ли разделение на про- и антиевропейски избор? Анализираме с изборния експерт професор Михаил Константинов. Какво ще се промени и има ли затопляне в отношенията между Съединените щати и Китай след знаковата визита на китайския президент Си Цзинпин в Америка? Как ще се развият търговските отношения и конкуренцията между двете най-големи световни икономики? Ще има ли пренареждане на влиянието на големите сили в геополитически план? Говорим с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. В началото на новинарските акценти от последния ден на септември. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата.
1: Няма данни Илиан Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
2: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап. Като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпила в резултат на огнестрелна рана.
3: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
1: Илиан Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори за най-много средства с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година спечели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК холдинг влизат 8 компании. Част от холдинга е и ПИМК Рейл, железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.
0: И първи политически коментари на убийството в Пловдив. От Възраждане внесоха искане вътрешният министър и главният секретар на МВР да бъдат изслушани утре и да дадат подробности за убития бизнесмен. Демократична България посочиха и най-вероятните според тях версии за покушението.
4: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
5: Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завършване на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председател Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: Генералният секретар на НАТО, министърът председателя на България Румен Радев, представители на Европейския съюз и висши американски официални лица участват във форума, организиран от Евронюс – Defense and Space Summit в Брюксел. Всичко това се случва на фона на усилията на Европа да укрепи отбранителните си способности, да отговори на хибридните заплахи и да изгради по-интегрирана индустриална база. От Брюксел предава Валентина Войкова.
6: Стремежът да бъдат включени разпоредби Made in Europe в инициативите за превъоръжаване крие риск от отчуждаване на съюзниците от НАТО и от подкопаване на колективната сигурност. За това предупреди Ендрю Пъздър, посланник на Съединените щати в Европейския съюз по време на форума. Пъздър предложи концепцията Made in NATO като алтернативен подход, който би позволил по-широк достъп на американските отбранителни компании до пазара. По-рано белгийският министър на отбраната отправи остро предупреждение към европейските си колеги. Европа ще се изправи пред мрачна зима заради увеличаването на хибридните заплахи. Пред Евронюс българският премиер Румен Радев заяви, че много важен елемент за сигурността на отбраната на Европа е развитието на European Space Ecosystem. Радев коментира и войната в Украйна. Според него Русия трябва да бъде принудена да седне на масата за преговорите.
7: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
0: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
7: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
0: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
7: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
0: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
7: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорния еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция Market Links, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция, кандидат президентската двойка Иляна Йотова, Кирил Вълчев, води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Кандидат президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция Market Links, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на Market Links, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: Най-малко трима души, сред които дете, загинаха при нови руски удари срещу Киев и областта. Балистични ракети и дронове предизвикаха пожари и прекъсвания на електрозахранването. Заради атаките Полша и Румъния вдигнаха военни самолети. Володимир Зеленски обяви, че украинските далекобойни операции на руска територия ще продължат и през октомври.
8: Нова серия руски въздушни удари срещу Украйна. Най-малко трима души, сред които и дете, са загинали при атаки срещу Киев и околностите на столицата. Други 7 души са ранени. Балистични ракети и дронове предизвикаха експлозии и пожари, а в части от града беше прекъснато електрозахранването. Засегнати са жилищни сгради, магазини, склад. Нападенията идват в броени часове след руски удари с крилати ракети срещу северния град Суми. Там загинаха 2 души, а 6 бяха ранени, сред тях 3 деца. Една от бомбите порази училище, в което по това време е имало деца. Учители и служители са успели да евакуират около 100 души в укритие и при самия удар по училището няма пострадали. На свой ред президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че по време на съвещание е утвърдил далекобойните операции на руска територия да продължат и през месец октомври.
9: Всички ключови задачи на Украйна в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
8: Заради руските атаки Полша и Румъния вдигнаха военни самолети за защита на въздушното си пространство. Москва на свой ред съобщи за атаки с дронове срещу Самарска и Пермска област. На този фон Русия планира да увеличи разходите си за отбрана през 2027 година до над 17 трилиона рубли, като едновременно с това се предвиждат съкращения на средствата за социална политика, образование, здравеопазване и инфраструктура.
0: Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да гласуват срещу съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната. Посланието идва малко повече от месец преди междинните избори. Паралелно, Катар продължава посредничеството между Вашингтон и Техеран.
8: Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да отстранят от власт съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната с Иран. Посланието е част от писмо от 26 страници, в което гвардията призовава американците да отхвърлят военните намеси в чужбина и подкрепата на Вашингтон за Израел. Той идва малко повече от месец преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Дипломатическите усилия за прекратяване на 7-месечната война също продължават. Катар отново посредничи между Вашингтон и Техеран, като американски и ирански представители разговаряха по-отделно с катарски посредници. За сега пробив няма. Иран предложи план, който предвижда 7-дневен срок за отваряне на Ормузския проток и пауза в бойните действия, но Тръмп го отхвърли. Американският президент продължава да настоява, че Иран няма да получи ядрено оръжие и прогнозира скорошен край на конфликта. Техеран отрича да разработва ядрено оръжие и заявява, че програмата му е за мирни цели.
9: Все още се работи за организиране на срещи и предаване на послания между страните, като настоящите усилия са насочени към постигане на обща позиция между тях. Както знаете, Катар от самото начало е застъпил необходимостта от мирно решение и подкрепата за посредничеството на Пакистан.
8: На този фон последните американски военни части напускат базите си в Ирак, 23 години след свалянето на Садам Хюсеин. Изтеглянето беше договорено още през 2024 година, но Техеран го представя като победа за подкрепената от него осна съпротивата в Близкия изток.
0: След кратка пауза ще говорим как ще се развият отношенията между двете свръхсили в нашето съвремие Съединените щати и Китай. Срещата на лидерите им, която се състоя миналата седмица, Доналд Тръмп и Си Цзинпин, не доведе до някакви конкретни резултати. Именно тях ще коментираме с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.
10: Четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
11: Какви са мотивите и версиите за убийството на бизнесмена Илян Филипов Пловдив? Възможно ли е да се търси прилика с други подобни случаи? Анализ на бившия главен секретар на МВР Николай Радулов. По-малко от месец до президентските избори. Има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? В студиото политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Как беше постигнато историческото споразумение с Гърция за връщането на останките на цар Самуил у нас? Една история за силата на дипломацията и значимостта на миналото. Разговор с доцент Наум Кайчев. Какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната.
10: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
12: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки. актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
13: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.
14: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
15: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
16: Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
17: Култура, изкуство, мода, дизайн.
18: Истории за творци и творби от България и света.
19: Пъзъл от артефакти.
20: Фарт и факти.
18: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.
0: В понеделник Китай публикува повече информация за постигнатите договорености на преговорите между Си Цзинпин и Доналд Тръмп миналата седмица, като хвърли светлина върху някои конкретни резултати. Но нямаше съвместни изявления и не бяха постигнати големи пробиви. Вместо това, двете правителства публикуваха отделни отчети за срещата. Може би знак, че въпреки обиколките на Белия дом и обещанията за по-топли връзки, Вашингтон и Пекин остават предпазливи един към друг. Как ще се развият отношенията между водещите световни сили? За това ще говорим сега с господин Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. Здравейте и добре дошли.
21: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Продължителните срещи на върха, лишени от съдържание, както казваме, може би те да имат, но не стават ясни дали са постигнати някакви договорности и сами по себе си са предупредителен сигнал, така казват някои анализатори, сравнявайки онази обстановка в края на 30-те години на миналия век. Каква е вашата преценка и за тази среща, която не доведе до конкретни изявления от двете страни?
21: Да, аз не бих правил аналогии чак с 30-те години на миналия век на вечерието на Втората световна война, но все пак действително не виждаме никакви съществени договорености от тези срещи. Две през тази година между Си Цзинпин и Доналд Тръмп, а предстоят още две до края на годината на различни форуми. Това, което видяхме сега на последната среща в Съединените щати, беше един поток от взаимни хвалебствия, от любезности, от протоколни церемонии, червени килими и така нататък, всичко, което може да си представите. И е трудно в целия този протоколен захарен сироп да видим дали плува нещо съществено като договорка между двете държави. По-скоро не. Аз мисля, че това, което прави Доналд Тръмп, нали, той беше все пак домакин на последната среща, е да заглади острите ръбове в отношенията с Китай, обаче без да се постига някакво трайно и дългосрочно решение. Тоест, временни така кръпки на отношенията между двете държави. В този дух е, например, това, може би, единствено по-съществено решение, което беше постигнато в навечерието на срещата в Вашингтон. Това е, че се удължава с 2 месеца търговското примирие между Съединените щати и Китай, което беше постигнато миналата година на една среща в Южна Корея. Всъщност не до 10 ноември, а до 10 януари ще продължи тогава търговско примирие, докато двете държави търсят някакво по-трайно решение на споровете, които имат помежду си.
0: Прави впечатление, че когато през май Доналд Тръмп отиде в Китай, той бе с много голяма група бизнесмени, някои от водещите технологични компании, докато сега визитата на Си Цзинпин в Съединените щати не бе придружена от такива бизнесмени. Да, имаше, но все пак не бяха на такова високо ниво.
21: Да, така е. Сега трябва да имаме предвид, че малко по по-различен начин е устроена бизнес общността в двете държави, в Китай и в Съединените щати. Нали, Тръмп постоянно е заобиколен от тези така техно-олигарси, да ги наречем, които са винаги с него, съгласуват политиките с него. Докато в Китай са така на по-заден план лидерите на големите компании, част от тях държавни, част от тях частни. Така че може би затова не ги видяхме сега в Съединените щати, но нямаше и нещо конкретно да бъде постигнато като договорености, например за някакви големи взаимни инвестиции на двете държави в технологичната сфера. Всъщност това е един от така наречените трите Т, които се обсъждат между САЩ и Китай, технологиите, Тайван и търговията.
0: За Тайван след малко, защото да, това е основният въпрос, който стои отворен вече толкова години между двете държави. Да. Но може би единствената конкретика, която аз прочетох, че се създава нов канал за диалог за изкуствения интелект.
21: Да, за опасностите.
0: За опасностите от изкуствения интелект. От друга страна пък Доналд Тръмп изключи всякакъв вид сътрудничество с Китай, защото според него Съединените щати са лидери в целия свят и не искат да дават някакво преимущество, ако споделят знания в тази област.
21: Да, до известна степен има право за това, защото тук става въпрос за технологично съперничество. И действително Съединените щати са по-напред в момента, но това не е нещо, което не може да се заимства и не можеш от другата страна да вземеш, за да се предвидиш напред. Нали? Смята се, например, че този китайски модел изкуствен интелект DeepSeek, който излезе, ако не се лъжа, в началото на миналата година, е заимствал много от американските модели. Така че тук има елемент на търговска тайна, на търговски шпионаж и така нататък. Затова може би Тръмп не би искал да има някакво тясно сътрудничество. А това, което споменахте, че е договорно, е всъщност, например, ако някой модел изкуствен интелект излезе извън контрол и, например, се опита да хакне някакви системи на китайската армия, да кажем. Да...
0: Или на нещо, което е свързано с сигурността в целия свят.
21: Да, с сигурността. Или пък обратното, или ако обратно стане, да, и обратното, да има някакъв канал за контакт и да се знае, че всъщност това не е начало на война, а нещо друго се е случило. Но действително много са подозрителни и двете страни една към друга по отношение на технологиите. Знаем, че Съединените щати забраниха още по времето на Байдън, или ако не беше даже последната година на предишния мандат на Доналд Тръмп, да се изнасят най-новите модели чипове за Китай. И тази забрана беше частично отменена. Имаше разрешение за определени чипове, за определени количества, но тя все още е в сила. Просто Съединените щати не искат да помогнат на Китай да израсне като техен равностоен конкурент в тази сфера.
0: Крайна сметка трябва да си дадем така ясна представа, че има десетки хиляди китайски студенти, които учат в Съединените щати, и тази информация от Америка към Китай по някакъв начин ще достигне. То няма как да бъде открит. Не всички са толкова, да кажем, верни американски граждани.
21: Да, има студенти, може би ще намалее техния брой, защото така Тръмп слага някои рестрикции пред чуждестранните студенти и вече не изглежда чак толкова привлекателни американските университети, но все пак, за да стигнат до някакви търговски тайни на големите компании, които разработват изкуствен интелект, трябва да работят там, не просто да бъдат студенти в
0: Съединените. Аз имам предвид, че имат постижения, които, да кажем, веднага големите компании се заинтересуват и ги взимат на работа. Но вие споменахте производството на чипове и точно тук идваме до въпроса с Тайван, защото там се произвеждат може би 80-90% от световните чипове. Това ли е целта на Китай да завладее Тайван, която е бивша китайска територия? и до сега те смятат за такава.
21: Значи целта на Тайван действително е, на Китай действително е Тайван, само че там има по-дълбоки идеологически мотиви, свързани с историята на страната, с самочувствието, ако щете, на Си Цзинпин. Не е толкова непосредствената икономическа полза да бъдат завладяни тези заводи, които произвеждат чипове. То това не знам и доколко е възможно, защото производството на чипове не е само хардуера, който го има на място в Тайван. Това са технологиите, ноу-хауто, инженерите, които работят там. При едно такъв апокалиптичен сценарий, че започне война и в хода на тази война Китай успее да завладее Тайван, никак не е сигурно, че това ноу-хау и тези инженери ще останат там в Тайван или че няма да бъдат разрушени заводите. Но това е доста крайен сценарий. Така че основната цел все пак е да бъде постигнато това, което в Пекин наричат национално обединение, нали, да си върнат Тайван. А пък другото е по-скоро съпътстваща цел. Но от една страна тези чипове, огромното им производство в Тайван, са и имунитет за страната, защото ще настане такава икономическа криза, ако започне война за Тайван, че това, което е между Русия и Украина, ще ни се стори като така едно малко приключение за световната икономика в сравнение с това, което може да стане. И това е мотив Съединените щати пък да са готови да защитават Тайван. Нали, готовност, която беше силно разколебана след като Тръмп стана президент за втори път. Знаем, че той говори така доста неопределено, доста неориентирано изказване има и започнаха да изпитват колебания. Тайванците ще бъдат защитени. Но не случайно сега, при тази среща, даже това беше като предусловие поставено от Си Цзинпин, че той няма да отиде на среща с Тръмп, ако не бъдат замразени продажбите на оръжие за Тайван от Съединените щати.
0: А доколко, да кажем, въпроса за статута на Тайван не се използва като основно средство за натиск от страна на Пекин към Съединените щати? При търговските отношения има предвид най-вече.
21: Използва се, но аз бих казал, че се използва и от двете страни. Всъщност Тръмп казва, ако искате да не продавам оръжие на Тайван, вие трябва да отстъпите някъде другаде. А пък и китайците, нали, предупреждават, ако пък вие продавате оръжие на Тайван, няма да имате никакви други отстъпки. Така че това е ключов въпрос, нали, в двустранните отношения и той със сигурност ще продължи да бъде ключов и след края на мандата на Тръмп, но въпросът е, че след края на мандата на Тръмп Си Цзинпин пак ще бъде президент на Китай, така че стои този въпрос за него в дългосрочен план. Сега тук обикновено казвам, че има един времеви прозорец, в който Китай ще бъде на върха на своята мощ и би могъл да опита нещо да си върне Тайван. Казвам го това, защото при всички тия разговори между Тръмп и Си Цзинпин има един слон в стаята, за който не се споменава. И този слон в стаята е демографската катастрофа, в която навлиза вече Китай. Много е вероятно след 15-20 години всъщност страната да е зает със своите вътрешни проблеми, а не с международна експанзия. Тя и сега не е много видима, китайската международна експанзия, извън сферата на икономиката. Тук да кажем, че според демографските прогнози на ООН, китайското население ще се съкращава все по-бързо. Около 3 милиона и половина миналата година са намалели китайците. През 30-те години ще намаляват с по 6 милиона на година. През 40-те години на нашия век с около 10 милиона на година. И в крайна сметка до края на века населението на Китай при най-оптимистичните прогнози ще намалее на половина. 700 милиона китайци ще изчезнат просто като население. И то не е проблема в бройката, колко точно ще бъдат китайците, а в демографската структура, която ще направи така, че ще има много голяма социална тежест вътре в страната, социално-икономическа, защото ако сега са горе-долу петима души работещи се падат на един пенсионер, то може би към 60-те години на нашия век може да се изравнят, да станат едно към едно.
0: Както се казва, че добре дошли на нашия опит в момента, българския горе-долу, така е нашата ситуация.
21: Да, в Европа ние по-рано започнахме този демографски преход, но в Китай той е много по-дълбок, защото в Европа, все пак в нито една държава раждаемостта не е паднала до средно едно дете на една жена, докато Китай вече стигна тази граница.
0: Е, и те много имаха рестрикция дълги години за това.
21: Тази рестрикция вече не играе. Тя беше отменена 2016 година. Съвсем други са...
0: Имам предвид, че тя оказва влияние върху, да кажем, настройките на хората за създаване на семейство, на повече деца и така нататък.
21: Тя не оказва влияние върху сегашните настройки, които те имат. Много е вероятно Китай да задълбае още надолу дъното по раждаемост и да стигне нивата на Южна Корея, които са под едно дете на една жена.
0: Друг въпрос, който също искам да обърна внимание, е бурното развитие на Китай във военната област. Това също буди според мен тревога във Вашингтон. От друга страна, обаче, Пекин показва друг вид стратегия за световно лидерство, не толкова като военна експанзия. Това според вас обсъждано ли е на срещата между Тръмп и Си Цзинпин?
21: Ами, по-скоро не е обсъждано, като изключим това, че Тръмп бил подхвърлял на Си Цзинпин. Вие, ако искате, може и вие да купувате оръжие от нас, нали? Когато той му казал не продавайте оръжие на Тайван или може би и на други държави, които безпокоят Китай, Тръмп казал, ами ние имаме оръжие, можете и вие да купувате. Може би в този шеговит стил да е обсъждано, но действително това тревожи Съединените щати. Китай е определен като главен потенциален противник в военните стратегии на американското военно ведомство. Но все пак да кажем, че Китай все още изостава значително от Съединените щати в властта на отбраната. Те нямат това, което се нарича флот, за който може да действа световните океани в открито
0: такива,
21: море.
0: Като 7 или 8 американски флота, които могат да разгърнат
21: това,
0: много бързо
21: частите
0: в света.
21: Което имат американците, сега те първа започват да строят самолетоносачи, атомни подводници, но са доста далеч от американските възможности. Като брой на ядрените бойни глави също са много далеч от Съединените щати, пък и от Русия. Вярно, армията е многобройна китайската и стъпвайки на тази солидна икономическа база, която имат и на огромното население, повече от логично е да очакваме, че Китай ще напред

0: когато Саудитска Арабия ги помоли да помогнат срещу хутите от Йемен, които блокираха износа на петрол на Саудитска Арабия. И Тръмп какво отговори? Каза, ами те хутите ми се обадиха и казаха, че не искат да воюват с нас, така че съжалявам, но няма да може да се намесим. Тоест, Съединените щати вече не са готови да се намесват навсякъде, но не виждаме Китай да идва да запълва тези освободени пространства, например в района на Близкия изток.
1: А въпросът с войната на Съединените щати срещу Иран, може би също е бил обсъждан, защото все пак Тръмп може би е очаквал, да кажем, от Си Цзинпин някаква подкрепа като натиск срещу ислямското ръководство в Техеран, така че да приключи войната по-бързо.
0: Да, вероятно е обсъждан въпросът и точно в тази посока Тръмп така има очаквания. Всъщност тук въпросът е да се идентифицира дали Съединените щати и Китай имат някакъв общ интерес за изхода на тази война. Сега най-големия проблем е, че частично затворен Ормузкия пролив и не може да се осъществява нормално петролната търговия. Нещо, което пречи на американците, защото бензина поскъпва в Съединените щати.
1: И дизела най-вече.
0: Ако питате мен, в дългосрочен план това не е изгодно и за Китай. Тъй като вярно е, че Китай има най-големите резерви, че в момента Китай общо взето движи цените нагоре и надолу на световния нефтен пазар със своите огромни резерви, които освобождава или спира да освобождава. И най-важното, значително намаляха покупките на Китай на международните пазари след началото на войната срещу Иран. Но в дългосрочен план все пак Китай е вносител на нефт. Китай е най-големия вносител на света на нефт. И съответно има интерес да не бъдат разстроени нефтените пазари и да не бъдат намалени доставките. Така че...
1: Последен въпрос. Капанът на Токиди. Това заяви Си Цзинпин при срещата си с Тръмп. Той може да бъде преодолян. Само да кажем, че това е една формулирана постановка от американския професор Греъм Алисън от Харвардския университет преди години. Когато има напрежение между възходящата и доминиращата сила, ако това напрежение не бъде преодоляно, то може да се стигне до военен конфликт. Можем ли в близко бъдеще, както казвате вие, ако не се преодолее това напрежение, ние изборихме различни аспекти на това съперничество, да се стигне и до такъв конфликт?
0: Да, Китай е просто възходяща сила по учебник, точно така както се описва една възходяща сила, голяма държава, която бързо расте нейната мощ. Такава е била Германия преди Първата и Втората световна война. И съответно тя си търси своето ново място в системата на международните отношения. И Китай това и прави, нали? Но виждаме, че той го прави доста предпазливо. Не е сигурно, че може да се стигне до открита военна агресия. Така че, според мен, по-скоро, ако има война между щатите и Китай, тя ще бъде търговска, технологична, но едва ли ще се стигне до някаква гореща война, тъй като това някакси не ми изглежда изгодно и за двете държави. Все пак не сме средата на 20 век или началото, съвсем други са сега времената. И както казах, Китай се опитва да постига своите цели и по други начини. Дори в случая с Тайван, там има и друг вариант. Да направят така, че преобладаваща част от тайванците да се примирят с това, че един ден ще бъдат анексирани от Китай, без да има някаква война.
1: Или може би модела на Хонг-Конг, да кажем, какъвто беше в края на 20 век, предаден от Британия на Китай.
0: Да, въпросът е, че Тайван няма от кого да бъде предаден, може би там от Съединените щати.
1: Абсолютно сте прав, така е, просто давам като пример. Благодаря ви за този разговор. Видяхме какви са възможните варианти на съперничество, но и на сътрудничество между двете свръхсили. След тази среща на високо равнище между Доналд Тръмп и Си Цзинпин, мой събеседник в студиото беше господин Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.
2: Всяка новина има начало.
3: В 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
2: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
2: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
2: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
12: Ако има воля, има и начин.
2: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
2: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
2: И бизнеса.
15: Създава работни места.
2: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
2: Културата.
17: Джаза е моята

0: Първа музикална любов.
1: Здравето.
2: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
1: Спорта.
3: Винаги да имам тази жажда за победа.
1: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
4: Колко ще отслабнем до 2 седмици? А как ще се чувстваме след 20 години?
5: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
6: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
7: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
8: Те ми питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
9: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
10: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
11: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19:10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Предизборна треска или пълно политическо затишие пред буря. Първите данни на MarketLinks вече са ясни, но какво остава скрито под повърхността на процентите? Голям процент не решили да участват и сравнително ниска избирателна активност за президентския вот. Остава ли интригата, кои президентски кандидат-президентски двойки ще участват в балотажа? В студиото вече е математикът професор Михаил Константинов, който е директор на направление електорални анализи и прогнози в Gallup International. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Професор Константинов, Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат-президентски двойки. Рекорден брой.
1: Точно
0: така. Какъв знак е той за политическото здраве на нацията?
1: По-скоро това е знак за това, че доста хора имат правилна финансова ориентация и с напълно така законово основание ще се възползват от възможността да вземат по 20 000 евро за така наречените рекламни или информационни пакети, които им се полагат, което означава, че на някой сравнително неголям сайт или някоя по-малка телевизия ще дадат голяма част от тия пари и после ще получат обратно също нещо и ще имаме реклама на тези двойки по тези медии. Това е.
0: Тоест някаква търговска цел, не толкова цел да участваш с някакви идеи, да убедиш избирателите да се приобщат към твоята платформа и така нататък.
1: Сега, не мога да кажа на всяка двойка каква е мотивацията, но очевидно това го има. И то не се и крие, законът го позволява, защото да се приберат един общо към половин милион евро. Струват пакетите на всички двойки или там по-точно 540 000 евро. Сега някои от тях ще отидат наистина за разумна рекламна дейност, но част ще бъдат освоени. Щом законът го позволява, да и знаете, България е най-богатата държава на света. Защо? Ами защото всички крадат и още има.
0: Така е. Тук вече сте абсолютно прав, защото хората са убедени именно в това, което току-що казахте. Първото социологическо проучване на MarketLinks за тези президентски избори, които предстоят само след 26 дни. Близо 20% предина на Йотова Вълчев пред Гюров Кандев на старта на кампанията. Реалистична ли е тази разлика и възможно ли е тя да бъде стопена в следващите седмици?
1: Сега, първо нека да кажем какво следва от това проучване, което не е много далече от резултатите, които ние имаме, макар че нашите резултати показват една по-друга динамика, за която ще кажа след малко. Действително, виждаме трите двойки, които имат шансове да влезат в балотаж. Това е очевидно първата двойка, която споменахте. Оттам следват Гюров Кандев и накрая имате двойката Костадинов Волгин, която е стабилно на трето място, която именно показва един силен ръст напоследък. Ако нещо със сигурност може да кажем, това е, че госпожа Йотова влиза в балотажа. Сега ще има место за второто, ще има борба за второто място, където не може със сигурност да се каже какво ще се случи. Почти сигурно ще има втори кръг, защото за да има победа на първи кръг, трябва да се случат две неща. Първо да гласуват повече от половината избиратели по списък и второ една от двойките да вземе повече от половината гласове.
0: Което не се е случвало не знам от колко години.
1: Никога.
0: А мисля, че на президентски избори никога
1: не са. На първи тур не са се печелили президентски избори до сега в България, но пък винаги, който е водил на първи тур, е печелил втория. Това също е едно правило на всичките 7 избора до момента. Така че ще наблюдаваме вероятно нещо такова. Пак повтарям, госпожа Йотова е сигурен кандидат за влизане в балотаж и остава другите две двойки, които споменах.
0: Тогава, да бъдем все пак коректни, имат ли шансове те за второто място на балотажа? Освен Гюров и Кандев. Не само Костадинов и Волгин, но и другите.
1: Сега, по принцип, той мога да кажа и четвъртото място, кой е. Това мисля, че е Христанов е четвърти в момента.
0: Че величие са...
1: Или величие, да, величие и Христанов са някъде с около 3-4 на 100 от бота. Вижте, всичко е възможно, което, както знаем, не противоречи на законите на физиката. Но има неща, които са с по-голям шанс да се случат от други. Тук изключваме някакъв много тежък провал на управляващите, да се наблюдава или така наречения тежък черен лебед, защото има различни черни лебеди. Има и малки симпатични, които хвърчат много хубаво, но не променят много нещата. Но има и черни катастрофални лебеди. До сега голяма изненада в президентските избори в България е имало една единствена, 2001 година, когато сочения за фаворит Петър Стоянов, който беше обявен за мъж на столетието. Той беше обявен за мъжа на 20 век на България. И всички бяха убедени, аз включително и хората около мен, че няма как той да не се спечели даже на първи тур, или пък ако не на първи, на втори. Оказва се, че тогава се появи Георги Първанов, спечели на първи тур, спечели на втори тур и стана президент. Това беше голяма изненада. Така че изненади се случват. Тук няма да бъдат съвсем безинтересни изборите.
2: Макар че вие трябваше да кажете, че партията, от която произлизаше господин Петър Стоянов, не го подкрепи напълно, затова може би се получи и тази изненада. Сега обаче зад тази първа двойка според социологическите проучвания стои управляващите, които имат много голяма преднина пред всички останали.
1: Тогава, в 2001 година, той беше издигнат от демократичните сили, всъщност подкрепен от демократичните сили и също така от възникналата партия НДСВ, която го подкрепи с половинността. А пък даже царя съвсем ясно каза, че едва ли ще ходи да гласува, че било скъпо, нещо такива глупости говори. И общо ето се оказа доста ексик или доста неефективна тази подкрепа. Така, иначе историята мина, знаем резултата. Сега в случая не е такъв, но аз не виждам особен ентусиазъм в подкрепата на двойката Йотова-Вълчев от страна на управляващите. Значи подкрепа има, но не е вдъхновяваща за сега.
2: От друга страна, ние ви анонсирахме, че десницата може да направи един по-сплутен вод, а не разединен. Защото в крайна сметка на тези избори не участва втората по големина политическа сила, представена в парламента, имам предвид ГЕРБ, която се води дясна партия, според нейните опоненти не винаги е такава, но да не влизаме в политологични анализи. Тоест, може ли дясното да се противопостави на този вод, ако събере всички тези, да кажем, партии, които не издигат свои кандидати?
1: Сега знаем, че в момента погледът се съсредоточен върху решението на ГЕРБ, което не е окончателно. Там има една много голяма лична обида при ръководител на ГЕРБ и там отношенията мисля, че са развалени фатално, поне няма как да се оправят до близкия месец. Не знаем как ще подходят ДПС, към кого ще бъдат призовани да подкрепят. Аз допускам, че могат да подкрепят и Йотова, възможно да се гласува по съвест. Във всеки случай масата от ГЕРБ няма да подкрепи двойката Гюров Кантев. Това е категорично. От разговори с познати го знам. Дори ако сега Бойко каже, бе гласувайте за тия, няма да гласуват. Просто хората са обидени. Тук, както се казва, там вече е лично. А когато стане лично...
2: Вие добре знаете, тежко. Професор Константинов, че нашите избори през последните, може би, 25 години не са на разумна емоционалност.
1: Да, но тя, много неща на този свят са емоционални. Като помислите, даже някои от големите войни са почнали на емоционална основа. Можеха да бъдат избегнати, евентуално.
2: Да поговорим тогава за избирателната активност, която дават MarketLinks. Не знам за вашето проучване, може би скоро ще дадете повече данни. 46% за вота на 25 октомври. Това обаче за президентски избори ми се струва малко. Обикновено при президентските избори, които са мажоритарни, има по-голяма избирателна активност. Прав ли съм?
1: Не, съвсем. Нека да вземем даже последните избори. Те бяха 21 година, както помните. Тогава гласуваха, сега да не сбъркам съвсем числото, но 2 милиона и 600 хиляди избиратели. Да не забравяме, че избиратели са си 6,6 последните, да кажем, 10 години. Така че избирателната активност през 21 година беше значително под 50%, въпреки че изборите бяха съчетани с парламентарни. Т.е. допълнителен стимул имаше, повече интерес. Така че няма никакви основания в момента да търсиме по-голяма активност от тази. Но да не забравяме и второто слово, повече от половината гласове, така че в момента нито едно от тези двете не се наблюдава на терен.
2: От друга страна обаче виждам също според това изследване, че около 20% не са заявили за кого ще гласуват или изобщо дали ще гласуват.
1: Така е. Това е горе-долу числото. или пропорцията на избирателите, които до последния момент ще мислят за какво да гласуват, а те наистина решават за последните 1-2 дни. Така че това е фактор, но тази маса хора рядко тръгва в една посока. Те обикновено тези, които не гласуват или казват, че не са решили, те в крайна сметка се разпределят не много различно от останалите.
2: Това, което дават като проучвания.
1: Точно, защото те са хора с една, те са хора от същите семейства. Те присъстват на същите разговори, в същите дискусии, гледат една и съща пропаганда, влизат в едни и същи сайтове. Те не са някакви марсианци, те са си близки до средните българи. Така че не трябва да очакваме голяма изненада от тези, които ще решат последния момент. Те ще бъдат много вероятно разпределени горе-долу, както и вече решилите.
2: Вие споменахте двойката Костадин Костадинов, Петър Волгин, които стартират с около 6,5%. И казвате, че има някакво израстване. Тоест, гледате резултатът от парламентарните избори. Само, че тук знаете, че е мажоритарен вота.
1: Значи, вижте, ние следим тези двойки от момента, в който те са заявили, защото ние имаме перманентен контакт извън интервютата лице в лице. Значи имаме, да кажем, няколко стотин телефонни респонденти, които се отличават с много висока достоверност, тази извадка, която имаме, и ние ги следим непрекъснато. Тоест, ние буквално всеки ден имаме нови данни. В този смисъл, динамиката горе-долу, мислим, че сме улучили. Сега колко сме улучили, ще се види. Все пак искам да ви припомня, че на последните парламентарни избори на 19 април, само ние познахме колко партии ще влезат в парламента. Всички други слагаха още една, ние категорично сложихме 5 и, както се казва, познахме, но с професионализъм.
2: Каква е целта на Възраждане според вас? Да си върнат тези загубени гласове от парламентарните избори и да кажат, ние вече сме обратно в играта, или пък да стигнат и до второто място на балотажа?
1: Сега, в стигането...
2: Защото, питам ви, защото разликата между втория и третия е доста голяма.
1: В момента е по-малка от тази, която беше публикувана, защото просто динамиката е на лице. Естествено, това е програмата максимум на Възраждане. Да повторят успеха от 2006 година на Волен Сидеров, когато Атака влезе в балотажа, защото, за съжаление, демократичните сили излъчиха един много достоен, но не популярен кандидат. Покойния на Делчо Барон, влека му пръста. Такова нещо може да се случи и в момента. А така иначе Възраждане иска да си върне част от избирателите, които кой ги взе? Прогресивна България ги взе. Те просто се бореха за едни и същи избиратели. И част от тях отидоха към Прогресивна България, за да получат някакъв шанс за реализация на техните идеи. Това е.
2: А има ли потенциал? Защото обикновено ние говорим за купен и корпоративен вод на парламентарни и местни избори. Има ли сега потенциал да се използва такъв вод на президентските избори?
1: Значи на президентски избори не се купуват гласове. Нека да е ясно. Аз не знам във моите 30 годишна практика някой да си е хабил парите да купува гласове за президентски избори. Може би някакъв такъв ентусиаст нещо, който някакви лични пари да е дал, което е глупово, разбира се, но сериозно купуване на вод няма. Вижте, сериозно купуване на вод има на местни избори.
2: Да.
1: Дори и на парламентарни избори се купува малко. И има друг феномен. Големите партии са по-богати и поначало купуват повече. Тоест, купения вод в някакъв смисъл продължава да има структурата на другия вод. По-голямата партия има повече пари, купува повече гласове. Но тя така или иначе има повече гласове. В този смисъл купения вод
2: не се вижда.
1: Не променя качествено посоката.
2: Да кажа, да.
1: Той е купения вод, повтаря структурата на естествения вод.
2: Но
1: при местните избори е катастрофално.
2: Е, при местните е друго.
1: Там просто кметове, общински съветници...
2: Там в крайна сметка знаете, че има, както ги наричаме ние, шарени мнозинства, които на национално ниво не могат да се гледат и да се понасят, но на местно ниво събират сили и управляват.
1: Точно, да.
2: Ако има една по-висока избирателна активност, която не може да изключим, за сега все пак не знаем какво може да се случи по време на цялата кампания и хората да решат да отидат да дадат своя глас. Доколко една по-висока избирателна активност може да размести пластовете?
1: Всичко е възможно. Както казвате вие, ние се говорим за черни лебеди, защо пък да не дойде бял лебец, в който да ни помогне да се обединим като българи и да получим резултат, от който айде, не да са доволни всички, но да няма много недоволни. Което също е един успех. Ето сега, както около връщането на мощите, т.е. не са мощите, той не е светец. Ще ги дадеха направо на костите на Самуил, тук се очаква някакси българите да се обединят, нека да се обединим и около новите избори. В крайна сметка, президентът е така или иначе 5 години ще ни представлява всичките.
2: А защо се използват някои теми, които, да кажем, дават на общественото мнение въпроси, които дълго отклонят като внимание от, може би, гафове на управляващите, неудобни теми. Става въпрос за ракията, да кажем, и контрола над нея. Сега, да кажем, тези връщането на костите на цар Самуил също могат. Да кажем, ето, примерно, цените, горивата. Днес КНСБ излиза с изследване, че цените в магазините са скочили, тази кошница с грижа изобщо на работа и така нататък, и така нататък.
1: Сега да не забравяме и фактора на най-ценна човешка глупост. Това е много могъщ фактор. Просто, за съжаление, не само българите, а изобщо човешките общества не действат умно. И това се вижда навсякъде. Това са просто обикновени глупости. Това с ракията беше фундаментална глупост. Аз разбирам да се очакваха много пари да дойдат. Айде, правиш глупост, но поне взимаш парите. А тук нищо няма да вземеш. И сега се обясняваш, че не си казал това. Тази грешка, с която тръгна прогресивно България, те изобщо не могат да оправят. Всеки се изказва, говори страшни глупости и след това върват някакви други и мажат. И обясняват, че не били казали това. Или че там, съответно, на международния форум не било това, което било. Това е просто абсурдно. Трябва да си вземат някакви пиари поне. Имат платени професионални пиари. Аз разбирам, че те са неопитни. Но това върви една-две седмици. В крайна сметка да се издаде заповед по гарнизона, никой да не се обажа с изключение на трима души, които знаят какво да кажат. Буквално, защото те като си отворят устата и става катастрофа.
2: От друга страна, до края на октомври правителството трябва да покаже пред Европейската комисия новия проектобюджет за до година. Това също може да изиграе някаква роля в тези президентски избори, защото ще има една макрорамка, там ще има нови дългове, нов дефицит и така нататък и така нататък, което може да се използва от конкурентите на Йотова.
1: Може, виждате как докато си говорихме на тема обединение около костите на Самуил, виждате как тихомолком си изтеглиха 2 милиарда и половина. Дълг евро. Ама и така, ми, вчера се каза, ама пласирахме още един дълг. Чакаме, това са 5 милиарда евро. Това значи...
2: Лево искате.
1: Извинявам се, 5 милиарда, 2 милиарда и половина евро, 5 милиарда лева. Това са, в старите пари, това са по 1000 лева на човек изтеглихме. Тук що? Но това не е толкова малко.
2: Сега... Някои пенсии бяха по-малки тук.
1: Не, някои. И сега има по-малки пенсии. И знаеш, какво стана? Така тихо, малко стана. И то ще върват още такива работи. Не са хубави тия неща, но не са хубави нещата, които стават по света. Аз ви ги съм казал, ние сме тук, не че сме малка държава, но нашите проблеми в сравнение с световните са едното нищо. Защото ние по много причини избягнахме тая катастрофа, в която влиза в момента Запада. Ние сме си там, където сме си, а те в момента падат от високо много яко надолу, което съвсем скоро ще го видим.
2: Като математик, как би изглеждала аритметиката на балотажа? Да направите една прогноза на отпадналите кандидати, къде биха отишли гласовете? Имате ли кристално кълбо, което да кажа?
1: Не, това обикновено става ясно, като наближат изборите, защото ние имаме и втори въпрос. Ако на балотажа се явят тази двойка, как бихте гласували? И тъй като от предишните отговори на респондента става ясно той на коя партия е привърженик, веднага се прави тая пропорция. Но тя в момента още не може да бъде направена. Няма достатъчно измерване.
2: Имам предвид нещо друго, което изглежда абсолютно фантастично. Тези кандидати, които отпаднат, да подкрепят втория срещу кандидат-президента на Прогресивна България Илияна Йотова.
1: Възможно е, само че първо да не забравяме, че тая подкрепа не е... Тя какво значи? Вие казвате, айде, моите привърженици, гласувайте за един глас. Те също няма да гласуват за това. Или много малко вероятно. Те са гласували за вас. Те няма да отидат да гласуват сега за някой друг. Това не е някаква стока, която вие продавате на пазара и я контролирате. Хората не са говеда, като да ги насочвате. Те си имат собствено мнение и някой път подкрепата е контрапродуктивна. И такива случаи има.
2: Последен въпрос. Като дългогодишен критик на настоящия модел на гласуване с машини, как оценявате организацията на Централната избирателна комисия в това отношение?
1: Ами първо, нека още да се върнем на числата. Машинното гласуване по най-скромни оценки ще ни струва 15 милиона евро. И при очакване 2 милиона и половина, да кажем, това виждате, е някакъв абсурд. Излиза някъде 7-8 евро на глас, само допълнително пари за машинното гласуване. И аз да взем цялата сметка. Цялата сметка е ужасяваща. Грубо казано, нека да кажем, че 100 милиона евро струват изборите. Повече ще струват, но 100 милиона. Което между другото е ново увеличение от 15 пъти, от когато аз бях член на ЦИК, но няма значение, богата държава. Така, разделете това на очакваните гласове. Ще получите някъде 50 евро. 40-50 евро на глас.
2: Да, ще бъде честен вод. Няма да има манипулации, няма да има нищо.
1: Аз мога да ви кажа, че на президентски избори никога не е имало, няма и да има манипулации. Но ще дадем по 50 евро на глас. Тъй сега съм чудиме дали на тия хора, които са бедни в България, да ми дадем за празници 50 евро. Сега на всеки глас ще ни струва 50 евро. И да се сравним с Европа. В Европа е средно 5 до 7 евро. Тук е 50. Значи, пак още един път. Ние плащаме 10 пъти повече в България.
2: Добре, благодаря ви. С тази аритметика изборна най-вече, колко ще ни струват изборите и колко струва един глас, при тази организация на вота завършва днешното издание на Prime Time с разговор с математика професор Михаил Константинов, който е директор на направление електорални и анализи и прогнози в Gallup International. Благодаря ви, че избрахте нас.

следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер. Вие гледате централната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с водещото до този час от 30 септември. Застреляха бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Всички подробности за случая след минути в емисията. Министър-председателят Румен Радев взе участие в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Масови протести на работещите в обществения сектор във Франция. Причината – липса на повишение на заплатите. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата. По информация на обществената телевизия, полицията е задържала за подозрян за убийството. Има данни, че мъжът е физическия извършител. Според източници на БНТ, той е арестуван в центъра на София и е служител на убития бизнесмен.
1: Няма данни Илиян Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
2: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап. Като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпила в резултат на огнестрелна рана.
3: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
1: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред

0: Истински коментари на убийството в Пловдив. От Възраждане внесоха искане вътрешния министър и главния секретар на МВР да бъдат изслушани утре и да дадат подробности за убития бизнесмен. Демократична България посочиха и най-вероятните според тях версии за покушението.
1: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
2: Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завършване ни отдавна от минали времена, въпреки че министър-председателя Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: Зад убийството на Илиян Филипов по всяка вероятност стоят икономически интереси. Около това мнение се обединиха криминалистът Иван Савов и криминалният журналист Стефан Миланов. Престъплението вероятно е извършено от професионалист, което ще затрудни разкриването му, категорични са експертите.
3: Начинът на убийството на бизнесмена Илиян Филипов води към професионален извършител, коментира криминалистът Иван Савов. По думите му, основният мотив за престъплението най-вероятно е свързан с бизнеса на жертвата.
4: Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Т.е. човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти, отношения.
3: Бизнесът на Илиян Филипов е най-очевидната причина, която може да стои зад убийството, смята и криминалният журналист от Клуб Z Стефан Миланов. По думите му обаче, и смяната на политическата власт у нас е предпоставка за сериозни размествания на икономическите интереси.
5: Човека, който разполага с такъв ресурс да извърши това нещо, едва ли би го направил от ревност или заради някаква любовна история, образно казано. Това са хора с възможности, които могат да те настигнат буквално на края на света. Ако спекулираме, че в момента тече катарзиси на големи фирми, които се опитват да преминат някакси да се сдобрат с новите силни на деня, нормално е това да води до някакви такива сътресения, някакви тектонични плочи се разместват, които ние не знаем.
3: Миланов направи аналогия между смъртта на Филипов и значимите убийства от последните години, които остават неразкрити. Това на Алексей Петров и на Мартин Божанов нотариуса. Покушението срещу пловдивския бизнесмен носи белезите на професионално извършено престъпление, което ще затрудни разследващите да открият не само поръчителя, но и физическия извършител.
0: Генералният секретар на НАТО, министър-председателя на България Румен Радев, представители на Европейския съюз и висши американски официални лица участват във форума, организиран от Евронюс Defense and Space Summit в Брюксел. Всичко това се случва на фона на усилията на Европа да укрепи отбранителните си способности, да отговори на хибридните заплахи и да изгради по-интегрирана индустриална база. От Брюксел предава Валентина Войкова.
6: Стремежът да бъдат включени разпоредби Made in Europe в инициативите за превъоръжаване крие риск от отчуждаване на съюзниците от НАТО и от подкопаване на колективната сигурност. За това предупреди Ендрю Пъздър, посланник на Съединените щати в Европейския съюз по време на форума. Пъздър предложи концепцията Made in NATO като алтернативен подход, който би позволил по-широк достъп на американските отбранителни компании до пазара. По-рано белгийският министър на отбраната отправи остро предупреждение към европейските си колеги. Европа ще се изправи пред мрачна зима заради увеличаването на хибридните заплахи. Пред Евронюс българският премиер Румен Радев заяви, че много важен елемент за сигурността на отбраната на Европа е развитието на European Space Ecosystem. Радев коментира и войната в Украина. Според него Русия трябва да бъде принудена да седне на масата за преговорите.
7: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украина застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
8: I could say every day.
9: Всеки ден имаме проблеми с

0: Слушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето на Черно море.
1: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украина не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
0: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
1: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
0: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
1: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорният еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
2: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Той е с предизвестие от 3 месеца и на практика ще остане на поста до края на годината. Мотивите за оттеглянето му все още не са обявени. И тема с продължение. Иляна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това заяви президентът в отговор на журналистически въпрос дали Иван Йорданов ще бъде освободен от поста. Дипломатът беше извикан обратно в България на фона на спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с баща му, и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Президентът коментира и новината за връщането на тленните останки на цар Самуил в страна.
3: Най-накрая неспокойната му душа ще намери покой и своя дом. Върна се там, любимата България, която защитаваше стената на всичко, заради която загина, виждайки ослепелите войници. Смятам, че това е изключително постижение на българското правителство, на българската дипломация, на българския министър-председател, защото аз самата през годините съм следяла този разговор с гръцката страна и смятам, че този успех е успех за България и за всички нас.
2: Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция Market Links, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция, кандидат-президентската двойка Иляна Йотова, Кирил Вълчев води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
4: Кандидат-президентската двойка Иляна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция Market Links, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на Market Links, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
2: Три са президентските двойки, които ще стигнат до балотаж, като със сигурност първи ще са Йотова и Вълчев. В това е категоричен математик и изборен експерт професор Михаил Константинов. В предаването Prime Time той допълни, че масата от ГЕРБ няма да подкрепи двойката Гюров-Кандев, защото са обидени.
5: Да си има борба за второто място, където не може със сигурност да се каже какво ще се случи. Почти сигурно ще има втори кръг. Защото за да има победа на първи кръг, трябва да се случат две неща. първо да гласуват повече от половината избиратели по списък, и второ, една от двойките да вземе повече от половината гласове. Това мога да кажа и четвъртото място, кой е. Това мисля, че е Христанов е четвърти в момента.
0: Мисля, но... че Величие са...
5: Или Величие, да. Величие и Христанов са някъде с около 3-4% от бота. Вижте, всичко е възможно, но аз не виждам особен ентусиазъм в подкрепата на двойката Йотова-Вълчев от страна на управляващите. Значи подкрепа има, но не е вдъхновяваща за сега.
2: Цените от малката потребителска кошница поскъпват с 8,6% на годишна база, сочат данните на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро поскъпване за година.
6: Най-съществено е поскъпването на месечна база при краставиците, доматите, картофите и ябълките.
7: Малката потребителска кошница отчита стойност в размер 62 евро и 0,6 евроцента. Това е поскъпване с 0,7% спрямо месец август. Спрямо месец август имаме поскъпване, най-силно поскъпване при бензините А95.
6: Според потребители, скокът на цените се усеща рязко, а за да се справят, следят промоции на хранителните продукти.
8: Това не е нормално, което се случва в България. Вече цените са много над европейските.
9: Увеличението е на хранителните стоки и то на зеленчуците.
10: От хляб до млечни, меса, всичко като че ли просто изведнъж стана двойно.
11: Опитваме се по някакъв начин просто да преживяваме и с зимнини.
10: Малко повече си правим сметката, гледаме наистина някакви неща на промоция да взимаме.
6: Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че инициативата Кошница с грижа не може сама да компенсира силно завишените и непазарно обосновани надценки.
12: По наша оценка Кошница с грижа се проваля. Тя не може да осигури 15% надолу на цени на основни стоки и услуги, както беше заявено. В масовия случай, там където я има, в тези 600 търговски обекти, които наблюдаваме всеки месец, за съжаление, цените са подобни на всички останали или продуктите не са с това качество, което хората искат да видят. На второ място, разликата между цената на едро и цената на дребно, на ключови стоки, 20 стоки плюс бензина, който наблюдаваме, малката кошница, става драматична. Близо 150% е тази разлика за краставиците, 130% за доматите.
6: КНСБ продължава да настоява да се приложи допълнителен широк набор от навременни и целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи. За новините на Евронюс България, Таня Берактарова.
2: По-висока цена на природния газ за октомври предложи Булгаргаз, 44,40 евроцента за мегаватчас. Актуализираното предложение е с 0,32 евроцента за мегаватчас над първоначално заявената от дружеството цена. Като мотивът е повишаването на международната цена на газовия хъб. Регулаторните органи обаче са категорични, че няма да допуснат по-високо увеличение от първоначално заявеното. Според КЕВР са налице притеснителни ценови тенденции през зимния период и е неприемливо рязко поскъпване още през месец октомври. Десетки лозари излязоха на протест край Свиленград. Хората недоволстват, защото реколтата стои по масивите, а купувачи няма. Според стопаните, причината е безконтролния внос, който ги изправя пред фалит. Те поискаха спешни мерки от държавата за спасяване на сектора.
13: Хирургът доктор Алберт Леви работи над 30 години в Израел, за да сбъдне мечтата си да открие винарна у нас. От 4 години тя вече е факт, а самият той отглежда и лузя. Категоричен е, че секторът е в тежка криза, а държавата остава безучастна.
14: Държавата според мен се държи със собствените си граждани като майка мащеха към децата си. Те са излишни. Винаги съществува опасност, той е бранш, да се затвори абсолютно и тотално, да се изгуби. Защото човек като няма хоризонт за живот, в един момент ще израза грубо, му тегли шута и затваря всичко. Освен това, младите хора, като няма приход, си търсят друго поприще. А старите хора умират.
13: Лозари от област Хасково протестираха на пътя за свиленградското село Пастрогор. По думите им, около 80% от гроздето все още стои по масивите, въпреки че реколтата е изключително добра. Изкупната цена е едва около 40 цента за килограм, а разходите за производството са скочили драстично.
15: Та година никакъв интерес. Няма един микробос тук. Давам пример от миналата година. Гроздето вреше от 1 до 1,50 лева. Тази година никой не е дошъл. Няма как и да преценим колко е. Нали? Няма как. Но горивата са почти 2 евро. Наниците миналата година бяха 35 лева, сега са 35 евро. По 2 са 70 лева.
13: Според стопаните, пазарът е напълнен с нос от Турция и Румъния. На място пристигна съветник на земеделския министър, който отрече да има свръхвнос и обясни, че кризата е световна, а складовете на предприятията са пълни с вино.
16: Това са търговски взаимоотношения, разберете. Нали, държавата тук не може да дойде да оказва ти купи и купи на толкова. Но ние можем да осигурим механизмите и парите за подпомагане на лозарите. Било с торове, било сега за газьола, иранска помощ, знаете, постоянно по медиите се коментира. Ето сега от кризисния фонд ще има допълнителни средства.
13: За да не гние продукцията по масивите, протестиращите започнаха да раздават касетки с грозде на преминаващите шофьори.
15: Да си ми жив и здрав, иначе трябва да я фърнем на пътя на мачка в колите.
17: Аз също съм земеделски
15: производител.
13: Само в област Хасково лозовите масиви са около 200 000 декара, а за цялата страна те надхвърлят 520 000.
2: Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста. Това реши Пловдивския окръжен съд. Пред съда соченият за ръководител на разкритата секта заяви, че е невинен. 58-годишният мъж е обвинен за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества. Той беше арестуван в ранните часове на 27 септември в частна база с бунгала в землището на Калофер, където мъжът е събирал своите последователи. Той проповядвал окултна религия, представлявал се като шаман и духовен посредник. Сектата функционира от около 10 години чрез легално сдружение, регистрирано в Пловдив. Организацията е предлагала платени церемонии, свързани с личностна трансформация. При обиските са иззети психоактивни вещества. Разследването предполага, че чрез тях Николас е упоявал и манипулирал последователите си по време на тайните ритуали. До момента показания пред органите на реда са дали 14 българи, които са членували в затворената общност. Разследва се дали членовете на групата са били подлагани на натиск за превеждане на пари и прехвърляне на имущество към организацията. Така наречените дела шамари срещу журналисти, граждански активисти и други хора, които говорят по теми от обществен интерес, да могат да бъдат спирани още в началото на съдебната процедура. Това предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс, които парламента прие окончателно на второ четене.
6: Предлага се съдът да може да прекратява по-бързо явно неоснователни или злоупотребяващи искове. Целта е човек, който е изразил мнение или е съобщил информация по въпрос от обществен интерес, да не бъде принуждаван с години да се защитава в съдебната зала, само защото срещу него е заведен иск.
18: Още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират свободата, т.е. правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
19: Той дава възможност за изчистване на средата и дава гаранция, че гласът на гражданското общество, на критичната журналистика и на разследващите журналисти няма да бъде заглушен.
20: Той безспорно е полезен.
6: Единствено от Възраждане изразиха резерви към текстовете.
21: След обнародването на закона, чрез нашите евродепутати, ние ще уведомим Европейската комисия за разликите между директивата и това, което е прието като национален закон, и ще поискаме становище от Европейската комисия дали така приетите промени в ГПК съответстват на директивата.
22: Да, сезирайте европейските институции, но аз не смятам, че като цяло европейските институции ще имат против да бъде защитена свободата на словото.
6: Промените са част от въвеждането в българското законодателство на Европейската антислаб директива. Тя задължава държавите членки да осигурят защита на хората, които участват в обществения дебат срещу явно неоснователни или злоупотребяващи съдебни производства.
2: Франция е изправена пред нова протестна вълна заради бюджета за 2027 година. Хиляди служители в обществения сектор демонстрираха в Париж с искания за по-високи заплати и повече средства за ключови услуги. Синдикатите дадоха на правителството 48 часа да промени плановете си и подготвят нови стачки. В Лил напрежението ескалира с палежи и сблъсъци край блокирано училище.
1: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от два дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
3: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
1: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании, а CGT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
2: След сблъсък между двама от пилотите, самолетът за Израел касна принудително в Саудитска Арабия. Това се случило след героична намеса на част от пътниците, а израелският премиер твърди, че те са предотвратили умишлено разбиване на самолета.
4: Джихадистко нападение. Това според израелските власти се е случило на полета от Дубай до Тел-Авив, който кацна аварийно в Саудитска Арабия. Предполага се, че един от пилотите е наръгал свой колега и се опитал да разбие самолета в земята.
1: Говорих с един от израелските пътници. Каза ми, че самолетът се е завъртял и загубил височина. Той е успял да влезе в пилотската кабина и заедно с още един пътник са неутрализирали пилотът нападател, докато се е опитвал да саботира системите на самолета. Други членове на екипажа са дошли и са стабилизирали машината. Поздравявам тези герои за голямата им находчивост и кураж. Те спасиха много хора и предотвратиха голям инцидент.
4: Самолетът е кацнал в саудитския град Табрук. Няма ранени пътници, а нападателят е бил арестуван и бива разпитван от властите в кралството, допълни Нетаняху. Неговата страна няма официални дипломатически отношения с Рияд. Злополучният полет е на компанията Fly Dubai. Няколко международни агенции успяха да говорят с пътници, които са чули крясъци от пилотската кабина преди да усетят загубата на височина. Не са ясни мотивите на предполагаемия нападател. Израелският посланник в ООН определи като героични действията на атакувания негов колега, който е направил нужното да спаси пътниците и машината. Състоянието на ранения е неясно. Самолетът е бил приземен от двама резервни пилоти от Европа.
2: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Спокойна вечер.
23: 105.6 Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 30 септември. Вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите. Застреляха бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Полицията задържа за подозрян за убийството. Всички подробности за случая след минути в емисията. Министър-председателят Румен Радев взе участие в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Масови протести на работещите в обществения сектор във Франция. Причината – липса на повишение на заплатите. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов беше прострелян смъртоносно. По последна информация, полицията е задържала за подозрян за убийството в София. Има данни, че мъжът е физическия извършител. Повече ще ни каже сега Кремена Димитрова. Добър вечер!
1: Здравейте, точно така. Преди около 2 часа тук в центъра на София беше задържан предполагаемия извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. А допреди минути тук бяха от криминалната лаборатория, за да извършат оглед на автомобила, с който се е движил предполагаемия извършител, преди да бъде заловен от МВР малко по-рано днес. Има данни, че той е физически извършител на престъплението. Също така има информация, че всъщност той е бил един от служителите на бизнесмена и също така той е предполагаемия извършител е на 51 годишна възраст и преди е бил осъждан за кражби и за убийство, като една от присъдите му е била 11 години. Друга известна информация за случая е, че освен, че има богато криминално минало, това е информацията, с която разполагаме към момента, а по случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Припомняме, че бизнесмена беше убит с нощи около 1 часа в апартамента си. Първа е подала сигнал за престъплението съпругата на бизнесмена. По неофициална информация, той е бил застрелян с един куршум, но все още тази теза не е потвърдена, тъй като разследването продължава. А повече може да видите в следващото видео.
2: Няма данни Илиян Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
3: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап. Като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпила в резултат на огнестрелна рана.
4: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
2: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори за най-много средства с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година спечели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК холдинг влизат 8 компании. Част от холдинга е и ПИМК Рейл, железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.
1: Ние оставаме тук, за да проследим, а в утрешния ден се очаква и повече информация от властите за случая.
0: Кремена Димитрова, благодаря ти от булевар Черни връх. Както разбрахте, преди около 2 часа там е задържан 51-годишен мъж в своя автомобил, който е предполагал от прокуратурите, от разследващите, че това е предполагаемият убиец на Илиян Филипов. И първи политически коментари на убийството в Пловдив. От Възраждане внесоха искане вътрешния министър и главния секретар на МВР да бъдат изслушани утре и да дадат подробности за убития бизнесмен. Демократична България посочиха и най-вероятните според тях версии за покушението.
5: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
6: Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завършване на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: Всеки ден има проблеми с контрола на въздушното движение над Черно море заради войната в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев по време на среща на върха, организирана от Евронюз в Брюксел. Радев отрече да е проруски лидер, но отново призова Европа да преговаря с Москва.
7: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюз за отбраната и космоса.
8: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
7: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
8: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
7: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
8: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди 2 седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
7: Други участници на форума на Евронюз за отбраната и космоса са ресорният еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Той е с предизвестие от 3 месеца и на практика ще остане на поста до края на годината. Мотивите за оттеглянето му все още не са обявени. И още, Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това заяви президентът в отговор на журналистически въпрос дали Иван Йорданов ще бъде освободен от поста. Дипломатът беше извикан обратно в България на фона на спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с баща му и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Президентът коментира и новината за връщането на тленните останки на цар Самуил в страната ни.
9: Най-накрая неспокойната му душа ще намери покой и своя дом. Върна се там, любимата България, която защитаваше стената на всичко, заради която загина, виждайки ослепелите войници. Смятам, че това е изключително постижение на българското правителство, на българската дипломация, на българския министър-председател, защото аз самата през годините съм следяла този разговор с гръцката страна и смятам, че този успех е успех за България и за всички нас.
0: Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
2: Кандидат президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: Цените от малката потребителска кошница поскъпват с 8,6% на годишна база, сочат данните на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро поскъпване за година.
10: Най-съществено е поскъпването на месечна база при краставиците, доматите, картофите и ябълките.
11: Малката потребителска кошница отчита стойност в размер 62 евро и 0,6 евроцента. Това е поскъпване с 0,7% спрямо месец август. Спрямо месец август имаме поскъпване, най-силно поскъпване при бензините А95.
10: Според потребители, скокът на цените се усеща рязко, а за да се справят, следят промоции на хранителните продукти.
12: Това не е нормално, което се случва в България. Вече цените са много над европейските.
13: Увеличението е на хранителните стоки и то на зеленчуците.
14: От хляб до млечни меса, всичко като че ли просто изведнъж стана двойно.
15: Опитваме се по някакъв начин просто да преживяваме и с зимнини.
14: Малко повече си правим сметката, гледаме наистина някакви неща на промоция да взимаме.
10: Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че инициативата Кошница с грижа не може сама да компенсира силно завишените и непазарно обосновани наценки.
16: По наша оценка Кошница с грижа се проваля. Тя не може да осигури 15% надолу на цени на основни стоки и услуги, както беше заявено. В масовия случай, там където я има, в тези 600 търговски обекти, които наблюдаваме всеки месец, за съжаление, цените са подобни на всичко останали или продуктите не са с това качество, което хората искат да видят. На второ място, разликата между цената на едро и цената на дребно, на ключови стоки, 20 стоки плюс бензина, който наблюдаваме, малката кошница, става драматична. Близо 150% е тази разлика за краставиците, 130% за доматите.
10: КНСБ продължава да настоява да се приложи допълнителен широк набор от навременни и целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи. За новините на Евронюс България, Таня Барактарова.
0: От света Франция е изправена пред нова протестна вълна заради бюджета за 2027 година. Хиляди служители в обществения сектор демонстрираха в Париж с искания за по-високи заплати и повече средства за ключови услуги. Синдикатите дадоха на правителството 48 часа да промени плановете си и да подготвят нови стачки. В Лил напрежението ескалира с палежи и сблъсъци край блокирано училище.
17: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от 2 дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
18: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
17: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании, а CGT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
0: Така се разделяме от страната с Евронюс България. Желая ви спокойна вечер.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 30 септември. Вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите. Застреляха бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Полицията задържа за подозрян за убийството. Всички подробности за случая след минути в емисията. Министър-председателят Румен Радев взе участие в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Масови протести на работещите в обществения сектор във Франция. Причината – липса на повишение на заплатите. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов беше прострелян смъртоносно. По последна информация, полицията е задържала за подозрян за убийството в София. Има данни, че мъжът е физическия извършител. Повече ще ни каже сега Кремена Димитрова. Добър вечер!
1: Здравейте, точно така. Преди около 2 часа тук в центъра на София беше задържан предполагаемия извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. А допреди минути тук бяха от криминалната лаборатория, за да извършат оглед на автомобила, с който се е движил предполагаемия извършител, преди да бъде заловен от МВР малко по-рано днес. Има данни, че той е физически извършител на престъплението. Също така има информация, че всъщност той е бил един от служителите на бизнесмена и също така той е предполагаемият извършител е на 51 годишна възраст и преди е бил осъждан за кражби и за убийство, като една от присъдите му е била 11 години. Друга известна информация за случая е, че освен, че има богато криминално минало, това е информацията, с която разполагаме към момента, по случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Припомняме, че бизнесмена беше убит с нощи около 1 часа в апартамента си. Първа е подала сигнал за престъплението съпругата на бизнесмена. По неофициална информация той е бил застрелян с един куршум, но все още тази теза не е потвърдена, тъй като разследването продължава. А повече може да видите в следващото видео.
2: Няма данни Илиян Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
3: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап, като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпила в резултат на огнестрелна рана.
4: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
2: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори за най-много средства с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година спечели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК холдинг влизат 8 компании. Част от холдинга е и ПИМК Рейл, железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.
1: Ние оставаме тук, за да проследим, а в утрешния ден се очаква и повече информация от властите за случая.
0: Кремена Димитрова, благодаря ти от булевард Черни връх. Както разбрахте, преди около 2 часа там е задържан 51 годишен мъж в своя автомобил, който е предполагал от прокуратурата и от разследващите, че това е предполагаемия убиец на Илиян Филипов. И първи политически коментари на убийството в Пловдив. От Възраждане внесоха искане вътрешния министър и главния секретар на МВР да бъдат изслушани утре и да дадат подробности за убития бизнесмен. Демократична България посочиха и най-вероятните според тях версии за покушението.
5: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
6: Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завършване ни отдавна от минали времена, въпреки че министър-председател Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: Всеки ден има проблеми с контрола на въздушното движение над Черно море заради войната в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев по време на среща на върха, организирана от Евронюз в Брюксел. Радев отрече да е проруски лидер, но отново призова Европа да преговаря с Москва.
7: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюз за отбраната и космоса.
8: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
7: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
8: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
7: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
8: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди 2 седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
7: Други участници на форума на Евронюз за отбраната и космоса са ресорният еврокомисар Андрис Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Той е с предизвестие от 3 месеца и на практика ще остане на поста до края на годината. Мотивите за оттеглянето му все още не са обявени. И още, Иляна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това заяви президентът в отговор на журналистически въпрос дали Иван Йорданов ще бъде освободен от поста. Дипломатът беше извикан обратно в България на фона на спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с баща му и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Президентът коментира и новината за връщането на тленните останки на цар Самуил в страната ни.
9: Най-накрая неспокойната му душа ще намери покой и своя дом. Върна се там, любимата България, която защитаваше стената на всичко, заради която загина, виждайки ослепелите войници. Смятам, че това е изключително постижение на българското правителство, на българската дипломация, на българския министър-председател, защото аз самата през годините съм следяла този разговор с гръцката страна и смятам, че този успех е успех за България и за всички нас.
0: Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция кандидат-президентската двойка Иляна Йотова Кирил Вълчев води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
2: Кандидат президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: Цените от малката потребителска кошница поскъпват с 8,6% на годишна база, сочат данните на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро поскъпване за година.
10: Най-съществено е поскъпването на месечна база при краставиците, доматите, картофите и ябълките.
11: Малката потребителска кошница отчита стойност в размер 62 евро и 0,6 евроцента. Това е поскъпване с 0,7% спрямо месец август. Спрямо месец август имаме поскъпване, най-силно поскъпване при бензините А95.
10: Според потребители, скокът на цените се усеща рязко, а за да се справят следят промоции на хранителните продукти.
12: Това не е нормално, което се случва в България. Вече цените са много над европейските.
13: Увеличението е на хранителните стоки и то на зеленчуците.
14: От хляб до млечни, меса, всичко като че ли просто изведнъж стана двойно.
15: Опитваме се по някакъв начин просто да преживяваме и с зимнини.
14: Малко повече си правим сметката, гледаме наистина някакви неща на промоция да взимаме.
10: Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че инициативата Кошница с грижа не може сама да компенсира силно завишените и непазарно обосновани наценки.
16: По наша оценка Кошница с грижа се проваля. Тя не може да осигури 15% надолу на цени на основни стоки и услуги, както беше заявено. В масовия случай, там където я има, в тези 600 търговски обекти, които наблюдаваме всеки месец, за съжаление, цените са подобни на всички останали или продуктите не са с това качество, което хората искат да видят. На второ място, разликата между цената на едро и цената на дребно, на ключови стоки, 20 стоки плюс бензина, който наблюдаваме малката кошница, става драматична. Близо 150% е тази разлика за краставиците, 130% за доматите.
10: КНСБ продължава да настоява да се приложи допълнителен широк набор от навременни и целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи. За новините на Евронюс България, Таня Берактарова.
0: От света Франция е изправена пред нова протестна вълна заради бюджета за 2027 година. Хиляди служители в обществения сектор демонстрираха в Париж с искания за по-високи заплати и повече средства за ключови услуги. Синдикатите дадоха на правителството 48 часа да промени плановете си и да подготвят нови стачки. В Лил напрежението ескалира с палежи и сблъсъци край блокирано училище.
17: Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от два дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
18: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
17: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании АСИ. GT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици.
0: Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Желая ви спокойна вечер.
19: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: В хода на предизборната кампания коментираме нагласите с социолога и управител на Alpha Research Боряна Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Димитрова, още няма да ви вкарвам в криминалния сюжет, но той се случи тази нощ около 1 час. Има много показно убийство в Пловдив с бизнесмен, човек, който е собственик на голямата транспортна компания ПИМК, собственик на Ботев Пловдив. Подобни убийства имат ли политически отражения в една предизборна ситуация, каквато се намираме?
1: Да, първите реакции могат да са само на шок. На близките, съболезнования на близките, в компанията, включително бих казала и партньори, хора с които работи този бизнесмен. Това, което най-много, най-общо можем да кажем, защото разбира се, тепърва ще тече разследване, ще се видят мотиви, причини и така нататък. Надяваме се всички да бъде разкрито възможно най-бързо. Но това, което можем да кажем така през един страничен социологически поглед е, че подобен тип шокови убийства създават едно усещане за несигурност, за нестабилност, разклащане на представата за това доколко държавността може да бъде на мястото си, доколко може да реагира. Във всички случаи това създава една много по-голяма степен на несигурност в обществото. Ще видим реакциите, но в предизборна кампания включително това може да доведе и до една по-голяма мобилност на нагласите, на желанията на хората да гласуват. Някъде като подкрепа, някъде като отдръпване на вот, като наказателен вот срещу това, че са се допуснали подобен тип прояви. Предстои да видим конкретиката, но усещането за дестабилизация почти винаги е факт в такива случаи.
0: Госпожо Димитрова, много упреци има към социологическите агенции, че не вадите социологическите нагласи в началото на предизборната кампания. Кога ще излезе първото ви проучване?
1: Първо, нека да кажа, че тези упреци са тотално неоснователни. За разлика от парламентарни избори, когато ни е ясно кои партии ще влязат в надпреварата, в президентските избори да си припомним, че ключови кандидат президентски двойки не бяха регистрирани, не бяха ясни до последния ден, до 22-ри, когато беше последния ден на регистрацията. И второто, трябва да кажа, аз и друг път съм го споделяла, по принцип значимият наш партньор в такива проучвания са медиите, тъй като агенциите много трудно могат и така да правят безброй изследвания и да ги изваждат, но конкретно Alpha Research изчака регистрацията на всички кандидат президентски двойки. Вече сме на терен, половината терен така вече е минал. В понеделник ние ще обявиме данни за стартовите позиции на кандидатите в началото на кампанията. Това няма да са, разбира се, на прогнози за края на кампанията, но с какъв ресурс влизат отделните кандидати в кампанията.
0: Има ли някакво разместване от това, което в обществената социология показва?
1: Вижте, аз на този етап на база междинни данни две неща мога да споделя с така висока степен на категоричност. Първо, това, което вече беше коментирано, но го виждаме и в данните, значително по-ниска очаквана избирателна активност. Вероятно, около 2 милиона и половина, предстои да видиме и как ще се развие кампанията, но да припомня, че на изборите, парламентарните избори на 19 април беше 3 милиона и 300 хиляди избирателната, толкова избиратели отидоха до урните. В случая очакваме доста по-малка избирателна активност. Първо, защото няма някаква вълна, няма някакъв всеобщ ентусиазъм, усещане за промяна, и второ, защото някои от знаковите партии не издигнаха свои кандидати, което също влияе върху липсата на мобилизация. Ние го виждаме и в проучванията. Симпатизанти на партиите без кандидати, една значителна част от тях казва, че ще се въздържат да участват в изборите.
0: Симпатизантите на ГЕРБ.
1: Второто, по отношение на, витаещите усещания, бих казала, че няма някакви драматични размествания, но нека така да кажем, можем да очакваме по-оспорвана битка, отколкото тази, която предварително се прогнозираше, като едва ли не усещането за предрешени избори, за това, че всичко е ясно.
0: Разликата се стопява между Йотова и Гюров?
1: Ами, нека в момента да не говорим. Има няколко играчи на терена, които събират по-големи по-голяма подкрепа, има различна, различна конфигурация в, да го наречеме, ляво евроскептичното пространство, където в центъра на това пространство е госпожа Йотова, но там в по-в ляво или по-в евроскептичната палитра можем да видим и господин Костадинов, и Радостин Василев, и Валин Михайлов. Т.е. има доста кандидати в това пространство, които делят гласове. Ако сложим в център проевропейското, там е и господин Христанов, и господин Ненчев, по-малко кандидати, но там също има своя логика. Искам да кажа, че от една страна е съперничеството между двете основни двойки, които са в център, ляво център, тясно, условно, но от друга страна има и други кандидати, които също определят динамиката на кампанията в ситуация, която сега и коментираме, с повече неизвестности, с повече фактори, които могат да определят вота в последния момент. Това дава динамика. Искам да кажа и само един елемент, че да, това е състезание за президента, за визията, за разбиране, за развитие на България, но тук роля ще играе и отношение към правителството. Всичко това, което се случва в изпълнението, изпълнителната власт неминуемо оказва влияние и върху мотивите на хората, кого да подкрепят, така че има повече фактори, които се намесват в този избор.
0: За това ли не виждаме Радев толкова активен в подкрепата си за Йотова? Опит за дистанциране все пак наблюдаваме или?
1: Вижте, различни могат да са вътрешнопартийните конфигурации. От една страна да се даде така достатъчно пространство, да кажем, на госпожа Йотова, която да да позиционира себе си като един по-независим президент. Аз съм коментирала и преди в вашето студио, че желанието на голямата част от хората е да виждат президента като независима фигура. Фигура, която може да е коректив на изпълнителната власт, която може да балансира. Не случайно видяхме, че основната част от кандидатите се издигнаха през инициативни комитети, а не през партии.
0: И това, което виждаме сега, инициативните комитети говорят по телевизионните студия, а не кандидатите.
1: А кандидатите останаха на заден план. Да. Аз това е нещо, което също щях да го изтъкна като специфика поне до този момент на кампанията. Ние не виждаме ясните позиции по ключови въпроси за това какво би било моето президентство, не моето, президентството на кандидатите, каква е тяхната визия за развитие на България. Надявам се, че предстои да има и дебати, и преки срещи, така че да има по-ясна представа за това с какво се ангажира всеки един от кандидатите. Иначе всеки един може би си прави своята кампания в страната, говорят, както казвате, части от тяхните лица, от тяхните инициативни комитети, но изпълнителната власт има двете, от една страна е възможно известно дистанциране, от друга страна е възможен и следния прочит. Проблеми, които съществуват, дефицити, които са се натрупали по отношение на изпълнителната власт, да не влияят пряко върху кандидат-президентската двойка.
0: Ниската активност предполага балотаж.
1: Да. Така,
0: сигурни сме, така. Че ще има балотаж.
1: Да. Това е една от нещата, които със сигурност можем да кажем, че ще има балотаж. Съгласно Конституцията, първият спечелилия трябва не просто да получи 50 плюс 1 от гласовете, процента от гласовете, но и да има над 50% избирателна активност. Тази избирателна активност няма да бъде достигнато. Даже смятам, че и двата фактора няма да са на лице.
0: Как ще постъпи ГЕРБ в крайна сметка? Защото различни неща чуваме и виждаме. От една страна призив да се гласува за Костадинов има в социалните мрежи, за да може да не отиде Гюров на балотаж. Има и другото обаче, да не се отиде, въобще да не се гласува.
1: Вижте, предварителни така наблюдения, които имаме, показваха едно, така в най-общи линии, казвам, следното разпределение на избирателите на ГЕРБ. Около една трета, която биха се въздържали да гласуват, защото нямат собствен кандидат. Около една трета за Андрей Гюров, една трета за госпожа Йотова и много ниски проценти, по-ниски проценти за останалите кандидати. Прави ми впечатление в сега в непълните данни, които имаме до момента, че по-висок процентът на симпатизантите на ГЕРБ, които се отказват да участват в изборите. Вече около 50% достигат хората, които декларират. Твърдят, че са гласували за ГЕРБ 19 април, но сега декларират, че няма да отидат да гласуват. Тоест, всеки втори симпатизант на ГЕРБ към момента е разколебан дали изобщо да отиде да гласува. Иначе в останалите част, която няма да коментирам, като че ли в по-голяма степен е чут негативния призив на лидерът на ГЕРБ. Аз няма да гласувам за госпожа Йотова. Има известно разместване в предпочитанията. Там ще видим. Със сигурност ще има избиратели на ГЕРБ, които ще се пръснат по целият спектър. И това, ако говорим в по-дългосрочен политически план, е проблеми за партията, когато в един момент нейните избиратели отиват в най-различни посоки.
0: Има и друга версия, че те също играят на тези избори с свои кандидат, с свой кмет, когото евентуално структурите биха подкрепили, или подобна версия ви изглежда
1: несериозна? Такава версия може би политологически да е замислена като такава. На този етап, мисля, знаете, че аз така рядко се изхвърлям с силни прогнози, но се стремим към точността, а не към ефектните фрази. Бих казала, че социологически подобна намерение или подобна политологична теза няма да се подкрепи.
0: Ми е интересно как ще постъпи Бойко Борисов на 25-ти. Защото ако отиде да гласува, трябва да обяви за какво и за кого е гласувал, малко или много, пред медиите.
1: Да, това ще предстои. В личен план мисля, че няма да има водеща тежест личния глас на лидера, но все пак той е знаков. Борисов умее по ефектен начин да решава подобни казуси. Все пак мисля, че той ще отиде да гласува и ако не заяви директно за кого е гласувал, би показал какво е това, което не му харесва, не му достига и къде би позиционирал партията си от тук нататък. Защото големия проблем на ГЕРБ е как ще се позиционира партията от тук нататък. И имам предвид за избирателите, това, което коментирахме, е най-важно, но самия факт, че знакови лица от ГЕРБ застанаха в различни конфигурации, това също е определен сигнал за симпатизантите на партията.
0: На балотаж кой има по-голям шанс да разшири подкрепата си? Йотова или Гюров?
1: Вижте, ясно е, че в момента госпожа Йотова влиза с доста институционални позитиви и предимства. Добре позната, 9 години и половина вицепрезидента, в момента президент, но тя влезе и с някои лични негативи. Така, грешки, които допусна говорим вече лично, в началото на кампанията или преди това. При господин Гюров е точно обратното. Той влиза с някои лични позитиви, тъй като добре се справи с функцията си на служебен премиер, но и с институционални ограничения, негативи. Много по-малко разпознат, не толкова добре свързван с това по какъв начин би изпълнявал институционална роля. Не случайно казвам, че едни по-съществени публични медийни изяви, в които да се видят визиите за президентството и за България, са важен. Моята практика дългогодишна ме убедила, че не можем да кажем кой ще има по-големи шансове на втори тур, без да са ясни резултатите на първи тур. Знаете ли, резултата на първи тур създава или еуфория, която качва вота за победителя, или стъписване, което отдръпва. Изобщо резултата на първи тур има ключово значение за това каква ще бъде резултатът на втори тур.
0: От резултата разбирате данни или разлика между двамата?
1: Разликата.
0: Колкото е по-голяма?
1: Основно разбирам разлика между двамата кандидати. Ние сме били свидетели, сега не всички наши зрители помнят, но нека да си припомним, имаше няколко много ключови обръщания. Говоря за Петър Стоянов, Георги Първанов.
0: Никой
1: не предполагаше, да. Но и разпределението на гласовете на втори тур последва вече нагласите, които изведнъж много ниска позиция на Българска социалистическа партия тогава, в един момент успяха да се обърнат на втори тур с още по-голяма дистанция. Същият казус беше с госпожа Цецка Цачева и Румен Радев. От една относително малка преднина на Румен Радев на първи тур, на втори тур. Така че изчисленията на база на това кой в момента има по-големи шансове, без да е ясен резултата от първи тур, те елиминират нещо много важно. Елиминират емоциите на хората, елиминират желанието на хората да се отъждествяват с победителя, мотивацията. Така че наистина не бих коментирала на този етап какъв би бил преносът на гласове на втори тур, без да са ясни резултатите на първи, защото те създават много важен вектор за гласуване на втори тур.
0: Много ясно и отчетливо се оформят темата Русия-Европа в тази кампания, като че ли никога до сега не сме виждали толкова отчетливо разделение. Това ли ще доминира? Отговор, моля ви, защото вървим към
1: финал. Безспорно, това ще е една много важна тема, но към тази тема ще се прибавят и редица вътрешно-политически теми. Това ще са темите и за съдебната власт, и за икономиката, на къде върви икономиката, за баланса, за ролята на президента като коректив на изпълнителната власт. Ще има и теми от вътрешно-политическия дневен ред, като безспорно темата за къде стои България в Европа и света ще бъде една от водещите и тя е наистина ключова тема.
0: Много ви благодаря. Чакаме и ваш резултат. Всъщност, това е първото ви проучване в началото,
1: на кампанията.
0: Благодаря, Боряна Димитрова. Ние продължаваме.
2: Предаването очаквайте още. Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. За значението на българския владетел и как се стигна до историческото споразумение, говорим с историка и бивш заместник министър на културата Тодор Чубанов. Стратегиите на големите сили. Какво всъщност се случи между Китай и Съединените американски щати? Войните и техният ход. Къде стои Европа тук и да очакваме ли още саботажи? Питаме журналиста и анализатор Руслан Трат.
3: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
4: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
5: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
2: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николия и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
3: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
4: Култура,
3: изкуство,
4: мода,
3: дизайн.
5: Истории за творци и творби от България и света.
3: Пъзъл от артефакти.
4: Фарт и факти.
5: Неделя, 13.30 по Евронюс България.
6: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.
7: Сега ние продължаваме с международният анализатор Руслан Трат. Само да кажем... Здравейте!
8: Здравейте!
7: Само да кажем, господин Трат, че в този час прокуратурата в Пловдив дава информация във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Това, което чухме, е, че е извършено престъплението с огнестрелно оръжие. Всички работни версии са на масата и се проверяват. Сигналът е бил подаден на телефон 112. Няма потвърждение, че съпругата му е подала този сигнал. От прокуратурата не потвърдиха дали има заподозрение за убийството. Казвам всичко това, защото Илиян Филипов имаше много голям строителен бизнес, транспортен бизнес също, собственик на Ботев Пловдив, а в контекста на неговият транспортен бизнес вие имате какво да добавите.
8: Да, неговата компания мисля, че е най-голямата такава в България и сериозен играч също на логистичната сцена. Има също така транспортен бизнес, който обхваща Африка, части от Азия, макар да не се посочват ясно какво точно превозва, но със сигурност не е случайен човек с много големи интереси. Едни от големите интереси Пловдив, т.е. ще видим те първа и властите какво ще установят, но бъдете сигурни, че подобни събития имат отражение в множество сектори на обществения живот, така че смятам, че и в моята сфера със сигурност ще се следи отблизо.
7: Сега по друга тема, която също е малко встрани от вашата сфера, но не съвсем. Именно в събота ще посрещнем официално тленните останки на цар Самуил. Доцент Тодор Чобанов ще ми бъде гост след малко, но как протича една историческа дипломация?
8: Това е много важна част от дипломацията като цяло и редица държави отделят ресурси за подобни действия, тъй като те влияят сериозно както на отношенията между държави, така и върху самото общество в съответната държава. В случая при нас България, но също така Гърция. Все пак Гърция също ще получи 48 предмети, важни за предмета за тях, които ще бъдат изложени в Солун, в музея на византийската култура и история, така че това е винаги размяна. Тоест държавите не се отказват между другото от собственост, това трябва да се уточни. Обикновено се казва, че се отдава за съхранение в другата държава. България съхранява тези гръцки предмети от 1917.
7: След Първата световна война.
8: Точно така. Да. А пък Гърция съхранява тлените останки, на които се приписват на цар Самуил. В други държави наскоро имахме такива примери, например, като част от дипломатически усилия. Франция върна на Сирия, например, такива артефакти. Съединените щати също върнаха артефакти, които са откраднати, изнесени от Сирия и сега бяха върнати в страната. Тоест, това е много, наистина, важна част от дипломацията като цяло. Обикновено меката сила, така наречена, влияе изключително много и помага на по-широките дипломатически усилия.
7: А господин Трат, няма официална реакция от страна на Република Северна Македония, но има вече отделни информации, които излизат от техните медии. Как ще се отрази този акт на отношенията ни с Скопие, предвид обтегнатите отношения без това?
8: Със сигурност ще видим, може би, скоро официална реакция, защото това е въпрос, който ги касае, да кажем, фундаментално. Без да навлизаме, разбира се, в спекулации, но това, което виждаме като реакции в медиите и конкретни медии, които са свързвани с едно или друго звено на силите им за сигурност на Министерство в Северна Македония, може да твърдим, че са пуснати едни изявления, които да не излизат официално, биват публикувани в пресата. За сега по-скоро се обсъжда въпроса защо Скопие не са били включени в тези разговори, тъй като знаете претенциите към цар Самуил и историческото минало. Но за мен това, което се случва между Гърция и България, със сигурност удря и сръбските позиции в района. Знаем, че Северна Македония по тази линия е много близка с Белград. Това ще бъде, според мен, и аз ще следя отблизо сръбските медии, ще бъде също част от разговори. Може би ще се опитат да омаважат македонските политици събитието, но в крайна сметка те наистина са извън разговори и това е важно за тях.
7: Какви последствия очаквате?
8: Рано е още да видим какво ще се случи, тъй като много зависи реално от реакцията в Скопие. Не мисля обаче, че дори тя да е изключително критична, това ще навреди на българските интереси, напротив.
7: Добре, и по другата тема, всъщност, по която официално ви поканихме, войната в Украйна. Как изглежда картата на бойните действия към момента? Защото чуваме за много ожесточени удари по Украйна.
8: Точно така, да.
7: Но как изглеждат бойните действия на място, на терен?
8: В момента е изключително видима ескалацията от руска страна. Какво означава това? Имаме нанесени удари от Южния фронт, което обхваща Одеса, черноморските пристанища на Одеса. Също така имаме все повече тежки удари по критична инфраструктура в Киев, в Запорожие също имаме. Като цяло целият фронт е активен от Харков до Херсон. И всъщност имаме много видимо участие на Геран 4, Геран 5. Това са най-новите видове дронове с реактивни двигатели, които руснаците използват все по-често в Украйна. И те нанасят много тежки материални човешки жертви.
7: Те не могат да бъдат прихванати от...
8: Много по-трудно са. Много по-трудно е прихващането.
7: Отбрани.
8: Точно така. Украинците успяват да свалят такива дронове, но те имат много различни специфики. Това е и причината украинците да засилват своите единици за сваляне на дронове, именно заради Геран 4, Геран 5. И всъщност украинската армия в момента подсилва своите сили като прихващане, тъй като това е сериозен проблем. Идва и зимния сезон. Знаем, че обикновено тогава се засилват ударите по електропреносната мрежа. Има вече все повече удари и по хранителната сигурност. Например, всякаква логистика, магазини, складове са обект на такива удари.
7: Миналата седмица имаше една интересна новина за разговори между външните министри на Германия и съответно на Русия. Смятате ли, че по този начин Европа сяда на масата на преговорите като едно добро начало?
8: Европа винаги е била на масата. Въпросът е,
7: невидимо.
8: Че... понякога видимо, понякога не, но, но най-важното е, че дипломатическия процес и каналите за комуникация никога не са спирали. Въпросът е, че не е имало какво да се сложи на тази маса. Малко посна е така масата. И от, от всички страни, не само от руска страна, но в крайна сметка не сме стигнали още до момента, в който на тази маса ще видим реални предложения, които да работят. Тоест да се стигне до някакво наистина спиране на огъня, от там нататък вече да говорим и за спиране на войната. Далеч сме от този момент. И ако съдим и по това, което виждаме на терен, както споменахме вече, имаме много сериозна ескалация и тя се разширява извън украинските граници.
7: Целта каква е?
8: От руска страна, за мен е всъщност най-ясно какво е като цел, защото Русия никога не е крила, че би разширила фронта, ако това позволи както отклоняване на средства от Украина, т.е. Украина ще трябва да помага на, на свои съюзници. Например, украинците заявиха, че директно ще помагат на, на Молдова, ако бъде атакувана. Имаме такива споразумения с Полша, с балтийските държави. Т.е. всяко ескалиране, дори не с падане на ракети, да кажем саботажна дейност, взривяване на ЖП линии, вече имахме такива опити в Полша миналата година. Всякакви такива опити ще доведат до разсейване на усилия за защита на Украина и на фронта съответно в Украина, което е плюс за Русия. Отделно, че руснаците така много успешно биха притиснали европейските общества.
7: Призиви в този момент за мир, такива каквито чуваме от страна на президента Илияна Йотова, те работещи ли са, когато ескалацията е на толкова високо ниво?
8: Ами, това е... Виждаме...
7: Това е основната тема в предизборната кампания, затова ви питам.
8: Да, но ето, предполагам, че зрителите са проследили поне основните моменти от събранието в ООН. Дискусията е изключително по-скоро агресивна. Нямаме вече така опити да се замаза положението. Видяхме световни лидери и регионални лидери, които изключително директно говорят без да си правят труда за каквато иде дипломация. Казвам това, защото в случая призиви за мир в момента са лишени от смисъл. Те не са лоши, но нямат никакъв ефект в момента, не и в света, в който се намираме към сегашния момент, защото имаме ескалация на няколко фронта и всъщност държавите не говорят между си. Напротив, вървим към разделение на отделни лагери. Това се видява в ООН, където все пак и госпожа Йотова взе участие и там чухме тези призиви.
7: Ние в кой лагер сме?
8: Ние за сега сме все още в европейския и западен натовски лагер. Защо го казвам това? Въпреки публичните изяви, България продължава да участва в основните, да кажем, отбранителни процеси, включително най-новите такива в Брюксел и в състава на НАТО. Да, чухме, че България няма да вземе участие в антидрон системите на НАТО, но пък ще участва в европейските инициативи. Тоест имаме едно така опит за лавиране между избиратели и реалност. Реалността е НАТО и Европейски съюз, съответно и фондовете, които бих помогли на България, но същото време Радев и партията му имат нужда от своите избиратели. Ще видим все пак след президентските избори, защото ако те бъдат спечелени от кандидат, който е близък до политиките на Радев, можем следващата година вече там ни чакат и местни избори, които биха циментирали тотално вече, да кажем, близки до Радев кръгове и него самия, тогава може да очакваме някакво по-категорично поставяне на приоритети в външната политика на България, защото вътрешната виждаме, тя е сериозно проблематична и изключително така решения, които се критикуват, но на външен план за сега сме в европейско-натовския лагер.
7: Благодаря ви много, Руслан Трат. Новините следват при нас.
9: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
10: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
6: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николия и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
3: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
4: Култура,
3: изкуство,
4: мода,
3: дизайн.
5: Истории за творци и творби от България и света.
3: Пъзел от артефакти.
4: Фарт и факти.
5: Неделя, 13:30 по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро Европа в 9. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Сформираха спецщаб заради убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. На брифинг прокуратурата и МВР заявиха, че сигналът е получен около 1 часа тази нощ. Филипов е бил прострелян в главата в квартал Смирненски в имот, който притежава. Към момента властите работят по всички версии, като не изключват нито една. Разследва се предумишлено убийство. За последно бизнесмена е видян с нощи на стадион Христо Ботев на матч между България и Естония. Илиян Филипов е създател на една от големите български транспортни компании, която през годините разширява дейността си в други направления, включително и строителство. Посланието на убийството на Илиян Филипов е директно и очевидно. Изстрел в главата означава екзекуция. Човекът извършил това деяние е целял точно това, не е бил опит за сплашване. Думите са на криминалистът Иван Савов, ефира ни.
1: Посланието тук е директно и очевидно. Изстрел в главата означава, че това е, да го кажем, екзекуция. Тоест човека, който е извършил това деяние, е целял точно това. Нали, не е било опит за сплашване или просто нещо друго, просто директна екзекуция. Възможно е да става въпрос наистина за професионален извършител. Основната версия в подобна ситуация е точно това. Става въпрос за бизнеса на жертвите. Тук в случая става въпрос за много бизнеси. Имайте предвид, че човек, за да се задържи толкова години на върха и да развие такъв мощен и сериозен бизнес в няколко посоки, това означава, че този човек на много високо ниво е имал контакти и отношения. Всички знаем, че подобни отношения често пъти завършват трагично, защото там интересите са много сериозни.
0: Убитият тази нощ Илиян Филипов е пловдивски предприемач, собственик на транспортната и строителна компания ПИМК. Има бизнес и в железопътния транспорт и недвижимите имоти. Филипов е собственик и на футболен клуб Ботев Пловдив.
2: Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Завършва механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има много дъщерни компании. Те се занимават с различна дейност – от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и ЖП превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори с Община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година печели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава над 6% дял.
0: Гледат мярката на испанския чаман, арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофер. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанският гражданин. При ареста му бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Смята се, че той е практикувал нетрадиционни ритуали и е смятан за лидер на секта. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От него се очаква да даде подробности относно изнесената информация за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели и насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването на вътрешният министър е поискане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Сигурността на Европа в контекста на усложнената геополитическа обстановка и новата космическа ера

0: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
1: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
0: Висоцки добави, че Украйна работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза.
2: Чат-ботове на големи технологични компании пропускат информационни източници с руска пропаганда. Въпреки че има санкции на Европейския съюз срещу руски медии, като Русия днес и Спутник, инструментите с изкуствен интелект предоставят новини, включващи връзки и цитати от забранени руски медии.
0: Четири дни след началото на руската инвазия в Украина, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия днес и Спутник. За да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин, още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. Три години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
3: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
0: На практика, ChatGPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
3: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
0: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект.
4: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
5: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
6: Код иновации, четвърт.

0: в следващия епизод на Диагноза Здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза Здраве в понеделник от 10:30.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
3: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николия и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
4: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
5: Култура,
4: изкуство,
5: мода,
4: дизайн.
6: Истории за творци и творби от България и света.
4: Пъзъл от артефакти.
5: Фарт и факти.
6: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.
7: Сега ние продължаваме след историческо споразумение между България и Гърция. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани в София. Това ще стане, знаете, тази събота. Великият български владетел ще бъде положен в църквата Света София. Защо това е възможно сега, след като е българска кауза от почти 60-те години на миналия век? За значението на това събитие поканили сме историка доцент Тодор Чобанов. Здравейте!
8: Добър ден!
7: Сега първо да започнем и в социалните мрежи, освен еуфорията около това събитие, доцент Чобанов, има и друго. Какво даваме ние на гърците? Доколко равностойна е тази размяна? Какъв е вашият исторически и човешки прочит на тази новина?
8: Предполагам, че днес през деня с решението на Министерски съвет ще знаем подробности, кои са тези 48 предмета, които ние ще предоставим на гръцката страна. Това, което обаче е ясно от сега, че те са предмети, които нямат никаква връзка с българската история. Вероятно става въпрос за църковна утвар и други вещи, свързани с обичайната дейност на тези манастири, за които се писа в различни публикации. Така че срещу една особено важна част от нашата история, която ще получим, която всъщност трябва да се върне там, където принадлежи, ние даваме предмети, които са от интерес за гръцката църква и държава. Така че това, което се случва, е едно обичайно действие между две държави, насърчавано от международната практика. ЮНЕСКО от години насърчава подобен вид двустранни споразумения. А бих подчертал тук в вашата уважавана медия, че тук говорим също така за едно европейско партньорство между две страни, членове на Европейския съюз, съюзници, приятели и добросъседски връзки, които дават своите плодове. Но действително сте права, че много време, десетилетия наред се работи за това да се случи, като бих подчертал, покрай 1000 годишнината от смъртта на Самуил, всъщност реално се формализираха тези преговори. До тогава е имало разговори, но те са били по-скоро неофициални, на високо държавно ниво. От 2010-2011 започна да се формализира процес. Аз самия бях член на една такава работна група в Министерски съвет в кабинета Борисов 1, когато започнахме реална, много прецизна работа. Една българска делегация от учени, за съжаление, някои от тях вече не са сред нас, като Божидар Димитров и Йордан Йорданов, отидахме в Византийския музей, бяхме допуснати в хранилището, където се съхраняват тънните останки на забележителния наш владетел и направихме един нов анализ, който потвърди по категоричен начин, че става въпрос именно за неговите кости.
7: Това щях да ви питам. Сигурна ли е науката, че става въпрос за тленните останки на цар Самуил и по какво съдим за това?
8: Още на времето, когато професор Моцополос открива тези няколко погребения. Става въпрос за група гробове в южния кораб на храма Светия Хил. Всъщност един българин, това е видният български антрополог Петър Боев от Българската академия на науките, пръв се досеща, че най-вероятно става дума именно за погребението на този наш цар. Той прави анализ на база на сравняване на записаното в изворите за неговото тежко раняване в битката при река Сперхей и това, което се вижда при анализа на костния материал. Всъщност Боев подсказва на
7: антропологичен анализ.
8: Да, че тази разрязана ръка, той се е защитавал и е вдигнал ръка, за да се предпази от удар с меч най-вероятно, при което костта му е разсечена и тя зарасва на криво. Това му дава страшни след това страдания, тъй като едно такова раняване и след това продължителен живот с раната със сигурност са му давали големи страдания, но това, което е важно, е, че такова раняване отговаря точно на описанията на изворите.
7: Само това ли е доказателството?
8: Не, същевременно самите археологически наблюдения показват, че става дума за много представителни погребения. Всъщност в гроба се откриват следи от златотъка на плащеница с извезани фигури на птици, които се асоциират с Самуиловата династия. Така че имаме сбор от археологически и антропологични наблюдения, а съвременната наука разполага и с нов метод, който се надявам българската държава да приложи, да създаде един интердисциплинарен научен екип и да направим едно пълно геномно секвениране, както на Самуил, така и на другите индивиди, защото за тях действително не е ясно кои са. Има различни теории, едната от които във връзка с четенето на Самуиловия надпис, намерен по-късно в село Герман. Всъщност там в надпис се говори за неговия брат, така че ние с ДНК анализ ще можем да установим действително какви са роднинските връзки, кои са децата, които са погребани там и разбира се ще получим и безценна информация за това от какво са боледувалите, имали ли са някакви други особености, свързани с начина им на живот. Също така при стронциев анализ може да се установи къде е роден, тъй като в България, знаете, водата е с минерални примеси навсякъде. В една или в друга степен можем да отличим родния му край. Науката разполага с инструментариум и аз искрено се надявам, че ние като българската научна общност ще имаме възможност да направим един цялостен нов анализ на едните останки на всички тези хора, които получаваме сега.
7: Доцент Чобанов, Божидар Димитров казваше, че това, което гърците искат, е неизгодно за България. Да разбираме ли, че сега гърците искат по-малко или просто сега сме преценили, че е изгодно за България да дадем това, което Атина иска?
8: Първоначално те имаха доста по-широки разбирания за това какво трябва да получат. Както виждате, 48 предмета ще бъдат предадени като част от това споразумение.
7: Манускрипти в голямата си
8: нека
7: част.
8: Нека да видим списъка, но пак казвам това, което тогава сме виждали в разговорите, ставаше въпрос основно за предмети, които първо имат един конкретен произход и второ нямат връзка с българската история. Смятам, че българската дипломация, тук трябва да похвалим Марин Райков и другите, които водиха през годините тези преговори, това са едни 11-12 години преговори, много интензивни, вече официални. Всъщност имаме тук на лице една добра за българската държава спогодба двустранна, едно споразумение, което независимо от параметрите в частта какво предаваме, е много изгодно за България. Така че нека да видим за какво става въпрос и да не се притесняваме, че предмети свързани с българската история ще напуснат.
7: Да, такова е притеснението в социалните
8: мрежи.
7: Мисля,
8: че това е,
7: че ще загубим много.
8: Скоро ще получим ясни категорични доказателства в текста на споразумението, че става дума за предмети, които нямат връзка с българската история.
7: Доцент Чобанов, каква е връзката на цар Самуил с Сердия? С Света София, където всъщност ще бъдат положени тленните останки в събота.
8: Действително, Самуил и неговите братя, неговия баща са тясно свързани с историята на днешната българска столица София. В онези години тя се казва Средец, в средата на земите и утвърденото в науката разбиране е, че Комит Никола, бащата на Самуил, е управителя на важната Средецка област. Тя е важна, защото благодарение на контрола тук на тази територия, България проектира своето влияние на Югозапад. И в този смисъл не е случайно, че някои от най-важните акции военни, политически, са свързани с Западните Балкани. Знаете, Самуил провежда безброй операции, но някои от най-важните, интензивните са именно в това направление. Именно срещу Сердика е насочен един от големите ранни опити на Василий II да се разправи с българската държава и съпротивата, която продължава близо 4 десетилетия. Големия поход 986 година завършва печално за Василий с битката при Траянови врата. Това е точно над тунела сега на магистралата. И всъщност ние ясно виждаме, че София тогава Средец е била де-факто столицата на българската държава. Има и някои съвсем конкретни археологически податки за това какво се случва в града. Знаете, че е принуден поради обстоятелствата да избяга от старите престолнини Велих Преслав и своето седалище в Дръстър, българския патриарх Дамян. И се смята, че той пристига при царя в Средец. Имаме археологически податки от храма Света София, който без съмнение тогава е функционирал. На първо място това е един надпис Дамянос, много интересен.
7: Вие го публикувате във вашата страница, беше много интересен.
8: Колегите го публикуваха от Музея за история на София преди много години. Аз просто ползвам едно изображение, което да покажа на широката публика как изглежда този надпис, но има и друг надпис, който пък е от 11 век и е свързан с едно спонсорство от Константинополския патриарх, който, знаете, българската църква е снисходена в архиепископия, така че всъщност новия глава формално на българската църковна дейност е бил Константинополския патриарх. В годините на византийска власт има втори надпис, който потвърждава, че храма е под патронажа на Константинополския патриарх. Така че ние виждаме доказателства, че това място е било в епохата на Самуил, мястото, където е присъствал патриарха, т.е. и царя, най-важният храм в онези години.
7: И самият Самуил е идвал тук.
8: 100% сигурно, както и неговия баща, вероятно Комит Никола. Ако наистина те са живеели в самия Средец, те са прибивавали на това място много често.
7: В българската история, още в народопсихологията ни, много присъства тази сцена с ослепените Самуилови войни. Всъщност, каква е връзката и каква е историята тук?
8: Ами вижте, това е действително неговата гибел, когато той вижда своята армия усъкътена по този начин. Той е бил вече доста възрастен по това време, около 80 годишен, вероятно. Между другото, с генетични антропологични методи можем да уточним приблизителната възраст. И през това, дори съвременният човек да има богато въображение, той няма как да си представи подобна гледка. Това са хиляди хора, ослепени. Това е една голяма трагедия и това го е поразило смъртоносно. Това е един, колкото трагичен, толкова и важен епизод в нашата средновековна история, защото тези 4 десетилетия, завършили с разгромяването след неговата смърт и краткото управление на неговите приемници, всъщност тези 4 десетилетия съпротива на Самуил са основата след това за българските бунтове в годините на византийска власт и впоследствие водат и към въстанието на Асеневци. Така че Самуиловата епопея, както я наричат колегите, има огромно значение за средновековната българска история и за приемствеността между първото и второто български царства.
7: Сега много хора ще се опитат, особено в това предизборно време, да си пришият успеха. Вие вече споменахте, че много хора сте работили, включително и вие в този процес, и той вече е факт, но в събота с каква нагласа, с какво чувство ще отидете на тази церемония, която предстои по посрещане на тленните останки? Вие лично.
8: Българската история трябва да ни обединява, не да ни разединява, трябва да ни дава това силно общностно чувство, от което се нуждаем, за да бъдем един добре осъзнат европейски народ. Така че аз апелирам да загърбим дребните противоречия на днешната българска политика в името на това, че действително ние имаме пред себе си едно историческо събитие, връщането на една изключително важна личност в своя духовен дом, своята последна крепост на своето прибиваване в София. Така че ние трябва да към историята да отдадем дължимото и смятам, че тук няма място за политически борби и че това е нещо, което трябва категорично да ни обединява.
7: По отношение на Република Северна Македония, какво очаквате? Знаем, че те претендират, че Самуил е техен.
8: Смятам, че е изключително важно, че се реши този въпрос. Той от много години тежи на двустранните отношения и особено по отношение на споровете, интерпретациите, които се опитват колегите в Скопия да правят. За съжаление, те доста превратно тълкуват фактите, подменят, допълват и Българо-Македонската историческа комисия, знаете, не работи от няколко години, не по наша вина, държа да го подчертая. Смятам, че това събитие ще ни помогне да стъпим на една по-здрава основа, по-солидна и да преодолеем всички опити да бъде подменена историята, да има исторически инженеринг. Това е нашата споделена история, тя е такава, каквато е. Самуил и неговите наследници са български царе, те имат своята огромна историческа роля и нека веднъж завинаги да се сложи точка на опитите за исторически редакции с задна дата.
7: Много ви благодаря, доцент Тодор Чобанов. Благодаря ви. Така приключваме. От мен и екипа, хубав и успешен ден. Ще се видим утре точно в 7. Довиждане. В следващия епизод на Диагноза здраве.
0: Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
9: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
10: Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
3: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
4: Култура,
3: изкуство,
4: мода,
3: дизайн.
5: Истории за
3: дизайн.
5: Истории за творци и творби от България и света.
3: Пъзъл от артефакти,
4: фарт и факти.
5: Неделя 13:30 по Евронюс България.

Продължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, свързан с транспортен и строителен бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив. Той беше прострелян с един куршум в главата на стълбищната площадка в хода на кооперацията, в която е живеел в Пловдив. Късно с нощи 51 годишен мъж беше задържан в центъра на София, като се предполага, че той е физически извършител. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Все още не е ясно дали е имало свидетели. От Пловдивската прокуратура обясниха, че се води досъдебно производство за умишлено убийство. От днес започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекция социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. Изслушват в парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Причините са изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средствата, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. В фокуса попадат и размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица. Точно в 11 часа

0: ще бъде задействана сирената система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Тестът ще бъде проведен в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбул, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата и за обучение на населението. Жълт и оранжев код за интензивни валежи обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Очаква се силен вятър и високи вълни по Черноморието, като в крайните югоизточни части на Бургаска област валежите ще достигнат до 30 литра на квадратен метър. За цялото българско Черноморие са в сила и предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. За морето край областите Добрич и Варна е обявен жълт код за вятър с пориви до 90 км в час и вълни с височина до 2,5 метра. По-сериозна е ситуацията в област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятърът да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде около 5 бала.
1: След като Пентагона обяви завършека на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
2: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и отнес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
1: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на Ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на Ислямска държава.
3: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и Исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
4: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
3: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
4: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
3: Вотът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На Западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година. Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
4: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
3: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
4: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
3: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
1: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голям е спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен. Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
5: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
1: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
6: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
1: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
7: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
6: В миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
1: Островът има 140 постоянни жители, повечето са пенсионери.
8: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
1: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
0: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
9: Четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
4: Какви са мотивите и версиите за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Пловдив? Възможно ли е да се търси прилика с други подобни случаи? Анализ на бившия главен секретар на МВР Николай Радулов. По-малко от месец до президентските избори. Има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? В студиото политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Как беше постигнато историческото споразумение с Гърция за връщането на останките на цар Самуил у нас? Една история за силата на дипломацията и значимостта на миналото. Разговор с доцент Наум Кайчев. Какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната.
9: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
10: Ще отслабнеме до 2 седмици, а как ще се чувстваме след 20 години?
11: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
12: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
13: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
14: Те ми питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
15: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
16: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
17: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
18: Култура, изкуство, мода, дизайн.
19: Истории за творци и творби от България и света.
20: Пъзъл от артефакти,
21: фарт и факти.
19: Неделя, 13:30 по Евронюс България.

0: Аз съм Лили Долс и вие гледате епизод от поредицата ни «Голямото пътешествие». От Катар пътувам по света, за да откривам невероятни места с богата култура, много лукс и приключения. По пътя се срещам с хора, опитвам различни вкусове и преживявам моменти, които правят всяка дестинация незабравима. Днес отивам да открия алпийския чар на Швейцария. Малка, но динамична нация в сърцето на Европа. Място, известно със своите спиращи дъха пейзажи и богата култура. Здравейте и добре дошли в Швейцария. В този епизод ще открия какво прави тази разнообразна страна толкова уникална. От планините до езерата наистина има толкова много за опознаване. Моето швейцарско приключение започва в Цюрих. Най-големият град в страната и важен център на финансите и културата. Ще се срещна с местен жител, който ще ме разведе из града и ще започнем от историческата въжена линия на Цюрих.
1: Ще се качим на Полибан, предизвикваща носталгия фуникулярна линия.
0: Повече от век тази емблематична фуникулярна линия превозва пътници нагоре по хълма. От върха се разкрива една от най-добрите гледки към историческия стар град на Цюрих. Колко невероятна е гледката от тук, а тези изумителни кули се открояват от останалите. Кои ключови сгради можем да видим тук предвид това, че се намираме в стария град?
1: Някога е бил град със средновековни стени, построен през 13 век и разрушен през 19 век, а това, което виждаме, са главните църкви.
0: Силуетът на Цюрих е изпълнен с църкви и кули, демонстриращи важната роля, която религията е играла тук от векове. Наблизо се намира Цюрихския политехнически институт, един от най-престижните университети в града.
1: Този шедьовър на немския архитект Готфрид Земпер е един от най-важните университети в света.
0: Някои от водещите световни мислители са учили в университета, включително Алберт Айнщайн. По пътя минаваме покрай величествени сгради, поддържани градини и кълдърамини улички, преди да стигнем до Лимат, главната река на Цюрих.
1: Както виждате, Лили, стигнахме до тук от университетите много бързо. Цюрих е много-много удобен за пешеходци град. Понякога имате чувството, че нещата са далеч, но всъщност не са.
0: Няколко важни сгради са разположени по бреговете на реката, включително кметството на Цюрих. Тази вода е просто невероятна. Кристално чиста е.
1: Да, защото всъщност е алпийска вода. Тя идва от езеро, а езерото Цюрих е алпийска вода.
0: Докато изследвахме района, забелязах нещо необичайно в швейцарското знаме. За разлика от повечето национални знамена, то е квадратно.
1: И това е свързано с четирите страни, четирите официални езика в Швейцария. Немският е основният, следван от френски, италиански и реторомански. И всичките четири страни трябва да бъдат третирани еднакво, много демократично.
0: За толкова малка страна Швейцария има невероятно разнообразие. По-нататък стигаме до планинска местност, известна със своите древни дървета.
1: Това място се нарича Линденхоф, двор с липи. Липата винаги е била важно дърво.
0: Някога е използвано като обществен съд и място за срещи, днес е място за събиране и наслаждаване на гледките. Наблизо се намира Цюрихското езеро, едно от над 1000 езера в Швейцария. Заобиколено от красиви пътеки и паркове, това място бележи края на обиколката ми с Барбара. Цюрих беше невероятен. И преди да продължа пътя си, вземам водно колело, за да видя града от различна перспектива. Езерото предлага гледки към хоризонта и планините в далечината. Швейцария има толкова много езера, че предлага безброй начини да се придвижвате. Но трябва да кажа, че това езеро се превърна в новия ми фаворит. Недалеч от езерото се намира една от най-популярните атракции на Швейцария. Домът на шоколада Линд – най-големият музей на шоколада в страната. Вътре посетителите могат да се върнат назад във времето и да открият как швейцарският шоколад е станал известен по целия свят. Ключов момент е създаването на нов процес на смесване от Рудолф Линд, който му е придал характерната кадифена текстура. Тук има толкова много вкусове и аз със сигурност им се наслаждавам максимално. Ето как харесвам шоколада си. След като науча за историята, ще се включа в майсторски клас, за да си направя шоколад. Ще бъда придружена от майстор, шоколатиер на Линд.
2: Казвам се Штефан. Работя в отдела за научно-изследователска и развойна дейност, така че ежедневната ми работа е да създавам нови рецепти.
0: Това е най-приятната работа на света.
2: И нещо много важно е, че трябва да опитвам шоколад по цял ден. Можеш да разбереш кои съставки се съчетават най-добре.
0: Штефан обяснява процеса на приготвяне на шоколад. От ферментацията и печенето на какаото до смесването и конширането, което създава гладката му текстура.
2: След смилането шоколадът изглежда така.
0: Сега разбирам основите. Време е да създам нещо свое. Друг майстор шоколатиер на Линд ми показва как да направя перфектното блокче.
1: Взимам млечния шоколад, след което го изсипвам вътре, разпределям го и го разклащам леко на масата, за да покрия цялата повърхност на формата. Трябва да го почукате леко, за да освободите всички въздушни мехурчета.
0: Изливам сместа във формата.
1: Температурата на шоколада е 45 градуса.
0: След това отстранявам излишния шоколад. Без натиск.
1: Без натиск.
0: Добавям последните щрихи и шоколадовият ми блок най-накрая е готов. Какъв по-добър подарък от Швейцария от най-хубавия шоколад, нали? Най-хубавият шоколад, който сама си направих. Вижте! След като се запознах със света на шоколада, предприех разходка с лодка по Люцернското езеро. Заобиколено от високи планини, то е образувано от древни ледници. Площта на езерото е над 100 квадратни километра и е едно от най-големите в Швейцария. Това е прекрасен начин да се насладите на езерото. Високо над него се намира историческият курорт Бергеншток, където отседнах по време на престоя си в Швейцария. Това невероятно пътешествие определено издига пристигането на върха със стил на съвсем ново ниво. За да стигна до върха, вземам фуникуляра, който превозва пътници нагоре по планината повече от век. Пътуването е наистина спиращо дъха и щом стигнете до там, гледките се простират до където поглед стига. Днес курортът е собственост на Катар, а стаята ми е подходящо наречена Катар Суит.
3: Тук имаме 310 квадратни метра лукс и зашеметяващи гледки. От другата страна е езерото Люцерн, а отвъд него красивите швейцарски алпи. Имаме главна спалня, красива слънчева тераса и много място за релакс.
0: Апартаментът е просто зашеметяващ, но планинските гледки са това, което грабва цялото внимание. След като разгледах стаята, се отправих към спа-центъра, за да се отпусна. Високо над езерото е лесно да забравя всичко, което се случва долу. Този спа-център с площ от 10 000 квадратни метра е от онези места, където бихте могли да прекарате часове. Всичко в този курорт благоприятства релакса. Свежият въздух, пейзажът и, разбира се, този невероятен спа-център. Чувствайки се заредена с енергия, слизам долу да опитам местното сирене в трапезарията от 16 век.
2: Добре дошли в Зименталер Штубе, нашият оригинален ресторант в Берн. Тук сервираме нашето известно фондю. Сирената се произвеждат в нашата малка млечна ферма в долината. Там се правят всички сирена, които виждате на масата.
0: Има толкова много сирена, от които да избирате, от меки и кремообразни до богати и ароматни. Всички са вкусни, но любимото ми определено е швейцарското фондю. Боже мой, това е невероятно! Завършваме с традиционни швейцарски ястия, които отдават почет на любовта на страната към сиренето. Перфектен завършек на дегустацията. Не можете да дойдете в Швейцария без да опитате сирене, а сирене от долината точно зад нас. Невероятно! След пиршество с сирене е време да се раздвижите и да разгледате планините. От курорта водят много туристически пътеки, затова избираме една от най-известните и започваме изкачването си.
1: През есента е наистина невероятно красиво, защото дърветата и листата са в толкова разнообразни цветове.
0: Това е уединена пътека покрай скала с буйна зеленина, от която се разкриват невероятни гледки. Обичам контраста. Сякаш има облаци и планини. Нещо специално е. Понякога се чувстваш, сякаш си на върха на света.
1: Понякога тук е просто облачно и е като рай. Ние сме точно над облаците и наистина е хубаво.
0: Като се издигнете високо, можете да видите 4 швейцарски региона около езерото, известни като кантони.
1: Тук виждате кантона Люцен. Отстрани са Обвалден, Нидвалден и малко по-нататък е Ури.
0: Продължаваме към лифта Хамечванд, най-високият открит лифт в Европа. Построен през 1905 година, този инженерен шедьовър изкачва посетителите по 153 метрова скална стена за по-малко от минута. Определено не е за хора със слаби сърца, но си заслужава да се стигне до върха.
1: Всъщност все още има сняг на върха на планината, а пред нас е долината с кравите, точно зад нас.
0: Това наистина е едно от най-живописните места и беше перфектният завършек на престоя ми в Швейцария. Със своите красиви пейзажи и свеж планински въздух, Швейцария е идеалното място за почивка. Спокойствието на Швейцария наистина ме изуми. От красивите езера до местната кухня и спиращите дъха пейзажи, това място ще остане завинаги запечатано в паметта ми. Но сега е време за следващото ми приключение –

0: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
1: Всяка новина има начало.
2: В 7 започва Добро утро Европа
3: с водещите събития до този час.
1: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
1: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
1: Анализираме всичко важно в праймтайм.
12: Ако има воля, има и начин.
1: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
1: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
1: И бизнеса.
15: Създава работни места.
1: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
1: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
1: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
1: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
1: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
1: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
0: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
1: Не ме интересува да подкрепим Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
0: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
1: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
0: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорния еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
2: Нова серия руски въздушни удари срещу Украйна. Най-малко трима души, сред които и дете, са загинали при атаки срещу Киев и околностите на столицата. Други 7 души са ранени. Балистични ракети и дронове предизвикаха експлозии и пожари, а в части от града беше прекъснато електрозахранването. Засегнати са жилищни сгради, магазин и склад. Нападенят идват в броени часове след руски удари с крилати ракети срещу северния град Суми. Там загинаха двама души, а шестима бяха ранени, сред тях 3 деца. Една от бомбите порази училище, в което по това време е имало деца. Учители и служители са успели да евакуират около 100 души в укритие и при самия удар по училището няма пострадали. На свой ред президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че по време на съвещание е утвърдил далекобойните операции на руска територия да продължат и през месец октомври.
3: Всички ключови задачи на Украйна в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
2: Заради руските атаки Полша и Румъния вдигнаха военни самолети за защита на въздушното си пространство. Москва на свой ред съобщи за атаки с дронове срещу Самарска и Пермска област. На този фон Русия планира да увеличи разходите си за отбрана през 2027 година до над 17 трилиона рубли, като едновременно с това се предвиждат съкращения на средствата за социална политика, образование, здравеопазване и инфраструктура. Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да отстранят от власт съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната с Иран. Посланието е част от писмо от 26 страници, в което гвардията призовава американците да отхвърлят военните намеси в чужбина и подкрепата на Вашингтон за Израел. Той идва малко повече от месец преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Дипломатическите усилия за прекратяване на 7-месечната война също продължават. Катар отново посредничи между Вашингтон и Техеран, като американски и ирански представители разговаряха по-отделно с катарски посредници. За сега пробив няма. Иран предложи план, който предвижда 7-дневен срок за отваряне на Ормузкия проток и пауза в бойните действия, но Тръмп го отхвърли. Американският президент продължава да настоява, че Иран няма да получи ядрено оръжие и прогнозира скорошен край на конфликта. Техеран отрича да разработва ядрено оръжие и заявява, че програмата му е за мирни цели.
3: Все още се работи за организиране на срещи и предаване на послания между страните, като настоящите усилия са насочени към постигане на обща позиция между тях. Както знаете, Катар от самото начало е застъпил необходимостта от мирно решение и подкрепата за посредничеството на Пакистан.
2: На този фон последните американски военни части напускат базите си в Ирак, 23 години след свалянето на Садам Хюсеин. Изтеглянето беше договорено още през 2024 година, но Техеран го представя като победа за подкрепената от него ос на съпротивата в Близкия изток. Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от 2 дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
4: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
2: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании, а CGT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици. Най-големите технологични компании в Съединените щати ще се опитат сами да контролират развитието на най-мощните системи с изкуствен интелект. След среща в Белия дом, ръководителите на водещите компании подписаха доброволно споразумение, което Доналд Тръмп определи като своеобразна конституция за индустрията. Сред участниците бяха Марк Зукърбърг, Илон Мъск, Дарио Амодей, Сундар Пичай, Дженсън Хуанг, Джеф Безос и Грег Брокман. Документът предвижда компаниите да изградят няколко нива на вътрешен и външен контрол, независими проверки и одити на най-модерните AI системи. Според председателя на Камерата на представителите Майк Джонсън, ангажиментите са доброволни. Тръмп заяви, че споразумението

0: все по-мощния изкуствен интелект и призиви за по-сериозни мерки за безопасност. Белият дом обаче продължава да се противопоставя на регулации, които според него могат да забавят развитието на технологията. Тръмп защити саморегулацията, а Джонсън предупреди, че ограниченията не трябва да позволят на Китай да изпревари Съединените щати в надпреварата за изкуствен интелект.
1: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
2: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
1: Висоцки добави, че Украина работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза. 4 дни след началото на руската инвазия в Украина, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия Днес и Спутник, за да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин. Още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. 3 години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
3: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
1: На практика, чат GPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
3: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
1: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект. Португалия бе домакин на Репмус, учение, смятано за най-голямото в света за изпитване на роботизирани и безпилотни системи. В Троя военни, научни работници и индустрията си сътрудничат в среда, която благоприятства ускореното развитие на иновациите. В нея грешките са допустими, а неуспехите дават начало на следващата иновация, която в близко бъдеще може да бъде внедрена от въоръжените сили навсякъде по света.
4: Маеш пара.
3: За да изградим оперативно значими способности, които възможно най-бързо да бъдат предоставени на военнослужащите, трябва да действаме бързо, особено при най-лошия сценарий, при пряк въоръжен конфликт. Във войната в Украйна, вследствие на агресията на Руската федерация, виждаме колко

0: Важни са тези нови технологии.
1: В учението участват над 4000 души, които подлагат на изпитание 575 различни системи. Голямата цел е различните видове оборудване да взаимодействат безпроблемно помежду си.
2: Как взаимодействат помежду си? Как предават информацията? Разполагаме с дрон произведен в Швеция и дрон португалско производство. Двата трябва да могат да действат заедно, да получават еднаква картина на обстановката и да приемат така наречените дигитални задачи. И въпреки, че са различни, и двата дрона трябва да могат да изпълняват съвместно една и съща мисия.
1: Компаниите-производители могат да демонстрират своята интеграция в общата отбранителна индустрия на Европейския съюз и НАТО.
3: Това не са лабораторни условия, сценарии. Максимално близък до реалността, който ни позволява да проверим и оценим голяма част от оперативните способности на нашите системи. Можем да видим кога работят и кога не. Можем заедно да определим най-добрите начини за постигане на така наречените съвместими сили, като използваме различни ресурси и средства.
1: REPMUS включваше 36 военноморски сили, над 60 компании за научно-изследователска и развойна дейност, 13 университета и 5 структури на НАТО, работещи в сферата на морските операции и автономните системи.
4: Ако преди няколко години някой беше казал, че Гърция ще изпрати човек в космоса, малцина биха повярвали. Сега това е на път да стане реалност. Адрианос Големис ще лети до Международната космическа станция през 2027 година.
1: Трябва да отдадем дължимото на госпожа Соломонидо и на ръководството на ЕОКЕТ. Анесина Соломонидо е представителят на Гърция в областта на космическите изследвания. Благодарни сме на нея и нейните колеги, които работят неуморно от доста време насам.
4: Какво ще прави Адрианос на борда на Международната космическа станция?
1: Това е роля до някъде сходна с тази, която имах в Антарктида. Ти си ръцете и мускулите на изследователите в Гърция и цяла Европа, като провеждаш експерименти в уникална среда на микрогравитация.
4: Като лекар на космически мисии, Големис е запознат с медицинските предизвикателства, но кое го впечатлява най-много?
5: За мен то пьо ентусиазмиращо е...
1: За мен това е междинният етап, до каква степен човешкото тяло се адаптира към екстремните условия. Преживях нещо подобно в Антарктида. Прекарах там една година в изолация, като правих експерименти за Европейската космическа агенция. В началото изпитваш чувство на несигурност, но когато се върнеш, вече си се адаптирал, макар и само психологически, и по някакъв начин си приел това екзотично място и суровите му условия.
4: Големис вярва, че и други гърци ще последват примера му и ще се устремят към звездите.
1: В бъдеще се надяваме, искаме и ще се стремим към това, повече наши сънародници да се озуват в космоса.
6: Нова изложба проследява как импресионисти като Пьер Огюст Ренуар и след военните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
4: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, е от края на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
6: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
4: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
6: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от Ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
7: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за Ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
6: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.
1: Ignite Plan. Игралният дебют на Ланс Опенхайм включва майсторско изпълнение на Робърт Патинсън в мрачна сатира за размиването на границите между журналистиката и истината. Прайм Тайм ще ви плени, но на моменти може да ви подразни като творба, залагаща предимно на атмосферата.
2: Смятам, че най-увлекателното в цялата история е да видиш как един журналист, от когото се очаква в известен смисъл да бъде пасивен наблюдател на събитията, изведнъж се оказва в центъра на вниманието, а поведението му задава тона на цялото предаване.
1: Патинсън играе американския телевизионен журналист Крис Хансен, бивш водещ на предаването «Да хванеш хищник». И макар лентата може би ще озадачи публиката, не може да се отрече, че актьорът заслужава да бъде номиниран за Оскар. Вдъхновен от действителната история на Хансен и предаването, което е част от програмата Dateline NBC, Prime Time показва как екипът на «Да хванеш хищник» използва примамки, за да привлече възрастни мъже в къщи в предградията с обещанието за секс с непълнолетни момичета. Вместо това, жертвите се сблъскват с Хансен, който ги очаква с цял екип и започва да ги разпитва и уличава в потенциално престъпление. На практика става въпрос за поредица от инсценирани акции, които завършват с арести на примамените мъже. Рейтингът на предаването е огромен, което кара шефа на телевизията Джеф Зукър да промени часа на излъчване, като постави предаването в пряка конкуренция с сериала «Изгубени».
8: Четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
2: Какви са мотивите и версиите за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Пловдив? Възможно ли е да се търси прилика с други подобни случаи? Анализ на бившия главен секретар на МВР Николай Радулов. По-малко от месец до президентските избори. Има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? Студиото, политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Как беше постигнато историческото споразумение с Гърция за връщането на останките на цар Самуил у нас? Една история за силата на дипломацията и значимостта на миналото. Разговор с доцент Наум Кайчев. Какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната.
8: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
9: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването «Бизнес» по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Това е може би най-голямата индустрия, за която всъщност не знаете много. Сухопътният товарен транспорт все още превозва по-голямата част от това, което всички ние консумираме ежедневно. На пазара може да се постигне много по-голяма ефективност.
1: Здравейте и добре дошли в това издание на Големия въпрос, поредицата на Евронюз, в която разговаряме с някои от най-влиятелните хора в света на бизнеса. Аз съм Анджела Барнс и днес към мен се присъединява Лайл Кресуел, основател и главен изпълнителен директор на Transport Exchange Group. Лайл, радваме се, че сте с нас в предаването.
0: Удоволствие да съм тук.
1: Благодаря. Първо, Лайл, разкажете ни повече за това, което правите в TEG.
0: Стартирахме тази платформа в ТЕК преди около 26 години. Ние сме бизнес към бизнес или B2B платформа, обслужваща транспортната и логистичната индустрия. Транспортът с камиони все още доставя по-голямата част от това, което консумираме ежедневно, а нашата платформа поддържа целия работен процес, чак до нещата, с които вероятно сте запознати. Проследяване, доказателство за доставка и на нашата платформа фактуриране, разплащания и плащания.
1: Недостига на шофьори на камиони през 2025 година е 444 000 незети позиции за водачи. Това е почти двойно повече от цифрата за 2024 година. Колко загрижена трябва да бъде Европа?
0: За съжаление, работната сила на шофьорите застарява значително. Четох, че, например, почти 50% от германските шофьори на камиони са над 55 години. Това е в съответствие с тенденция, която вероятно наблюдавате и в много други индустрии. Традиционният автомобилен товарен транспорт на дълги разстояния в Европа означаваше, че шофьорите са далеч от дома си с дни, понякога с седмици. Така че, както можете да си представите, не е подходящ за всеки.
1: Очевидно, Германия е в центъра на европейската товарна мрежа. Ако проблемът с автомобилния транспорт и недостига на шофьори стане толкова сериозен, колко бързо според вас това икономическо въздействие ще се разпространи в цяла Европа?
0: Да, това е сериозен проблем. Няма съмнение в това. Мисля, че пазарът всъщност се адаптира. И ако говорим за ТЕК, една от основните ни цели от самото начало беше как можем да постигнем повече със същия капацитет. Защото товарните превози стават все по-трудни за експлоатация и по някаква причина, независимо дали става въпрос за цени на горивата или недостиг на шофьори, ние очевидно правим процеса по-опростен и по-удобен за извършване на транзакции и намиране на необходимия капацитет. Така че винаги сме вярвали, че всъщност можете да постигнете много по-голяма ефективност на пазара.
1: А сега, Европейския съюз цели намаляване на емисиите на парникови газове за всички видове транспорт. Знам, че тежкотоварните превозни средства в момента са отговорни за около 6% от общите емисии в Европейския съюз, а законодателството Fit for 55 изисква 45% намаление до 2030 година. Според вас, изглежда ли това осъществимо?
0: Ето защо е много интересно да се наблюдава електрификацията на индустрията. Променя се. Искам да кажа, че възгледите на хората по този въпрос се променят доста. Определено има альтернативи на пазара сега. Те просто постепенно започват да ги въвеждат. Всъщност, на път за студиото тази сутрин видях камион и ремарке, които бяха 100% електрически. Както при леките автомобили, тук има компромис, който е особено сериозен при камионите. Самата батерия е много тежка.
2: Това означава, че полезният товар е леко намален, защото пренасяте и батерията, което очевидно означава, че потенциално превозвате по-малко килограми или тонажи.
1: Съществува ли необходимата инфраструктура за по-нататъчна електрификация?
0: Друго нещо, което не бихте знаели, ако не бяхте в тази индустрия, е, че много малки предприятия купуват оборудването си на пазара на употребявани автомобили. Ако просто си купите нов електрически камион днес, вероятно ще са необходими 6, 7, 8 години, за да премине към пазара на употребявани автомобили. А другият въпрос е каква ще бъде препродажната му стойност след 5, 6, 7 години.
1: Индустрията е под силен натиск от всички страни. Кой според вас е най-големият проблем в момента?
0: В момента бих казал, че очевидно са цените на горивата, така че горивото представлява приблизително 30% от цената на транспортните услуги.
2: Нека обясня, че пазарът обикновено функционира в две различни зони. Има договорна логистика, но има и огромен спот пазар, точно както спот пазарите за всяка друга стока.
1: Да.
2: Обикновено компаниите, работещи на договорния пазар, имат вградена система за повишаване на цените. Това не е панацея, защото очевидно все пак ще трябва да платите за горивото преди да ви бъде платено за работата. Значи имате проблеми с паричния поток. Но на спот пазара, разбира се, всичко зависи от търсенето и предлагането по всеки даден маршрут.
1: Така че е много трудно да се определят цени в момента предвид волатилността.
2: О, невероятно трудно. Те трябва да направят някакъв залог. Те също така хеджират риска си. Но това е непрекъсната конкуренция, предполагам, всеки ден.
1: Мога да си представя. И често чуваме, че европейските бизнеси са под натиск поради слаби инвестиции и ограничено финансиране. Мислите ли, че индустрии като логистиката понякога се пренебрегват въпреки важността им?
2: Да, и това е наистина огромен проблем. И една от целите ни през последния четвърт век беше да повишим осведомеността за тази индустрия, защото това може би е най-голямата индустрия, за която всъщност знаете малко. Мисля, че е справедливо да се каже.
1: Вярно е. Често се тревожим за изчерпването на наличностите по рафтовете, нали? Притесняваме си какво се случва зад кулисите. Имайки това предвид, каква промяна бихте искали най-много да видите от правителствата или регулаторните органи, за да се опитат да подобрят инвестициите в индустрията?
2: Бих искал те наистина да разберат предизвикателствата, пред които са изправени бизнесите, на които служим ежедневно. Както казвате, един от проблемите е, че никой извън индустрията не обръща много внимание, докато не се появи недостиг. Следователно, повишаването на осведомеността за индустрията и разбирането на нейното значение, мисля, че е най-доброто нещо, което можем да видим. От гледна точка на ТЕК, бих искал да видя по-строга регулация на условията за плащане в индустрията. Твърде лесно е за много, особено за много големи предприятия, да удължават сроковете за плащане на доставчиците. И това е проблем за предприятията, защото те работят с много ниски маржове. Цената на горивото е даденост, но кой може да повлияе на това? Никое правителство не може да повлияе на това. През годините бяха предприети много инициативи, но някои от тях, както обсъдихме, като например недостига на шофьори, са доста трудни за решаване, просто защото са структурен проблем.
1: Лайл Кресуел, за мен бе удоволствие да разговаряме. Благодаря ви много, че споделихте с нас мислите си в ефира на Евронюс.

0: Здравейте, вие сте с Диагноза Здраве, с мен Десислава Хаджиева. Как да влезем във форма и кои са най-големите заблуди за тренировките и отслабването, разказва фитнес-треньорът Мартин Маринов. И още, каква е връзката между неправилната захапка, дишането и съня, разказва доктор Владимира Бързашка. Останете с нас! Ако искате да влезете във форма и да отслабнете, но не знаете откъде да започнете, този разговор е за вас. Кои са най-големите заблуди, които ни пречат да постигнем резултати и как да превърнем тренировката в навик? Практически съвети във втората част от разговора с фитнес-треньора Мартин Маринов.
1: Сега да преминем към темата за тренировките и един от най-устойчивите митове. Коремните преси свалят ли мазнините около корема? И изобщо можем ли да избираме откъде да сваляме сантиметри?
2: Не, за съжаление няма такова нещо като зонова редукция на мазнини. Това си е мит. И коремни преси, това, което правят единствено, е стегат коремния мускул. Ректус абдоминис, тренираме го, той трябва да бъде трениран за едно здраво стегнато. Това все пак се казва ядрото на тялото. Нужно е да се тренира, но не да се прекалява, не да го се тренира всеки ден, защото хората, нали, както ти казваш като мит, мислят, че като правят коремни преси, ще горят мазнините. Не, мазнините се горят с диета и с калориен дефицит, а коремните преси помагат да имаме един стегнат корем под самите мазнини.
1: Тоест и по 100 коремни преси да правим на ден, ако не спазваме режим на хранене и калориен дефицит, няма как да изкараме плочки.
2: Да. Особено такива плочки, които хората искат да изкарат, не. Нужно е да се правят коремните преси, но не това ще ги изкара.
1: Ако човек никога не е тренирал и целта му е да отслабне и да запази мускулната си маса, откъде трябва да започне? Дали кардио, силови тренировки или пък комбинация от двете?
2: Да се придържа в началото към базов тренировачен сплит с така нареченото прогресивно натоварване. С други думи казано, да пробва тренировката му да става по-тежка с всяка изминала тренировка, да се получава някакво пренатоварване. Дали ще увеличи сериите, дали ще увеличи повторенията, дали ще увеличи малко килограмите, да има някакво натоварване.